0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Я надію складаю на Господа, бо ось нечистиві натягнули лука, міцно наставили стрілу свою на тятиву, щоб у темряві стріляти у простосердих. Коли зруйновано основи, що тоді праведний зробить? Та Господь у святім своїм храмі. Престол його в небесах, його очі бачать все. Його погляд випробовує людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа його. Він спустить на безбожних дощем палюче вугілля, вогонь і гарячий вітер. Ось їхня частина, ось їхня доля. Бо Господь справедливий, він любить правду, і праведний бачить обличчя його. Псалом 11.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості.
4: Актор Юрій Соса про блогерство.
5: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: я голосно буду славити Господа устами моїми і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти його від тих, що шукають душу мою. Слава!
1: Псалом 108, 30 і 31 вірш.

0: тільки воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Наполеон Бонапарт. Під час ув'язнення на острові Святої Єлени він дуже часто читав Біблію. Євангеліє має якусь таємничу силу, щось напрочуд потужне. Тепло, яке діє на розум і зачаровує серце. Коли ця книга лежить у мене на столі, я не втомлююся її читати і завжди читаю з однаковим задоволенням.

0: Ми зобов'язані знати, у що ми віримо. Ми зобов'язані знати, чому ми в це віримо, щоб мати можливість сказати будь-якій людині, навіть тій, що стоїть на порозі смерті. Ось що сказав Бог. Ось у що я вірю. Ось що Він зробив у моєму серці.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Серед християн є чимало людей, яких все життя вчили чомусь. Наприклад, що віра – це сила, що може змусити Бога відповісти на всі наші молитви, про що б ми Його не просили. Але Біблія вчить зовсім не цього. І ті люди, які не звіряють те, що вони чують, з непогрішним словом Бога, зрештою виявляються у владі омани. Сьогоднішня проповідь доктора Стенлі нагадає нам про те, що ми зобов'язані самостійно досліджувати Боже Слово, щоб бути готовими дати відсіч будь-яким помилковим думкам і псевдовченням. Чи знаєте ви, у що вірите?
0: Чи має значення, у що ми віримо? Так, має. Навіть звичайний здоровий глузд підказує, що предмет нашої віри відіграє важливу роль. Чому? Бо те, у що ми віримо, впливає на всі без винятку аспекти нашого життя. У нашому житті немає таких сфер, які були б вільні від впливу нашої віри і переконань. Звичайно, це не означає, що ми не можемо протидіяти цьому впливу. Це не означає, що ви не можете зробити щось, що суперечить вашій вірі і переконанням. Проте істина полягає в тому, що в більшості випадків ваші переконання визначають ваш хід думок, а також керують вашою поведінкою, всім вашим життям і формують вашу особистість. Інакше кажучи, вони впливають на всі сфери вашого життя. Отже, чи має значення, у що саме я вірю? Так, все, що впливає на мої рішення в житті, на різні сфери мого життя, звичайно, має велике значення. Але про це говорить не тільки здоровий глузд, але й численні застереження Святого Письма, які попереджають нас про псевдовчення і омани. Я б хотів звернутися до 8 розділу Євангелія від Івана. Послухайте, що сказав Ісус у 24-му вірші фарисеям, які не бажали визнати Його істинного становища. «Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах». Тепер скажіть, чи має значення те, у що ви вірите? Сам Ісус стверджував, що має. Якщо ви не вірите в те, що Він є саме тим, ким Він себе називав, тоді ви помрете в своїх гріхах. Біблія говорить нам в 23-му вірші 6-го розділу «Послання до римлян», бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. А в посланні до євреїв в 27-му вірші 9-го розділу написано: «І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд». Якщо людина помирає у своїх гріхах, це означає, що вона помирає без Христа, безпорадна і позбавлена надії. Отже, чи має значення те, у що ми віримо? Звичайно ж, має. З огляду на все вище сказане, мені б хотілося розглянути разом з вами кілька головних причин. Чому ми повинні вміти відстоювати свою віру, тобто вміти пояснити будь-якій людині, у що саме ми віримо? Ми поговоримо про 5 причин. Вони досить важливі, тому бажано записати їх для себе. По-перше, знання того, у що я вірю, допомагає мені уникнути оман і псевдовчень, про що я вже говорив раніше. Це допомагає мені не стати жертвою помилок. Пильнуйте, щоб ваша віра не була заснована лише на переконливих словах яскравих і красномовних людей, які запалюють вас своїм ентузіазмом. Будьте обережні з такими людьми. Річ у тому, що наша віра не повинна опиратися лише на те, що сказала якась людина. Вона повинна опиратися на те, що сказав Бог. Саме про це апостол Павло попереджував Тимофія. Знову і знову апостол говорив своєму молодому учневі «стережися, будь обережним». Я хотів би розглянути кілька уривків з послання до Єфесян. У 4 розділі апостол Павло говорить про церкву та відповідальність пасторів і вчителів. Більше того, говорячи про різні дари в церкві, апостол називає цих служителів пасторами, вчителями, тому що саме так це задумав Бог. Вони є не просто пасторами, а саме пасторами-вчителями. Подивіться на те, що говорить Павло. Він пише, що завданням пасторів є навчити людей і наставляти їх на Божі шляхи. А далі Павло повідомляє про результати цієї наставницької роботи. Прочитаймо 14 і 15 вірші 4 розділу «Послання до Єфесян». «Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в Нього, а Він – голова – Христос». Отже, у чому полягає завдання пастора? Викладати істину і наставляти людей на Божі шляхи. А кінцевою метою цієї роботи є те, щоб люди приходили до розуміння біблійного вчення. Головна мета полягає в тому, щоб у них сформувалася така система переконань, яка буде опиратися винятково на Боже Слово. Ви скажете, що зовсім не розумієтеся на теології. Однак теологія вивчає Бога. Кожен віруючий має певні уявлення про Бога. Наша мета полягає в тому, щоб ці уявлення відповідали здоровій доктрині, тобто мали біблійну підставу. І тут я хочу ще раз підкреслити, не дозволяйте захопитися людським красномовством або ентузіазмом. Звичайно, нам притаманно думати, як може помилятися ця людина, якщо в ній стільки ентузіазму. Однак це відбувається досить часто. Сьогодні, як ніколи, ми з вами повинні знати, у що ми віримо і чому ми в це віримо, щоб не захопитися усяким вітром науки. Як ви думаєте, чому та чи інша релігійна група весь час намагається затягти до себе віруючих, які вже є членами інших християнських церков? Чому релігійна організація не прагне працювати з тими людьми, які ще не мають ніяких переконань? Тому що керівництво цієї організації знає. Величезне число християн знає про свою власну віру так мало, що просто не здатні відстояти її. Ось чому, стикаючись із представниками подібних релігійних організацій, ви насамперед повинні запитувати їх, ким по-вашому є Ісус? А потім поставте запитання, чи є Він Богом? Якщо людина відповідає негативно, просто закрийте перед нею двері, тому що ви вже з'ясували суть проблеми. Усього лише кілька питань дозволяють вам визначити, хто стоїть перед вами і якою є мета приходу цієї людини. Чи достатньо дорогоцінної крові Ісуса Христа для спасіння людини? А також нашої віри в спокуту Його смертю на Голгофі. Якщо людина відповідає, що потрібно зробити ще ось це і це, тоді вона перебуває у владі омани. Дуже важливо, щоб ми з вами знали, у що ми віримо. Пам'ятаєте, що ми говорили про формування в нас правильної системи біблійних поглядів і уявлень? Усе, що ми чуємо або читаємо, проходить через нашу систему переконань, а це дає змогу легко відокремити помилки і псевдовчення від істини. І якщо подібна система поглядів і уявлень укоренилася у наших думках, ви будете міцними у своїй вірі. Отже, перша причина, чому нам необхідно знати, у що ми віримо, полягає в тому, що ми хочемо відгородити себе від усіляких псевдовчень, які сьогодні дуже поширені. Друга причина полягає в наступному. Ми хочемо не тільки захиститися від помилок, але також позбутися страху і непевності. Послухайте, що апостол Петро говорить віруючим у 3 розділі свого першого послання. «А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся, а Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас із лагідністю та зо страхом. Якщо хтось попросить вас пояснити, чому ви вірите в те, у що вірите, як ви зможете захистити щось, не знаючи, у що ви вірите? Як я зможу пояснити іншій людині, у що я вірю, якщо я сам не знаю цього? Ось чому так важливо, щоб ми знали, у що ми віримо і чому. Тому, коли Біблія закликає нас до готовності дати відповідь кожному, хто запитає в нас про нашу надію, це означає, що я повинен присвятити час вивченню Слова. Я повинен досліджувати Боже Слово. Я повинен порівнювати те, що я чую або читаю, з Божим Словом і вирішити для себе, у що саме я вірю. Уявіть собі, ваша дитина підійде до вас і запитає, чому ви вимагаєте певної поведінки? Якщо у відповідь син чи донька почує від вас, тому що я так сказав, дитина просто не приймає такої відповіді. Однак якщо ви дасте необхідні пояснення, розповівши, чому потрібно чинити так, а не інакше, тоді дитина зможе це прийняти. Отже, по-перше, я хочу вберегтися від псевдовчень і оман. По-друге, я хочу захистити себе, не дати залякати себе тим людям, які будуть нападати на мою віру. І для цього мені необхідно розібратися, у що я вірю, чому я в це вірю, та навчитися захищати свою віру. Є також третя причина, яку я попрошу вас записати для себе. Вам необхідна підготовка, щоб ви могли дати відповідь тим людям, які питають вас, бо щиро шукають істину. Задумайтеся про це. У світі безліч людей, які страждають, не маючи спасіння і надії. Вони прагнуть пізнати істину, вони шукають істину. Про це свідчать листи, що я одержую від людей з усіх куточків світу. Це люди, які жадають відкрити для себе істину. Задумайтеся про тих людей, які в цей момент переживають стан повної безнадії, відчуваючи цілковиту безпорадність і незахищеність. Деякі з них страждають фізично. Чи усвідомлюєте ви, що тисячі різних думок переповнюють кожну таку людину? Що буде після моєї смерті? Куди я потраплю? Я чув так багато різних версій. Хтось говорить, що мене чекає чистилище, хоча я не знаю, що це. Хтось стверджує, що я потраплю до пекла, а хтось говорить про небеса. Як мені розібратися в цьому всьому? Хтось зможе розповісти мені про це? Ми повинні знати, у що ми віримо. Ми зобов'язані розуміти, чому ми віримо в це. І ми повинні мати можливість розповісти все це людині, що проходить через страждання, труднощі, біль, негаразди, випробування і скорботи. Ми повинні вміти сказати такій людині, ось що говорить Бог, ось що Він повідомляє нам у своєму слові. У цьому світі багато людей відчувають страх. Їх страшить саме життя, їх страшить смерть, їх переслідує непевність у всьому. Вони шукають когось, хто б дав їм у житті тверду опору, яка допоможе не тільки жити, але й зустріти смерть. Отже, насамперед я хочу відгородити себе від помилок, оман і псевдовчень. По-друге, я хочу захиститися від непевності і страху перед людьми, що нападають на нашу віру. І по-третє, я хочу бути готовим до розмови з тими, хто щиро бажає пізнати істину. А тепер послухайте мене уважно, щоб у нас не було непорозумінь. Річ не в тому, що ми можемо спасти когось або переконати стати християнином. На це впливає лише дія Святого Духа усередині нас. Бог присутній всередині нас. Він дає нам необхідні слова, Він говорить через нас. Звичайно, всі потрібні слова вимовляє людина, Але при цьому ми маємо справу з роботою і служінням і силою Бога. А той, хто приписує результати самому собі, є просто нерозумним. Він використовує нас, наш інтелектуальний потенціал, щоб направити інших людей на істину. Ось чому Петро пише: «Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та з острахом». Ви ніколи не зможете переконати когось у чомусь, якщо у вас самих відсутня необхідна впевненість. Я зовсім не стверджую, що ви повинні володіти особливим красномовством. Я лише хочу сказати, що коли у власному серці ви маєте переконаність у чомусь, ваші слова будуть звучати зовсім інакше. І нарешті я назву останню причину, чому ми повинні твердо знати, у що і чому ми віримо, а також уміти відстоювати свою віру. Ця причина полягає у наших взаєминах з Богом. Що більше я вивчаю Боже Слово, що більше я розумію того, про кого говорить Біблія, тим сильнішою стає моя наснага. Річ у тому, що сила нашої віри в Бога головним чином визначається тим, що говорить про нього Його Слово, а не наші власні думки, враження або міркування. Ви, напевно, знаєте, що багато людей сьогодні говорять про свій власний релігійний досвід. Але я хочу сказати, що коли хтось говорить «ось що сказав мені Бог», моя внутрішня захисна система переходить у режим бойової готовності. При цьому я усвідомлюю, що теж неодноразово розповідав, що говорив Бог мені особисто. Тому і ви маєте повне право перевести свою захисну систему в режим готовності і засумніватися в моїх словах. Річ у тому, що всі мої слова або уявлення не є абсолютним авторитетом. Авторитетом є Біблія, Слово Бога. І якщо моя віра не відповідає тому, що я знаходжу в Слові, я повинен поступитися своїми уявленнями і відмовитися від них. Задумайтеся лише про один аспект свого християнського життя – про молитву. Ви стаєте на коліна і розмовляєте з Богом. У вас може бути безліч різних питань, а Бог є не лише нашим всемогутнім Творцем. Він також є тим, хто полюбив нас настільки, що задумав і здійснив чудовий план спасіння. Він полюбив нас настільки, що послав свого однородженого Сина в цей світ – умирати за ваш гріх і мій. І він дозволив грішним людям розіп'яти свого Сина. Уявіть, якою великою є Божа любов до нас. Господь показав свою любов на Голгофі. Якщо ви починаєте розуміти, що Бог живе всередині вас у вигляді Святого Духа, якщо ви починаєте розуміти, що означає Його безумовна любов, якщо ви починаєте розуміти суть всіх Його обіцянок щодо молитви, які Він дав у своєму слові, якщо ви починаєте усвідомлювати, що Він є незмінним Богом, абсолютно вірним і так далі, знаєте, що відбувається? Знаєте, що відбувається щоразу, коли ми дізнаємося щось нове про всемогутнього Бога? Наша віра в Нього, наша впевненість і наша надія стають міцнішими. Наша переконаність сильнішає, тому що ми глибше проникаємо в сутність того, ким є наш Бог. Отже, чи має значення, у що я вірю? Так, має. Чи має значення, у що ви вірите? Звичайно, має. Я ще раз повторю цю думку для батьків, які слухають мене. Ви відповідальні перед Богом за те, чого ви навчили своїх дітей, за те, щоб направити їх на Божий шлях. Ви повинні передати їм правильну систему переконань і уявлень. Вкладайте в їхню свідомість ту систему поглядів і переконань, що дає силу жити і умирати. Ви зобов'язані зробити це. Бог дав вам цих дітей, дав вам право навчити їх істині, адже на них чекає нелегке життя в безбожному суспільстві. Отже, ви маєте намір діяти. Чи будете займатися звичними справами, дбаючи лише про свої особисті інтереси? Сподіваюсь, що ви усвідомлюєте. Найважливіше для ваших дітей – це одержати правильне уявлення про Біблію, Боже Слово. Якщо ви хочете заперечити, кажучи, що це є завданням священників, то запевняю вас, ви не маєте права дозволити собі це. Знаєте чому? Ваші діти дивляться на вас, на те, що ви говорите і як ви живете, оскільки вони люблять вас більше, ніж будь-кого із священників. То, скоріше за все, вони будуть чинити так, як дієте ви, а не так, як навчають їх сторонні люди. Зрозумійте, що у вашому житті немає нічого найважливішого, ніж передати своїм дітям таку систему переконань, яка буде опиратися на Боже Слово і по якій вони зможуть жити і навіть умирати. А Господа, Христа, святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас, із лагідністю та зо страхом. Коли я читаю ці слова апостола Петра, я знаю одне. Якщо я розумію, у що я вірю і здатний відстояти цю віру, це допоможе мені у житті ходити Божими шляхами. Це допоможе мені в молитовному житті. Це допоможе моєму служінню йому і, звичайно, допоможе виражати своє поклоніння. Ось чому так важливо знати, у що саме ви вірите. А зараз будемо молитись. Отче, ми любимо і славимо Тебе. Дякуємо Тобі за Твоє дорогоцінне слово. Дякуємо за те, що наша віра так впливає на наше життя, і ми можемо впевнено і спокійно зустріти будь-які труднощі і негаразди. Ми навіть можемо зустріти смерть із абсолютною переконаністю, що завжди будемо з Тобою. Тому ніхто і ніщо не може злякати нас. Дякуємо, Господь, за Твою обіцянку ніколи не залишити і не покинути нас. Кожна людина, яка досить довго живе з Тобою, знає, що Ти ніколи не залишав і не залишиш. Твоє слово є істиною, а наше життя стає підтвердженням цієї істини, що більше ми слідуємо за Тобою. Тому сьогодні ми просто говоримо: «Нехай буде благословенним ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа. Амінь».
1: Чи знаєте ви, у що ви вірите, і чому ви в це вірите? Якщо ні, то сьогоднішня проповідь Чарльза Стенлі закликає нас усіх почати ретельно досліджувати Святе Письмо, благаючи Господа відкрити нам істину. На сторінках Біблії ми знайдемо істину. У Божому Слові немає ні помилок, ні оман. Намагаючись відкрити для себе Божу істину, нехай вас підтримають і підбадьорять слова молитви апостола Павла з 3 розділу послання до Ефесян. Щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб ви, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено в мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Віра – це здатність бачити Бога і в пітьмі.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Як ви розумієте якість Бога, що Він милосердний? Хочеться, щоб ми приділили з вами цьому увагу, на це звернули наш погляд і саме про це поговорили. Чому це важливо? Тому що якщо я не знаю, в якого Бога я вірю, який Він, як я можу Йому довіряти, про що я можу Його просити, що я можу від Нього очікувати. Якщо я не знайома з якоюсь людиною, то які поміж нами можуть бути стосунки? Я її не знаю. І тому нам також потрібно, читаючи Біблію, слухаючи проповіді, розмірковувати, навіть в молитві говорити: «Бог, який ти, відкрий мені себе». І якщо ми знаємо, що наш Бог милостивий, це дає нам такі привілегії приходити до Нього, щось Нього просити. Коли в нас щось виходить не дуже добре, то розуміння того, що Бог милостивий, дає нам надію. Коли Мойсей попросив «покажи мені славу свою», написано в книзі Вихід 34 розділ, 6 вірш, як Бог назвав себе. Перейшов Господь перед лицем його Мойсея та й вигукнув: «Господь, Господь, Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість до тисяч». Уявляєте, Бог каже, який він, і він декілька разів повторює: Бог милосердний, милостивий, цього замало. Бог каже: я многомилостивий. Отак Бог сам про себе сказав. Що це означає для нас?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
6: Бо наш милостивий, скільки він нам прощає, скільки він нас любить, що б не було. В моєму житті він тільки простив, тільки допоміг, який наш добрий Господь. Нема такого нікого, як наш люблячий Господь. Ісус Христос отдав життя з кожного із нас. Я дуже дякую, що мой Бог милосердний, милостивий, люблячий. Він для мене врач і порадник, і руководитель мого життя. Я йому отдала своє життя в ручки, своїх дітей, свого чоловіка, щоб він руководив моїм життям, бо він добрий і милосердний наш люблячий Господь.
5: Щоб розуміти, що значить Бог милостивий, буде добре, якщо ми з вами спробуємо зрозуміти і пояснити, що ж взагалі це таке милість. Милість полягає в тому, що Бог не карає нас згідно з нашими гріхами. Милість є позбавлення від суду. Якова, 2 розділ, 13 вірш. Милосердя ставиться вище за суд. Тобто милість – це коли Бог не дає нам те, на що ми заслужили. Є справедливість. Людина згрішила, має бути покарання. Один із яскравих прикладів, щоб можна було зрозуміти, один із проявів милості до людини – це коли розбійник на хресті, звернувшись до Ісуса, сказав: «Згадай мене, коли прийдеш в Твоє Небесне Царство». Цей розбійник був покараний за свої гріхи, за свої провини, і це було справедливе покарання. Люди його вже покарали. Він ніс заслужену кару. Але Бог після покаяння цього грішника, він же сказав, що він за свій гріх тут знаходиться, коли коли він зупиняв другого розбійника, який до Ісуса з таким: «Ти син Божий? Ну зійди з Христа і нас спаси. Ти сам покараний, і ти ще отак от себе поводиш?» Другий сказав: «Ми ж на це заслужили, це справедливе покарання, а він нічого поганого не зробив». Тобто розбійник визнав свою провину, і звернувшись до Ісуса, він сказав: «Згадай мене, Господи, коли прийдеш в своє небесне царство». Він визнав, що Ісус – це Спаситель, той, про кого, можливо, він чув, тому що він знав, хто це такий, поруч з ним знаходиться, розіп'яти також на хресті. І ось милість Божа. Справедливість – це заслужене покарання. А милість Божа, коли Бог сказав: «Ти сьогодні будеш зі мною в раю». Це прощення. Бог не дав йому те, на що він заслуговував. А він заслуговував не тільки на розп'яття. Він заслуговував на покарання від Бога. Він заслуговував на смерть духовну. А Бог сказав: «Ти будеш жити зі мною там, в раю. Я вже на тебе буду чекати». Оце милість Божа, коли Бог не дає нам те, на що ми заслужили.
7: Анна, Харків. В Біблії хороший приклад милосердя Ісуса. Це покликання Матвія, митника. Ісус позвав його за собою, і Матвій кинув свою митницю і пішов за Ісусом. В домі Ісус сидів разом з митниками і грішниками. Фарисеї, побачивши це, стали закидати Ісусу, що їсть разом із митниками та грішниками. Що відповів Ісус? «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Навчіться, що то є, милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння». Як бачимо, така поведінка Ісуса привела до того, що в нього було 12 прекрасних Божих духом наділених учнів, які все життя проповідували Боже Слово в багатьох країнах. Їх велика духовна енергія розповсюджувалась серед поган, єретиків, фарисеїв. Хтось не признавав Божого вчення, але ж були і ті, хто ввірували, і вони перемогли. Ми є свідками, скільки зараз на світі християн, скільки храмів і церков, куди люди приходять дякувати Богові за ту милість, яку він подарував людству.
5: Було сказано про митника Матвія, як Бог виявив до нього милість. Можливо, ви знаєте із історії Нового Заповіту, що в той час, коли жив Господь Ісус на землі, Юдея, Ізраїльське царство на той час, це була просто Юдея, вона була під окупацією римлян. І були люди, які служили римлянам тим, що вони збирали податки для римлян. Але не було суми, яку мали заплатити цим митникам за їхню так звану роботу. Це були люди із того ж ізраїльського народу, і вони приходили до своїх же і забирали, по-перше, для римлян, а по-друге, вони собі на зарплату забирали. Звісно, їх ніхто не любив, тому що через це вони збагачувалися, їх не любили. І тут Ісус виявляє милість до митника Матвія, який написав одне з Євангелій, і кличе його: «Іди за мною», і він стає учнем Ісуса Христа. Це милість Божа. Простягнути руку і сказати: «Пішли за мною», і життя людини завдяки цьому змінюється. У Вайбері надійшло повідомлення від пані Валентини. «Коли я увірувала в Бога, то кожен день просила, щоб він показував мені, що йому не подобається в моєму житті, від чого треба звільнитись, у чому покаятись. І коли він показував і нагадував, то я була так вдячна, що залишилась жива і не померла. Бо за гріх покарання смерть, а Бог милував мене і чекав на мене. І нещодавно Бог виявив милість тому, що Дух Святий викрив мій гріх». У нас в церкві давали насіння на городину, щоб посіяти. Отримали всі. Пройшов час, всі посіяли, та виявилося, що ще залишилось. Ми з сестричкою побачили два пакета і вирішили взяти їх собі. Завжди я запитую у пастора, якщо щось залишається і вже нікому не потрібно, чи можна взяти? Проходив час, і він дозволяв забрати. Але на цей раз я не спитала. Я взяла ті пакетики і закрила кімнату ключем. Та коли в мене запитали, де ключ, я не змогла його знайти. Всі в церкві шукали, та так і не знайшли. Я прийшла додому, стала молитись, і Дух Святий через сумління почав мені говорити, що ключ пропав не просто так. Це Господь зупиняє мене, бо я вкрала це насіння. Я не запитала, чи можна його взяти. І я стала просити у Бога пробачення і дякувати йому. Я попросила, щоб він показав, де знаходиться ключ. І коли я прийшла на служіння, то відразу підійшла до того місця, де він знаходився. Перед служінням я попросила вибачення у пастора в церкві, розповіла, чому пропав ключ, покаялась. І я вважаю, що це милість Божа, коли Він Духом Святим викриває наші гріхи, очищає нас, потім прощає і допомагає йти за Ним. Як ви думаєте, милість Божа може виявлятися в тому, що Він не тільки прощає наші гріхи, провини, а Він докоряє за наші гріхи, Він показує, ти зробив чи ти зробила неправильно. Це милість Божа? Як ви думаєте?
8: Вітаю, це Катя зі Львова. І я хочу сказати дійсно про наше велике милосердя і милість Господу до хворих, тому що він, хто до нього приходив, він всіх оздоровлював. А особливо я хочу сказати за те, як він оздоровив прокаженого. Про це написано в трьох євангелистах. Я пару віршів зачитаю Євангеліє від Луки, 5 розділ, 12 вірша. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи: «Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене». А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: «Хочу, будь чистий». І зараз із нього проказа зійшла. Яке це велике милосердя нашого Господа Ісуса Христа. Ми знаємо з історії, що до прокажених ніхто не мав права доторкатися, навіть вони мали жити за станом, тобто або за селом, або за містом. Не знаю, як йому вдалося. Це Господь так дав, що він підбіг до Господа, і Господь сказав, що хочу бути чистим. І зразу він оздоровив. Він йому сказав нікому не говорити, але далі тут в цьому розділі написано, що всі знали до нього і всі приходили, а він потім йшов на гору і молився, тому що йому треба було сили, отої духовної, фізичної, щоб робити ці справи милосердя. І якщо я би хотіла ще прочитати вірш «10 прокажених», це колись мій чоловік написав: «Сьогодні хочеться мені вам повість давню розказати, було це в дальній стороні, в землі юдейській, так сказати. Тоді Спаситель наш ходив серед людей в земному тілі, і дива дивні її зробив, завжди знаходився при ділі. Одного разу він зайшов в село стежиною вузькою, не чути гамору, розмов, лиш вітерець не мав спокою, десь тихо в листі шелестів, згинав травицю над водою, розносив пахощі олив і ніби тішився собою. Та не про вітер повістя, Господь узрів живіні тіні, кістки одні, нема лиця, їх 10 мешканців пустелі. Проказа, мов скажений звір, колись на бідолах напала, роз'їла все, і тільки зір вона чомусь пошкодувала. Стоять нещасні вдалині від крайньої сільської хати, бояться, мов на чужині, на очі людям показатись. Бо існував закон тоді, і їх, як інших, проганяли, навіть каміння іноді у слід бідакам посилали. Та вістку радісно вони про доброго Ісуса знали, і за Христом із сторони давно тихенько слідкували. «Ісус! Ісус! Помилуй нас!» Вони раптово закричали, боялись, щоб у той же час їх люди звідти не прогнали. І він з любов'ю відповів: «Ідіть у храм і покажіться, як Моїсей вам заповів. Ідіть скоріше, не боріться». Пішли й очистилися враз. Та лише один з них повернувся, прославив Господа і не раз в поклоні перед ним зігнувся. Один, а дев'ятеро де? Забулися прославить Бога. О, їх не видно вже ніде, відкрита їм тепер дорога. Чи не буває з нами так? Подумаємо, о любі друзі, Господь нас наділяє всяк, від пекла спас не по заслузі. Чи не буває з нами так, що ми дари Його приймаємо по благодаті, просто так, а Бога славить, забуваємо. Слава Господу!
5: Дякуємо, пані Катерина. Дуже важливий погляд, неймовірно важливий.

0: Це ж загроза життю. Між здоровими і прокаженими людьми мала бути відстань, я не пам'ятаю, ну, приблизно 10 метрів, можливо, і більше. І ти враховувала, щоб вітер не дув, тому що вона була небезпечна, невиліковна хвороба. І люди, як вже було сказано, оці прокажені, вони жили за селищем. До них туди приходили, залишали їжу і йшли. Як він потрапив? Не знаю, Ісус проходив якось там. 10 прокажених також він зустрів. Але до цього він доторкнувся. Милість Божа, милість, співчуття, милосердя до людини, тому що це такі були неймовірні страждання, проказа, відпадають кінцівки, ніс, вуха. Людина заживо, вона гниє. Милість Божа, зцілити її.
1: Слава Богу, дуже гарна сьогодні у нас тема. Хочу сказати, милосердя Господнє, це таке поняття у християнстві і в других релігіях. Це безмежна, безумовна любов Божа до кожної людини. І вона проявляється в тому, що сам Господь покинув небеса і народився на нашій землі. Він приніс нам усім спасіння. Він приніс нам своє милосердя. Він дарував нам кожному безкоштовно це своє милосердя. Він і мене, і кожного з вас знайшов на цій грішній землі і назвав своїми дітьми. Це милосердя. Ми згадуємо з Біблії притчу про блудного сина, де батько символізує Бога, який з радістю, з обіймами приймає сина, який схибив, який повернувся додому, до батька. Це прояв великого милосердя.
0: Сьогодні в програмі «Обговорення теми дня» ми переводимо наш погляд на нашого Бога. Про Бога можна говорити до кінця року, і цього навіть буде мало. Чому це важливо? Тому що нам потрібно розуміти, в якого Бога ми віруємо, і це допоможе нам в наших молитвах, в нашому ходінні з Господом. Це допоможе нам розуміти, що можна від Нього очікувати, як Він відноситься до якихось наших вчинків, і що Він також очікує від нас. Одна із Його якостей, про це багато говориться в Біблії, що Бог милостивий, многомилостивий, милосердний. Отак от себе Бог представив Мойсею, коли він показав йому свою славу і назвав своє ім'я. Тому ми про це й говоримо, але розмірковуємо над тим, в чому ж виявляється Божа милість.
2: Слава Богу, дорогі Слава брати Богу. І сестри в Господі та усі слухачі. Це брат Микола. У книзі пророка Єремії 3:12 і нижче ми читаємо таке Боже звернення до на той час відступившого від Бога старозаповітнього Господнього ізраїльського народу. «Вернися, відступна дочко Ізраїлева, говорить Господь, не зверну я свого обличчя у гніві на вас, бо я милостивий, говорить Господь, і не буду повік стерегти свого гніву. Тільки пізнай же провину свою, бо ти проти Господа Бога свого повстала». А через 14 і 22 тексти цього ж розділу ще так говорить Господь. «Верніться, діти невірні, говорить Господь, бо я вам господар. Верніться, невірні сини, усі ваші відступства я вилікую». Особливим проявом милості і милосердя Божого є прощення Господом гріхів тієї людини, яка щиро кається перед Богом за свої гріхи. Господнє милосердя є таким великим, що коли Бог прощає людині певні гріхи, то тоді Господь дивиться на таку людину, не наче б вона не грішила. Про це сповнене Божим милосердям Господнє прощення тих людей, які каються перед Господом у своїх гріхах і відкидають гріх зі свого життя. Так говорить Господь через книгу пророка Ісаї 1:18. «Прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони». Тобто під час щирого покаяння людини перебуває

0: Перед Богом Господь прощає людині її гріхи. Але, дорогі друзі, нам необхідно пам'ятати про те, що дійсно Господь є многомилостивий. Господь є багатомилостивий, але не вічно милостивий. І якщо людина постійно відкидає це сповнене великим милосердям Божим, відкидає цей сповнений великим милосердям Божим Господній заклик до покаяння та продовжує жити в гріху і навіть не думає про своє покаяння, то якщо її земне життя закінчиться, вона у вічності не увійде у вічне блаженне небесне царство, а опиниться у вічному вогняному озері, де буде вічно страждати. Про це ми читаємо у книзі Об'явлення 20:15. Тому, дорогі друзі, якщо, можливо, хтось із нас ще досі не приймав рішення покаятись перед Богом за свої гріхи, то давайте приймемо його прямо зараз. Це Божа милість продовжила нам життя, і Він чекає на наше щире покаяння. А Господня милість така велика і така сильна, що Він з колишнього грішника, який навертається до Бога, робить свого праведника, як у прикладі із Закхеєм. А також Господня милість є така велика, що Він навіть із колишнього ревного переслідувача церкви Христової робить ревного проповідника Євангелії, як це відбулося з апостолом Павлом. Про ці два наведені приклади ми можемо детально прочитати у Євангелії від Луки, 19 розділі з 1 по 10 текст, і у 9 розділі книги «Дії святих апостолів». Отже, якщо ми бажаємо пережити це велике Боже милосердя, цю велику Божу милість у нашому особистому житті, то нам обов'язково і необхідно відкликнутись на такий заклик Ісуса Христа, який записаний у Євангелії від Марка 1:15, де так говорить Господь: «Покайтеся і віруйте в Євангелію». І на завершення, дорогі друзі, пам'ятаємо про те, що справжнє покаяння – це усвідомлення себе грішною людиною. Це молитва своїми словами про прощення своїх гріхів. Це зненавидження гріха. Це поворот, тобто навернення всього свого єства, тобто своїх думок, звичок і вчинків до Бога. Це намагання, старання жити надалі свято у відповідності до нового заповіту. А для того нам потрібно щоденно читати, вивчати і виконувати новий заповіт. Щиро дякую за увагу. І бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Милість Божа в тому, що Бог прощає людину. Є одна умова, коли людина просить пробачення, просить «прости мене, Боже», бо готовий виявити свою милість. Що потрібно зробити? На це, я думаю, був головний наголос пана Миколи, який до нас телефонував, прийти і сказати: «Боже, пробач». І це не означає, що якщо ми повірили в Господа, нам вже більше не потрібно каятися. Ми можемо, на жаль, інколи робити помилки. І милість Божа в тому, що Він викриває цей гріх, що ми покаялися, омилися кров'ю Господа Ісуса Христа і йшли далі, далі, далі, туди, на небо, де Він нас вже чекає.
2: Вітаю вас, Любава, вітаю всіх слухачів. Я розкажу із книги «Вихід», 20 глава, це 10 заповідів. Друга заповідь: Бог карає тих, хто роблять різьби і всякої подоби, і вклоняються їм, до 3-го і 4-го покоління. І чинить милість тисячам поколінням тих, хто любить Бога і хто держиться моїх заповідей. Книга «Вихід», 3. З'явився Мойсею ангел Господній у полум'ї огняному тернового куща і сказав, був Мойсеєві: «Я є сущий», у дужках написано «Єгова». «Так скажи синам Ізраїлєвим: сущий послав мене до вас, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід». Бачу, яке ім'я відкрив сам Бог Мойсеєві. І тут написано в 1 Івана 4:9-10: «Любов Божа до нас, що послав свого Сина ублаганням за наші гріхи». Тут і Нагорна проповідь, і багато вчення, що Ісус в Євангелії написав, що ми повинні робити, щоб Він нас простив, щоб Бог полюбив нас. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Слава Богу, слава Ісусу Христу!
3: Валентина Звягель. Хочу сказати про Божу милість. Я зморушена до сліз за назву цієї передачі чи програми. Скажу вам, що я інвалід по зору. З 5 дітей, які були в сім'ї, я одна така незряча. Глаукома у мене і взагалі беззорукість і так далі. Син мій Максим женився, і його жіночки Люби, то також інвалідність по зору. І його дітки Анечка і Ваня, вони дуже добре бачать. Розумієте, це милість Божа. І оцей онук молодший, Ванечка, він народився вже при мені, бо ми приїхали з Енергодару сюди. При нас він народився. І зараз йому 3 роки було 1 березня. І він водить мене на площадку. Він такий відповідальний, бере за руку, веде, допомагає мені з крильця зійти. Розумний хлопчик. Це благословіння, це милість Божа. Я не можу більше нічого сказати, розповім тільки вірш. Милість твоя над усе, вічний любові рух. Мріяли довго про це, в нас народився онук. Ім'я таке чудове, дав ти йому Господь. Тільки твоїй любові вдячні за цей приход. Слава тобі, визволитель, слава тобі, наш отець. Хай буде він твій, спаситель, щоб мати життя вінець. Це про Ванечку. Слава Богу. Не можу більше плакати, хочу плакати від радості. Слава Господу нашому.
1: Я не знаю, хто зараз нас слухає, хто, можливо, знайде в інтернеті цю програму. Але якщо ми не знаємо, який наш Бог, якщо ми не знаємо, як ми можемо стосунки з ним будувати, як ми можемо довірити йому своє життя, тільки страх, щоб не попасти в ад, тільки страх, щоб не загинути, ну це так мало. Все життя людина, як вона тоді може жити, якщо вона не знає, що Бог хоче бути для людей батьком, який любить. Вже згадувалась історія про блудного сина. Це така ілюстрація, як Бог відноситься до людини, навіть коли вона помилилася, навіть коли вона дуже багато зробила неправильного, навіть коли люди можуть словами чи вчинками образити Бога, як цей син образив свого батька. Батько був живий. Спадщину отримують вже коли людина помирає. І він прийшов, молодший син, і каже: «Тато, ну скільки можна чекати? Хочу спадщину твою». І батько дав йому спадщину, яку він просто витратив на розкішне життя. А потім, де? На дні. І коли він прийшов до тями, коли він прозрів, коли він згадав, повернувшись назад, а там же дім батька мого, і там хоча б хліб є, хліб для слуг вдосталь. Я піду до нього, я скажу: «Прости мене». Ось перший крок – стати, піти і сказати: «Прости». Він попросив пробачення, він сказав: «Я згрішу перед тобою, перед небом». І що зробив батько? Ну, по-перше, батько на нього вже чекав. По-друге, батько до нього побіг. Ви бачили, як бігають чоловіки? 40, 50 років, 60 років. Це не коли стадіон і марафон. Тим паче в Ізраїлі вони ходили не в шортах, не в спортивних штанцях. Така сукня була до п'ят. В них такий одяг був, тому що там дуже жарко. Батько біжить. А син смердючий, брудний. Взагалі невідомо, як батько його пізнати міг. Тому що коли він уходив, він зовсім по-іншому виглядав. Але ота любов Бога, яка ілюструється через цю притчу, приповість, дуже яскраво показана. Батько побіг йому назустріч, обійняв його. Якщо ми не будемо цього знати, що Бог готовий нас простити, поки ми тут на землі живемо, що Бог готовий нас прийняти. Батько не відправив його до слуг. Батько сказав: «Давайте радіти, син мій загиблий був, знайшовся, він мертвий був, він знову ожив, одяг, перстень, заколіть там ягнятку чи що вони закололи, давайте радіти, веселитися, це така радісна подія, ось він живий». Отака неймовірна любов, це історія не про блудного сина, це історія про любов батька, милість його, неймовірну милість, яку він виявив до свого сина. І отак от Бог виявляє до людей, простити їх і дати другий шанс. Милість Божа – простити і дати другий шанс. Згадуйте таких героїв Біблії, людей в Біблії, яким Бог виявив до них свою милість і дав другий шанс. отримали по вайберу від пані Альони з Харкова два дописи. Вона описує стосовно себе і потім біблійні приклади. Залюбки, це прочитаю. Дороге Світле Радіо, вітаю вас. Я можу багато розповідати про ці милості та Божу любов до мене, бо їх не можна порахувати навіть. Хоча б взяти до уваги те, що ми досі живі та маємо кров над нашою головою в такий страшний для нашої країни час. Тим паче, ми проживаємо в області, яка знаходиться біля кордонів агресора, і нас постійно атакує ворог. Невже це не величезна милість, що ми можемо не тільки жити, а також працювати, садити город вже п'ятий рік поспіль, можемо збиратися в наших церквах, молитися, спілкуватися і навіть служити іншим. Слава і хвала Богу нашому навіки. Але я хочу ще додати до цього, що по молитвах багатьох і по великій милості Божій я залишилася живою ще до початку війни, коли мене забрали на швидкий і спасали у лікарні, бо я загубила багато крові. І мені два рази робили переливання крові, була досить важка реанімація, але чудом Божим я можу не тільки продовжувати жити, але й працювати, служити людям. Слава Господу! Ще хочу додати приклад милості Божої щодо Рахав, блудниці, та інших подібних до неї грішних жінок, які приходили до Христа щирою вірою та каяттям, як та жінка, яка омивала його ноги та втирала своїм волоссям. Христос простив їх і не відкинув від себе, хоча це закон забороняв робити, щоб грішна жінка доторкалася. Мене це так торкається завжди. Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу! Історії про жінок, які були блудницями в мене, ви знаєте, викликають то, як і почуття. Як і пані Альона, ота милість Божа до цієї жінки, яка прийшла в дім фарисея. Вона омивала його ноги сльозами. Скільки можна так наплакати? Скільки так наплакати? І своїм волоссям витерти. І вона цілувала ті ноги. Вона розуміла, що вона грішниця. Бог виявив неймовірну милість. Але ви знаєте, хочеться сказати, я не можу це сказати, не зможу. Тому що це були оті чоловіки, які жили тоді, коли жила і ця жінка. Якщо б не ви, хіба б вона була блудницею? От якщо б ви до неї не ходили, такі гарні, вона би стала такою? Чи коли привели жінку, яку взяли на гарячому в прелюбі? О, Ісус, ми взяли її в прелюбі? Мойсей каже таких побивати камінням, а що скажеш ти? Де чоловік, з яким її схопили на гарячому? Ну де він? Де? Її схопили, а він де? Зник? Куди він зник? Чи тільки вона заслуговувала на покарання? Яка милість Божа для неї? І другий шанс, коли він сказав, я не засуджую тебе, але йди і надалі не гріши. Спасибі вам, пані Альона, за ваш допис. Слава Богу нашому, що він до цього місця й часу вас зберіг. І ви можете написати нам і поділитися частинкою з величезного океану Божої милості не тільки до вас, до всіх людей. Давайте послухаємо нашу ще одну шановну пані, яка хоче поділитися своїми думками і поглядом стосовно цієї теми, що наш Бог милостивий.
4: Це чудове спілкування, воно душ нас і ріднить, зближує і зцілює своєю щирістю такою. Ми такі перед Богом дійсно діти, розказуємо йому про своє життя. І дякуємо, і прославляємо Його святе ім'я за Його милість. А милість? Повна земля наповнена Його милість. А тим більше зараз Україна як потерпає, і наш Харків. А я хочу розказати про свого правнука Кирюшу. Це давненько було. Приходить моя онука, а вона гуляла з синочком своїм Кирюшою у дворі. Хлопчику вже було десь більше 4 років. Вийшли вони у двір, погуляли. Потім заходять і Лєта, онука, каже, бабушка, бабусю, я тобі зараз таке розкажу. І така схвильована. І каже, ми вийшли гуляти у двір. Дітки гуляють у пісочниці. Ба, гладенько їх там сибечуть, граються, щось виясняють поміж собою. А в стороні стоїть мама, молода жіночка, коло неї хлопчик. І видно, що хлопчик, чи як це назвати, а вона. І до нього ніхто не підходить. Він так поривається трохи, а не відвертається. Він вертається до мами, стоїть коло неї, дивиться, наблюдає за цими дітками. А тут Лена з Кирюшею підходить. Так Лена зорієнтувалася, що за обстановка. Підходить до цієї жіночки з цим хлопчиком. Бідно перекинулись пару фраз. А Кирюша, начебто, як ну, давним-давно знав цього хлопчика. Бігає до нього, бере його за руку. Так лагідно до нього, і в нього була так перевичка з мовичку. Привіт, я Кирюша. І отак до хлопчика звернувся, взяв його за руку, повів у пісочник. Знайшов куточок свободний, і там вони стали гратися. І так гралися, ну як би от два братики, чи дуже-дуже давно знайомі, і друзі такі. І цей хлопчик, хворобливий, чи ну, каже, не каже, а просто до нього так, з такою любов'ю, з такою вдячністю. І просто вони, оці мами, Лена і мама хлопчика, не могли їх навіть вивезти з тієї пісочниці, бо треба ж уже ж йти по домам, все може є час. Для справи вони розійшлися. І розійшлися так рідненько, так тепло. І цей хлопчик такий осяяний. Це взагалі ці діти давно, вони як сонячні називаються. А він іще більш такий окрилений, такий щасливий. Пішов з цієї площадки з мамою, і ця мама, видно, так була вдячна Лені, онучці моїй. Вони поспілкувалися, дітки так погралися. І коли вона розказала це, я була просто щаслива. Кажу, дякую тобі, Боже, остав оцю милість, яку ти дарував нашому правнуку, щоб він з нею прожив життя, щоб оцю милість дарував усім по своїй життєвій дорозі, де буде йти, де буде спілкуватися. І я також помолилась теж такою молитвою, що, Господи, проведи цю нашу дитину, цього Кирюшу, через життя з такою милістю. Хай світ цей грішний не забере в нього. Хай вона з ним буде всю життєву дорогу.
1: Дякуємо вам, пані Ольга, що поділилися історією про вашого правнучка. По-перше, дітків інше. До певного віку вони зберігають неймовірну чистоту. Ісус сказав, що діткам належить Царство Небесне. Це не підліткам вже, тим паче не молодим людям. Я не знаю точно, до якого віку це вирішує Господь, але дітки, вони неймовірні. Сьогодні ми говоримо про те, що Бог милостивий. І ось такий приклад. Маленька дитинка, 3 рочки, виявити милість до того, хто трішечки не такий, хто потребує на допомогу, протягнути йому ручку і сказати, давай разом, сьогодні проведемо час. Отак Бог готовий до нас не одна ручка, 2 руки, і не тільки години, 1 день, а все життя. Він каже, я з вами готовий йти, допомагати, підтримувати, навчати, якщо люди до нього звертаються. Ось і вся умова.
5: Милість – це прощати, любити. Нас Бог щодня милує. Коли ми проснулися, вже милість Божа. Ніч прожили – милість Божа. День настав – милість Божа. Вона від нас не відходить. Милість ніколи не кінчається. Вона щоранку, як роса Божа, поновлюється. Бо Бог нас любить. І Він хоче робити всім добро, прощати і милувати. Боже, благослови, милості Божої, добра, любові, тепла, світла, бо це все милість Божа.
1: В програмі «Тема дня» ми говорили про те, що наш Бог милостивий. Я не знаю, чи це достовірна історія, чи ні. Коли давно почула, як на учність, яка пояснює принцип милості. Що це таке? Начебто Наполеон засудив одного молодого солдата за дезертирство. Він дуже перелякався і він втік з поля бою. Його мали стратити, але про це дізналася його мама, яка була десь неподалік, там, де відбувалися ці події. І коли Наполеон проїздив на коні, вона вибігла і вона впала на коліна прямо перед цим конем, і вона звернулася до Наполеона з проханням, щоб він помилував її сина. Коли Наполеон сказав, яка причина, що з ним сталося, а дезертир, він не заслуговує на милість. І тоді ця мама сказала: «Милість не заслуговують, милість надають». Закінчиться ця історія тим, що ці слова так його вразили, що він випустив цього юнака, молодого парубка, і він повернувся не на поле бою, а в дім мами. Він не міг воювати, не вмів. Мама сказала: «Милість не заслуговують, милість надають». Я не знаю, чи це правдива історія. Людина ніколи ніякими своїми вчинками, добрими ділами, допомогою іншим, пожертвуваннями, нічим ніколи не може заслужити Божу милість. Бог її просто так надає. Просто так, кожного ранку. Вона нова, так написано. Книга «Плач Єремії», 3 розділ, 22-23 вірш. Пані Ольга, яка розповідала про свого правнука, нагадала: «Я знайшла 2 місця, які в Біблії описують те, що Господні милості повна земля. Куди не поглянь, можна побачити його милість. Як, наприклад, говорила пані Альона до війни, щось там трапилося в неї здоров'ям. Вона не загинула, жива. А живе неподалік від бойових дій, там, де знаходяться ті люди, які бажають нам зла. Бог береже і дозволяє працювати, і участь в програмах приймати, і ще й комусь послужити. Милості Боже, повна земля». Псалом 33, 5 вірш. Це на дальньому прикладі, це 32 псалом. І псалом 119, це на дальньому, це 118 псалом, 64 вірш. «Милосердя Твого, Господи, повна земля». Ще одна біблійна історія, де Бог виявив свою милість не тільки для однієї людини, до цілого народу, а це були грішні люди. Вони дуже погано себе поводили, настільки вони робили злі вчинки, що Бог вирішив винищити. Бог, вже Бог, як суддя, сказав: «Через 40 днів ваше місто буде знищено». І він послав те місто свого пророка. Йона дуже не хотів виконувати Божу волю. Боже, так вони грішники, так їм і треба. Та нехай згинуть і місця від них нехай не залишиться. Бог сказав: «Іди, виконуй мою волю». Ви можете відкрити книгу пророка Йони, там всього 4 невеличкі розділи, почитати. Якщо ви не можете почитати, можливо, ви попросите когось зі своїх рідних прочитати. Дуже цікава історія, там так багато описується і про те, який Бог. Йона все ж таки змушений був заради інших людей піти їм сказати: «Через 40 днів Ніневія буде знищена». Люди почули, звернули на це увагу і почали каятися і відвернулись від злих діл. Навіть їхній цар. Був піст, було покаяння, і Бог сказав, що він виявить до них милість. Йона дуже засмутився, ну що ж це таке? І що він каже Богу, звертаючись до нього? Молився він до Господа та й казав: «О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Я знав, що ти, Бог, милостивий, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий, ти жалкуєш за зло». Йона знав, що якщо він піде і скаже: «Люди, покайтеся», і раптом вони покаються, Бог помилує їх. Тому він не хотів, щоб ті нечестиві асирійці, Ніневія була столицею асирійської держави, і вони багато зла робили Ізраїлю. Боже, все, давай, карай їх, нехай прийде на них твій суд. Але Бог дає другий шанс людині. Згодом Ніневія була знищена, але в той час там жило так багато маленьких діток, і Бог помилував цей народ. Вони покаялися, і Бог виявив свою милість. І Йона говорить: «Бог, ти милостивий, ти милосердний, ти многомилостивий, ти жалкуєш за зло». Бог не радіє, коли нам боляче. Бог не радіє, коли в нас якісь випробування і біда. Бог милостивий. Він готовий дати другий шанс, як він дав Петру, коли він зрікся, як він дав Давиду, коли він вчинив перелюб, як він дав отим ніневітянам, які були дуже грішні. Єдина умова – потрібно покаятися, попросити, Боже, допоможи іти за тобою, от не падати, навіть спотикатися не хочу, не зможу йти, тримай мене на своїх руках, як батько дитинку бере, відкривай себе. І, звісно, дякувати, що Бог наш милостивий, милосердний, многомилостивий. Нехай відкриває нам себе Господь, щоб, як Павло, ми могли сказати, я знаю, в кого я увірував, і щоб ми так само, як ви чули в цій програмі, могли до інших уявляти милість.
6: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
7: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
8: Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань у минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець, Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром, благослови наш край благополуччям, благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля, хай буде благословенним наш уряд, хай буде благословена наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі, простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: Я хочу подякувати Господу, що він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас, і це велика честь сіяти в Царство Боже і велика честь бачити ті плоди своїми очима і розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
4: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Господь, дякую за те, що ти є. Я молюся, Господь, за українське військо. Дуже важко. Дуже важко. Вони ризикують собою. Вони стоять в проломі, в болоті, в холоді, вдень і вночі. Господь, дай їм сили. Ти сказав, нема більше тої любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Господь, дай їм мужність, дай їм силу. Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, з терпінням і мудрістю.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Вони обрали смерть, а не зречення. Віру, а не страх. І воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
3: Надзвичайний пастор. Судан. Пастор Лука. Пасторові Луці було важко прощатися з кожною зі своїх 5 дітей і дружиною, коли він покидав табір біженців, щоб повернутися до служіння в Південному Судані. Свою сім'ю він побачить аж за 3 місяці, тому що місце служіння розташоване у найбільш зруйнованих громадянською війною районах. Парафіяни пастора Луки не мали своєї церковної будівлі, тому що зруйновано багато будинків. Вони зустрічаються щотижня у затінку величезного дерева, на корі якого вирізблено хрест. Під час служби прихожани сидять на землі або стоять, а пастор Лука проповідує коло вирізбленого хреста. Якби пастор залишався зі своєю родиною, він міг би бачити її щодня. Звичайно, працівники гуманітарних місій забезпечували б харчами бездомних суданців, дбаючи про їхні фізичні потреби. Однак Бог закликав Луку подбати про їхні духовні потреби. Лука проповідує в районі, у якому досі не було діючої церкви. Він виконує Божий наказ бути сіллю і світлом Україні, спустошеній війною. Пасторові Луці дуже важко. Часто нестерпно важко покидати свою сім'ю. Та Бог винагородив його жертву незвичайною церквою під деревом, яка постійно зростає. Праця для Бога часто розлучає нас з тими, кого ми любимо. Ісус сам покинув усіх, кого знав у своєму рідному місті, а найперше сім'ю, коли у 30 років розпочав своє служіння. Часто дорога, на якій ми виконуватимемо Божий план, вестиме нас у невідоме. І хоча наша подорож може відібрати від нас близьких людей, дім, затишок і безпеку, нас неможливо відокремити від любові Христа. Його любов – наш постійний супутник. Тому насправді ми ніколи не буваємо самі. Чи тужите ви за домом, сім'єю, друзями? Якщо ви впевнені, що виконуєте Божу волю для свого життя, то не повинні зраджувати свого завдання. Христос постійно супроводжуватиме вас.

0: І ніщо інше в цілому світі не зможе відібрати в нас любові Божої, втіленої у Христі Ісусі, Господі нашим.
1: Післання до римлян, 8 розділ, 35 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого Радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 22 травня.
1: Добра слава ліпша від великого багатства, а ласка ліпша від срібла й золота. Приповісті, 22 розділ, перший вірш. Дорогі наші слухачі, нехай у наших серцях панує прагнення не до тимчасових матеріальних благ, а до справжніх скарбів, доброї репутації, чесності у всіх справах та безцінної Божої ласки. Нехай кожен день буде свідченням порядності та любові до ближніх.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Не відбери слова правди від уст моїх, бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону твого повсякчас і навіки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази твої.
1: Псалом 118, вірші з 43 по 48.

0: Вітаю вас, любі друзі! Ми знову разом. Адже в ефірі програма «Подорож країною Біблії». Минулого разу ми почали знайомство з найбільшою частиною Старого Завіту, яка називається «Пророки». Сьогодні ми продовжуємо розгляд теми, піднятої на попередньому занятті – «Життя заради Бога». Відкрийте свої Біблії і знайдіть книгу пророка Ісаї. Саме їй наш вчитель сьогодні приділить найбільше уваги. Чому? Слухайте.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Минулого разу ми почали вивчення найбільшої частини Біблії – пророцьких книг. Наше вивчення пророків почалося з розгляду найдовшої книги – книги пророка Ісаї. Перед закінченням нашого минулого заняття я саме розповідав вам, що книга Ісаї ділиться, як і Біблія, на дві частини, що дуже нагадують Старий і Новий Завіти. 66 розділів книги Ісаї примушують людей проводити паралелі між цією книгою і Біблією в цілому. Книгу Ісаї часто називають «маленькою Біблією». В ній 66 розділів, у Біблії 66 книг. Книга Ісаї ділиться на дві частини, як ми вже згадували. І Біблія ділиться на дві частини. 39 книг вміщує Старий Завіт, і 27 книг вміщує Новий Завіт. Перша частина Ісаї нагадує Старий Завіт з великою кількістю плачу і горя. Перша частина розкриває грішну природу людини і спасіння, яке вона може знайти від Господа. Друга частина – це наче Новий Завіт. Ці порівняння між книгою Ісаї і Біблією – є вражаючими. Ще один підрозділ, який можна виділити у першій частині книги Ісаї, це розділи з 36 до 39. У перших 35 розділах Ісаїя пророкує кару, яку Бог пошле людям за їх гріхи. Розділи з 36 по 39 описують цю Божу кару, коли асирійці прийшли, і пророцтво, описане у перших 35 розділах, виповнилось. Потім можна виділити підрозділ, який включає розділи з 40 по 66. Розділи з 40 по 48 описують чудесне пророцтво про Кіра Великого. Розділи з 49 по 57 розповідають про перший прихід і хресний подвиг Ісуса. Розділи з 58 по 66 описують другий прихід Ісуса. Як бачите, є декілька правильних способів поділити книгу Ісаї. Я хочу показати вам, що треба шукати, читаючи книгу Ісаї. Читаючи таку велику книгу, ви потребуєте допомоги. На жаль, час завжди обмежує нас, і ми не можемо вивчити книгу більш глибоко. Тому я хотів би зосередитись на розділах 5-му, 6-му, 11-му, 40-му, 53-му, 55-му і 61-му. Це дійсно великі розділи книги Ісаї. У ній існують хронологічні труднощі, тому що його проповіді розташовані не в тому порядку, в якому він їх проповідував. Те ж саме відноситься і до книги Єремії. Деякі його пізні проповіді розташовані на початку книги, деякі ранні проповіді стоять в кінці. Вони не розташовані у хронологічному порядку. Я хотів би розглянути два уривки з книги Ісаї, які допоможуть нам краще познайомитися з самим пророком, а також з його служінням і його посланням. Перший уривок – це 6-й розділ книги Ісаї, який описує призвання Ісаї. Всі персонажі Біблії отримують якийсь духовний досвід. Ми вже бачили це раніше. Їх духовний досвід не набагато відрізняється один від одного в залежності від обставин. Однак всі вони мають багато спільного з точки зору результату. У 6-му розділі книги Ісаї описаний його духовний досвід. «Року смерті царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його, по 6 крил у кожного. Двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного, і говорив: «Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави Його». І захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав: «Горе мені, бо я занепащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя, Господа Саваота». І прилетів до мене один із серафімів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щепцями з над жартівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав: «Ось, доторкнулося це до твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений». І почув я голос Господа, що говорив: «Кого пошлю, і хто піде для нас?» Я відказав: «Ось я, пошли ти мене». А він проказав: «Іди і скажеш народові цьому, ви будете чути постійно, та не зрозумієте, і ви будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини затужавілим серцем народу цього, і тяжким зроби його уші, а очі його позаклеюй, щоб не бачив очима своїми і вухами своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем, і не навернувся, і не був уздоровлений він». І сказав я: «Аж доки, о Господи?» А він відказав: «Аж доки міста спустіють без мешканця, і доми без людей, а земля спустошена буде зовсім, і віддалить людину Господь, і буде велике спустошення серед землі. І коли позостанеться в ній ще десята частина, вона знову спустошена буде, але, мов з теребинту і мов з дубу, зостанеться з них пень по зрубі, насіння бо святості пень їхній». Це історія про духовний досвід Ісаї, його обернення. Ці слова «відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений» є словами, які ми чуємо, коли Господь прощає людей. Таким чином Ісая приходить до Бога. Але всі люди, які приходять до Бога, отримують від Нього завдання. Тепер іди. Завжди після приходу до Бога треба йти заради Нього. Ви можете побачити це на прикладі Божих людей у Біблії. Після досвіду приходу до Бога вони всі мали йти заради Бога. Це приклад всіх тих людей, які пізнали Бога. Ісая звертається до Бога: «Ось я, Боже, використай мене». Цей приклад багато разів згадується у Біблії. Людина, яка не йде заради Бога, не прийшла ще до Бога. Читаючи Біблію, намагайтеся знайти цей приклад в Божих людях. Питання стоїть так: хто прийшов до Бога і хто продовжує йти заради Нього? Важливим є результат їхнього пізнання Бога, а не деталі цього досвіду. Деталі їхнього досвіду відрізняються дуже сильно один від одного. Яків бореться з ангелом. Мойсей розмовляє з палаючим кущем. Обставини є завжди різними. Ісая молився у храмі, коли почався землетрус і храм почав руйнуватися. При цих обставинах Ісая зустрівся з Богом. Ісая сказав: «Мої очі побачили царя». Деталі цих зустрічей дуже відрізняються, але результат завжди однаковий. Коли всі ці люди дійсно відчували Бога, Боже об'явлення, вони казали: «Я бачив Бога». Вони не можуть знайти слів, щоб виразити святість і велич Бога. І вони також не можуть знайти слів, щоб виразити власну гріховність, коли Бог каже їм заглянути в свої серця. Бог каже їм: «Заглянь всередину». Потім він каже: «Поглянь вгору». Потім Бог каже: «Поглянь довкола і йди». Це приклад всіх цих людей, як вони пізнають Бога. Вони дивляться всередину, вгору і довкола себе. Вони отримують видіння себе. Вони отримують видіння Бога і Боже видіння світу навколо себе. Мені доводилося відвідувати таких місіонерів, як Ісая. Якось я відвідав місіонерів в Пакистані, неподалік від кордону з Афганістаном. Вони були медиками. Вони прожили там 25 років і ніколи не бачили ні одного мусульманина, який би прийняв християнство після того, як вони вилікували їх. Кожного ранку вони відчиняли двері своєї лікарні, і сотні людей до них приходили зі своїми проблемами. Поки лікарі надавали цим людям медичну допомогу, вони завжди говорили: «Цю допомогу ми надаємо вам, дякуючи Ісусу Христу». Вони робили це на протязі 25 років. і коли я приїхав до них, ще жодний мусульманин не прийшов до віри в результаті медичної допомоги, яку їм надавали ці лікарі. Коли ми пили чай, один з них запитав мене: «Скажіть, пасторе, коли, на вашу думку, людина має право зрушити з місця і піти в інше місце?» Я відповів: «Я не маю ніякої відповіді для вас. Вам може відповісти тільки той, хто послав вас сюди. Коли Бог направляє вас куди-небудь, ми не завжди отримуємо підтвердження у вигляді успіху. Більшість великих пророків, майже всі, не мали слухачів. Над ними знущалися, насміхалися, їх переслідували. Коли ми будемо читати книгу Єремії, ви будете шоковані тим, яке життя мав цей чоловік. Коли Ісая чує: «Ти повинен проповідувати, але ніхто не слухатиме тебе», і я вражений його відданістю, він просто відповів: «Як довго це буде продовжуватися?» Ісая не сказав: «Добре, тоді чому ти посилаєш мене?» Я маю на увазі, якщо вони дійсно не збираються слухати, який сенс у моєму призначенні? Це те, що більшість з нас сказали б сьогодні. Ісая просто питає: «Скільки часу пройде до того, як вони будуть готові слухати?» І Бог каже: «Аж доки вони не будуть вбиті або забрані у рабство, а їхня земля спустошена». Відданість Ісаї повинна бути прикладом для всіх нас. Коли ми поглянемо на Ісаю, ми побачимо чудову людину, яка була повністю відданою Богу. Ви зрозумієте на прикладі всіх цих пророків, що їхньою найвеличнішою проповіддю є їхня відданість Богові. Бог сказав їм іти, і вони пішли. Коли вони пішли, найважливішою річчю була їх вірність Богу і його роботі. Те, що ми називаємо плодом, залежить від Бога. Ісая каже, що в наші обов'язки входить робити те, до чого покликав нас Бог. Коли ви ділитеся Євангелієм і навчаєте Божого Слова, пам'ятайте, що результати вашої роботи, які ви хочете побачити, неможливі окремо від Святого Духа. Тільки Бог може дати результати. Ви не можете зробити цього. Результати повинні прийти від Бога. Мій і ваш обов'язок – робити те, що каже Бог. Коли Бог каже нам зробити щось, ми повинні бути повністю відданими Його завданню. Результати прийдуть від Нього. Вони в Його руках. У 6-му розділі книги Ісаї ми зустрічаємо нашого першого пророка. Він пізнає Бога і отримує від Нього завдання. Ісая відповідає повною відданістю. Це початок становлення великого пророка. Ми бачимо великого пророка, який проводив служіння на протязі 60 років. Найвеличніші проповіді Біблії написані цим пророком. Нехай Бог благословить вас!

Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Світле радіо Еммануїл.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сьогодні 22 травня. Залізо гострить залізо, так і людина гострить обличчя свого друга. Книга Приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте одне одного і допомагайте стати кращими.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Одного разу мені чомусь необхідно було лягти в лікарню, в гінекологічне відділення. Я не знаю навіть чому, до сих пір мені не зрозуміло це. І я лежала в палаті, де одна жіночка робила дуже страшну операцію – штучні роди. Жінки, я зараз звертаюся до вас. Ті, хто хоча б одного разу зробив аборт чи штучні роди. Я майже цілий день просила: не роби цього. Твоя старша дочка не має дітей. Ти не знаєш чому. Можливо, це дитя якраз буде її для них народженим. Я не маю дітей. Я вважаю, що я досить інтелігентна людина, і мій чоловік також народить для нас. Прошу тебе. Мені не вдалося її ніяк умовити за цілий день. Вночі всі лікарі були зайняті, і почалися роди в цієї жіночки. Мені прийшлося в неї приймати, допомагати їй в цій нелегкій справі. Я багато плакала за це, багато переживала. Це було майже 15 років тому, але я до сих пір за неї молюсь. Жінки, я молюся за кожну, хто хоча б одного разу зробив цей крок. Я прошу вас, закрийте очі і помоліться. Просіть у Бога прощення за цей крок. Боже, не ми вибираємо, який буде колір очей в наших дітей. Не ми вибираємо, ким бути нашим дітям. Це все підвласне тільки тобі. Я прошу тебе, ти вибач, вибач нам, що, можливо, будучи вагітною, подумали, нащо мені ця дитина? Чи, можливо, пішли молоді дівчата, незаміжні, на вакуум-регуляцію? Чи будь-яке інше знищення твого дарунку? Боже, я прошу тебе, зараз за кожну жінку, яка звертається до тебе, ти прислухайся. Це дуже важко нести цей тягар через усе життя. Я знаю жінок, які, будучи вже старенькими, все згадували, треба було мені народити. Боже, змилуйся, я знаю, що твоєї милості вистачить на всіх їх, твоєї благодаті вистачить на них усіх. І я прошу тебе, Боже, в цей день прийми покаяння наших сердець. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Чи можливе взаєморозуміння між конфесіями? У наші дні є багато християнських конфесій, багато церков. Як визначити, яка з них правильна? Не секрет, що в кожній церкві є свої особливості. Відмінності у тлумаченнях, відмінності у поклонінні, причасті, дотриманні суботи і таке інше. Саме через ці особливості церкви нерідко конфліктують між собою, відстоюючи свої позиції. Чи можливо у такому випадку порозуміння між конфесіями? Дійсно, існує багато різних учень у християнських церквах. Але це не применшує нашої єдності у Христі, тим більше, що ми давно об'єднані через одну віру в Господа. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Ефесянам 4:5. Якщо у якійсь церкві чи конфесії сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, це означає, що це християни, а отже, діти Божі, і вони є братами один для одного. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог і Він у Бозі» – 1 Івана 4:15. Тобто у кожній людині, яка звершила це сповідання, Бог присутній Духом Святим. Через цю присутність Бога у кожній віруючій людині ми і є братами один для одного. Тому якщо ми віримо в одного Господа Ісуса Христа і маємо один Дух Божий, ми повинні жити в мирі. Так, є багато учень, відгалужень, напрямків, але це різноманіття тіла Христового, і це не повинно бути перешкодою для прийняття одне одного з любов'ю. Можливо, ви вважаєте, що ваша конфесія найправильніша, на відміну від інших. З одного боку, це похвально, адже ви у ній народилися згори, а з іншої сторони, потрібно бути мудрішим, дорослішим і розуміти, що абсолютно правильної конфесії немає. Правильна конфесія – це лише Церква Христова, яка була створена самим Господом. Чому так багато різних учень щодо закону, суботи, обрядів і таке інше? Тому що всі вчителі по-різному тлумачать Слово Боже. Але це не означає, що різні тлумачення повинні викликати конфлікт між нами. Найголовніша наша основа – це те, що Ісус Христос є Господом і Сином Божим. А такі учень, як, наприклад, косинки, субота, обряди та інше, не являються основоположними. Це другорядні речі, які є предметом откровення, а откровення різні у всіх. Проте, це аж ніяк не означає, що ми перестаємо бути братами. Якщо ви вважаєте, що ця конфесія неправильна, якщо ви думаєте, що вони взагалі не спасуться, тому що вони не так вірять, як ви, так думають тільки плотські немовлята у Христі. Навіть Павло говорив: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські». Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить «я Павлів», а інший «я Аполосів», то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 1 по 7 вірші. Ми можемо сказати не тільки, хто такий Павло чи хто такий Аполос, а можемо сказати, хто такий православний, хто такий протестант, хто такий католик. Ми через них тільки увірували. Ми можемо увірувати як в ортодоксальній церкві, так і в протестантській. Але спасає все одно тільки Господь. Вирощує тільки Господь. Тому спасіння тільки від Нього. Немає значення, у якій конфесії чи церкві ви увірували. Має значення, що через віру в Христа ми стаємо дітьми Божими і братами один одному. Отже, розділення серед церков зазвичай здійснюють немовлята у Христі, які ревно відстоюють доктрини, які є у їхній церкві, і тому вони не можуть прийняти інше тлумачення Слова Божого. Немовлята у Христі – це діти Божі, але вони ще плотські, їх водить плоть, тобто людські звичаї. А людські звичаї – це звеличення перед іншими. Для цього людина звинувачує інших, щоб довести самі собі та іншим, що вона вірить правильно, або що вона ближче до Бога, ніж інші.
6: Відкрий свій розум для нових откровень.
2: Немовлята у Христі ще не можуть протистояти своїй плоті. В них ще немає сили Духа Святого,

0: Римлянам 5:5. Духовний ніколи не звинуватить брата, який сповідав Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Духовний не звеличується, а виявляє смирення. З усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберегти єдність духу в союзі миру. Ефесянам 4 глава, 2-3 вірші. Чим більше у людині Духа Божого, тим більше в ній смирення. І навпаки, чим менше духа, тим більше плоті, гордості, осуду. У кожній церкві є люди, які зросли у Дусі Божому, які наповнені Христовою любов'ю до всіх дітей Божих, тому що через Ісуса Христа вони брати. І від різності поглядів вони не перестають бути братами, а між братами має бути любов, незалежно від того, до якої конфесії належить брат. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5:1. Якщо людина любить Бога, то вона любить і всіх дітей Божих, які назвали Ісуса Христа Господом. А якщо людина любить усіх дітей Божих, незалежно від приналежності до будь-якої конфесії, вона є учнем Христа. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35. Той, хто ще не любить, хто засуджує, звеличується, той ще не зріс у спасіння, а той, хто любить, той вже спасенний. Ми знаємо, що ми прийшли від смерти в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана 3:14. Ви запитаєте, а як же бути, якщо у братів є відверта єресь? А що таке єресь? Це тоді, коли відкидають саму віру в Христа. А якщо людина приймає Ісуса Христа Сином Божим і Господом, вона – дитя Боже. Написано, «Духа Божого і духа омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога, а всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але це дух Антихриста, про якого ви чули, що він прийде, і тепер уже є в світі». 1 Івана, 4 глава, 2-3 вірші. Тому якщо конфесія християнська, там сповідують 1 Івана 4:2, а отже ця конфесія від Духа Божого. У цьому наша єдність. Важливо і необхідно дивитися на головне. А другорядне може бути в кожного своє, своє тлумачення, свої откровення. Найголовніше – камінь, на якому будується церква. Те, що Ісус є Христос, і тому ми всі є дітьми Божими через віру в Ісуса Христа. Тому по можливості потрібно максимально уникати суперечок, дискусій і йти звідти, де вони є. Але якщо вас хочуть послухати і притом не наполягають на своєму, не перебивають, тоді ви можете з великою обережністю, ніжністю, лагідністю і любов'ю донести свою думку з дискусійного питання.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням!
0: Від нерозумних та безглуздих змагань ухиляйся, знаючи, що вони породжують сварки. Раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тенет диявола, який упіймав їх живими у свою волю. 2 Тимофія, 2 глава, з 23 по 26 вірші. Але одразу, коли ви відчули суперечку, негайно йдіть, тому що ви можете втратити любов до братів і опуститися до їхнього рівня плоті. Суперечити і засуджувати. Важливо не втрачати найголовніше – те, що ми брати через віру в Ісуса Христа, а між братами має бути любов. Саме у цьому єдність церкви. Якщо ви ще не сильні проти своєї плоті і вдаєтеся до засудження і суперечок, вам краще мовчати або взагалі піти, щоб не згрішити засудженням братів. Але якщо ви сильні Духом Святим, ви не будете дискутувати, наполягати, переконувати, доводити, як роблять язичники. Натомість ви скажете істину в лагідності та смиренні. Ми,

0: сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Якщо ваші настанови не приносять благодаті тому, хто слухає, а навпаки, у нього з'являється самоосуд чи роздратованість, ви ще немовля. Якщо ваші настанови не призвели до наставлення у вірі, але призвели до суперечок, ви ще немовля. І вам зарано займатися наставленням братів. Написано: «Отже, коли є яке втішення у Христі, коли є яка втіха любови, коли є яке єднання духу, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні. Нічого не робіть суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе». Філіппійцям 2 глава з 1 по 3 вірші. Отже, порозуміння і примирення між конфесіями можливе. Більше того, не просто можливе, а його необхідно дотримуватися і намагатися бути в мирі з усіма, як написано: «Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа». Євреям 12:14.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ перший.
2: Павло, апостол Христа Ісуса, з волі Бога, Спасителя нашого і Христа Ісуса, надії нашої, до Тимофія, щирого сина за вірою, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і народоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Ціль же наказу – любові чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Дехто втім прогрішили були та вдалися в пустомовність. Вони забажали бути вчителями закону, та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його, та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці, за славною Євангелією блаженного Бога, яка мені вірена. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене, що давніше був богозневажник і гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив, не тямучий у невірстві. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший – то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першим мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честі, слава на вічні віки. Амінь. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі. Серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
2: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість в Дусі Святому.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з Квітним радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: Серце моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користі. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили. На дорозі своїй оживи Ти мене.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм, в чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

продовжуйте сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ніч минає, світло вічне, світле радіо Еммануїл.
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що тобою була створена сім'я. Ти сказав, що недобре жити одній людині, і ти дарував Адамові Єву. Я дякую, що сьогодні Боже також продовжує звучати твій голос, і ти даруєш кожному чоловікові свою дружину, кожній жінці свого чоловіка, і я благословляю, щоб наша країна, вона була країною сімейних цінностей. Іменем Ісуса Христа несу до тебе на руках моєї молитви нашу молодь, щоб чистота і святість до шлюбних відносин, вони збудовували гарне підґрунтя для щасливих сімей. Я благословляю, щоб жодна сім'я не була розрушена. Іменем Ісуса Христа я посвячую тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
2: Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
6: Псалом 45, вірш 11.
7: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
8: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
9: Добрий ранок, Боже! Дякую тобі за новий день, за мій дім і рідних, за міцне здоров'я. Спасибі за те, що ти даєш їжу на кожен день. Господи, благослови, будь ласка, всіх дітей на Україні, щоб щодня всі були нагодовані і одягнені. Амінь.
10: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
11: З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся. Реймонд Дуглас Бредбері, американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
12: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повісти, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
11: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
12: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
11: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
12: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
11: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
12: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
11: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
12: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
11: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
12: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
11: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд 9766 Бредбері.
12: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. А з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
10: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Звідки беруться хмари?
1: Ми можемо спостерігати за хмарами на небі, які бувають схожі то на гори, то на пташине пір'ячко. Щойно небо було чистим, як нараз над ним суцільною запоною нависло марево. Діти дуже люблять вигадувати, на що схожі хмари. А ось звідки вони беруться? Хмари завжди утворюються теплими потоками повітря, у яких багато вологи. Тепле повітря піднімається чим далі вище, і на висоті кількох кілометрів водяна пара конденсується і перетворюється на дрібні краплі. З таких крапель і складаються хмари. Хмари переносять вологу, в якій зосереджена величезна енергія. У середині хмари, ніби всередині гігантської пральної машини, все вирує, ворушиться. Коли з хмар на землю йде дощ або падає сніг, більша частина вологи повертається в океани, озера і річки. Звідти вона знову випаровується під дією сонячного тепла. І весь процес повторюється знову і знову. На небі можна побачити хмари різних видів. Вони можуть бути перистими, шаруватими, шарувато-дощовими, хвилястими. Метеорологи серйозно вивчають хмари. Це допомагає вченим правильно передбачати погоду.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Біля криниці. «Ти чому плюєш в криниці?» – запитала Галя в Гриця. Той примружив хитро очі і сказав: «Бо я так хочу». «Що тобі?» – спитав до того. «Не гніви, зухвальцю Бога, ради витівки найбільш ти поводишся, як грішник. Так робити не годиться, доведеться ще й напитися».
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: «Нині благословляйте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім у дворах дому Бога нашого. Вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа. Благословить і тебе з небесного Сиону Господь, який створив небо і землю. Слава!»
1: Псалом 133, вірші з 1 по 3.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми разом з вами прочитаємо Псалом 32. І особливість цього псалму полягає в тому, що, як вважається, часто його читали саме в період воєнних дій або напередодні якихось відповідальних битв, які проводив народ ізраїльський. Але перед тим, як ми будемо читати цей псалом, я хотів би такий невеличкий екскурс в історію зробити і нагадати, що був колись такий полководець та видатний державний діяч Наполеон Бонапарт. Його діяльність активна і бурхлива припала на кінець 18 століття, і в той час він був гризою усієї Європи. Європу тоді можна було вважати центром світового прогресу, і європейські держави вершили світову історію. І от Наполеон дуже сильно захотів стати імператором, і на початку 19 століття він проводив цілі воєнні кампанії і затіяв переділ державних кордонів по всьому світу. І весь цей час, кінець 18-го, початок 19-го століття, провідні світові держави об'єднувались в коаліції, щоб протистояти неймовірно обдарованому главі французів. Перші 5 коаліцій протягом 20 років фактично завжди були зневажені армією Наполеона. Він упевнено йшов до світового панування. У нього були сильні амбіції, десь така сильна гордість, і він дуже войовничою особистістю був. Зрештою, Наполеон претендував на встановлення нового світового порядку і організував найбільші війни в історії людства, якщо не враховувати Першу і Другу світові війни. Але, врешті-решт, він зазнав поразки від 6-ї коаліції, зібраної протистояти йому, і потім розгрому від 7-ї коаліції. І коли ми з вами вивчаємо історію або дізнаємося про різні імперії або країни, які хотіли нав'язати свою волю сусіднім народам, ми бачимо, що з ними відбувається майже завжди одне й те саме. Вони в гордості протистоять фактично Богу, тому що хочуть вбивати, тому що хочуть вкрадати, тому що хочуть порушувати дуже багато Божих законів, використовуючи такий інструмент, як війна. І врешті-решт вони приходять до свого занепаду, який приходить через череду воєнних поразок. Ми з вами живемо теж в непростий час, і для нас тема війни, як ніколи, близько. Тому 32-й псалом, я сподіваюся, він стане таким підбадьоренням для нас, десь натхненням. Отже, я поділив цей псалом на кілька уривків, і давайте прочитаємо перший, потім зробимо паузу. Радійте в Господі, праведні, бо праведним личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах, співайте йому в супроводі десятиструнного інструмента. Співайте йому нову пісню, співайте гарно, з радісними окликами, бо Господнє слово праведне, всі його діла вірні. На початку псалма говориться, що праведникам треба віддавати хвалу Богу, треба радіти. І буквально це така емоційна хвала, потужна хвала. Автор псалму, він описує, чому ми маємо радіти, що таке дивне робить Господь, що ми маємо радіти. І одне із таких речей, те, що підкреслює автор псалму, це слово Господнє. Слово Господнє праведне, каже автор псалму нам. І сьогодні ми усвідомлюємо, що слово Боже, воно пройшло довгий час. Казали спочатку пророки, слово Боже передавалося спочатку усно, потім воно було записано. Різні автори, рибалки, царі, мудреці проголошували слово Боже, і воно об'єдналося у книгу Біблію. Це неймовірна цінність, це величезна радість, що слово Боже сьогодні є в доступі для нас, і ми можемо його вивчати і можемо надихатися. І це те, за що ми славимо Бога, за що ми емоційно, радісно, потужно можемо давати йому хвалу, проголошувати його великим, прекрасним і чудним. І я читаю наступний уривок з 5-го вірша. «Він любить милосердя і справедливість. Господньою милістю наповнена земля. Господнім словом непорушно встановлені небеса і подихом уст уся їхня сила. Він збирає води морські, ніби в бурдюк, і безодню складає в сховище. Нехай уся земля боїться Господа, хай дрижать перед ним усі, хто заселяє світ. Адже він сказав, і сталося. Він звелів, і було створено. Поетичні рядки, які знову продовжують описувати величність Бога, його силу, і знову повторюється про те, що Бог одним словом створив цей Всесвіт. Колись вчені вони взяли і змогли порахувати, скільки енергії виділяє Сонце, зірка, яка найближча до нашої планети. Потім вчені зробили наступні розрахунки. Вони склали всю енергію, яку людство продукує сьогодні, от, використовуючи всі потужності, атомні електростанції і так далі, і тому подібне. І якщо сплюсувати всю цю енергію, то її буде така кількість, що Сонце зможе світити тільки 3 секунди. А Бог своїм словом створив Сонце, яке світить вже багато-багато тисяч років. І він просто сказав слово. Його слово має величезну силу, і його слово було записано, і ми можемо також читати його слово і отримувати звідти силу, і хвалити його, прославляти за те, що ми маємо це слово, в яких би складних обставинах ми не були. І ми продовжуємо читати далі. З 10-го вірша. Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів. А Господня постанова залишається навіки. Задуми його серця з роду в рід. Блаженний народ, для якого Господь є Богом. Народ, якого він обрав собі в спадщину. Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів. Зі своєї приготованої оселі він глядить на всіх жителів землі. Той, хто створив їхні серця, кожному, зокрема, знає всі їхні діла. Великий Бог, який своїм словом створив Всесвіт, який прекрасний, сильний, могутній, у якого сила і слава, він вникає в діла кожного з нас. Він дивиться на життєвий шлях кожного із нас. І він проходить страждання разом з нами. Він допомагає нам пройти ці страждання. І це велике підбадьорення для нас сьогодні, коли ми читаємо Його Слово, коли ми проходимо різні етапи складнощів, випробувань. І нарешті фінальний уривок, який я залишив, щоб ми з вами його прочитали, це з 16-го вірша. Якраз той військовий контекст, який ми згадували з вами на початку, він прозвучить зараз, і давайте послухаємо. Царя не захистить велике військо, і велетня не спасе його могутня сила. Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе. Адже очі Господні на тих, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя, щоб спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду. Наша душа очікує Господа, бо він наш помічник і оборонець. В ньому розвеселиться наше серце, і на його святе ім'я ми надіємося. Господи, твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на тебе покладаємо надію. Неодноразово в історії великі армії, полководці та імперії зазнавали поразки. Ті, хто здавався непереможним, були розбиті, бо підносилися у своїй гордості. За часів Старого Заповіту однією з найвеличніших імперій була Вавилонська, і її Бог використав задля виховання свого народу. Але потім ця імперія, яка захопила ізраїльський народ, захопила інші народи, вона пала, вона занепала, вона зазнала ряд поразок. За часів Нового Заповіту Дух Святий через апостола Івана сповістив падіння Римської імперії. І так і сталося, як промовив Господь, величезний залізний звір, от образ тої Римської імперії, він багато століть вважався непереможним, але він був розбитий варварами. У 19 столітті впала імперія Наполеона, людина, яка в гордості підносилася і принесла багато лиха, тому що багато людей загинуло, багато людей втратило своїх ближніх. Ми з вами знаємо, що зовсім нещодавно імперія зла, атеїстична імперія, Радянський Союз також розвалилася. І ми бачимо, як Господь, він вершить історію і суд, як він направляє хід історії. І коли люди, коли правителі, царі, можновладці повстають проти нього, то неодмінно приходить покарання. І ми вдячні Богу за те, що Він залишив своє слово, яке має величезну силу, яке має величезний потенціал підняти нас із попілу, надихнути нас, що Бог милосердний, Бог сильний, перемога у Нього. І давайте в своїх роздумах, в своїх молитвах прославимо Бога за те, що Він контролює хід історії і дає підтримку кожному з нас. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенна любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, і хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють, тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше, і бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали з Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тіло, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

спинилась осінь біля вас, закружляли птахи в небі сині.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 22 травня.
2: Слово «той собі шкодить», а хто боїться заповіді, той буде нагороджений. Книга приповістей, 13 розділ, 13 вірш. Хто нехтує Словом Божим, той завдає собі шкоди, а той, хто шанує його і благоговіє перед Богом, уникне загибелі та буде винагороджений за свій благочестивий страх.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: В Україні сьогодні день міста Коломия. Коломия – центр Коломийського району Івано-Франківської області. Адміністративний центр Коломийської райради. Місто обласного підпорядкування розміщене на річці Прут. У південно-східній частині області за 65 кілометрів від міста Івано-Франківська. Івано-Франківська – це вузол залізничних і автомобільних шляхів з населенням на 2006 рік 70 тисяч людей. Відома Коломия з середини 13 століття як центр видобутку солі. Зазнала значних руйнувань під час турецько-татарських нападів 16-17 століття. Від середини 19 століття місто пережило підйом культурно-національного розвитку. За часів Першої світової знаходилося в зоні бойових дій. Від 1939 року в складі УРСР. Райцентр від 1940 року. Від 91-го у незалежній Україні. Значний економічний, освітній, культурний осередок Покуття і Заходу держави. Історики й досі не мають одностайної відповіді на запитання, коли і як саме виникла Коломия, хто був її засновником або засновниками, звідки походить назва міста. Адже Коломия належить до найстаріших в Галичині міст. Дехто, захоплений схожістю вислову, вводить назву слова «колонія», тобто «римське поселення». На сьогодні найпоширенішими версіями щодо походження назви міста є припущення, побудовані на основі переказів та легенд. Зокрема, це версії, що виникли від сполучення іменника «коло», тобто «колесо», і дієслово «миє», «мити», «омивати». Від сербо-хорватського слова «коломия», власного чоловічого імені «Коломий». Тутешній люд, проте, провадить назву міста від назви потоку «Коломийка», який так звуть тому, що в нім колись мили колеса. Існує також версія, що Коломиї було закладено на честь галицького короля і угорського королевича Коломана Кальмана у 1214 році. Вперше ця думка висловлена у 19 столітті. Є ще варіант, що назву міста отримала від назви річки Прут. Колись Прут мав назву Мий. Відповідно, місто назвали Коломия, цебто Коло Прута. Археологи виявили на околицях міста сліди перебування племен – носіїв трипільської культури віком майже 6 тисяч років. Вивчення речових джерел, що висвітлюють історію Коломиї, підтверджує, що територія сучасного міста починає інтенсивно заселятися з 7 століття до нашої ери. Перевісні коломияни займалися землеробством та скотарством, використовуючи залізні знаряддя праці. З першої половини першого тисячоліття нашої ери на сучасній території міста проживали носії культурних карпатських курганів, які за своїми ознаками були пов'язані зі слов'янським етногенезом. Важливими подіями у житті коломиян позначилося 6-8 століття нашої ери, коли на південно-західному кордоні Київської центральної держави виникає, розвивається і виконує певні політичні та соціально-економічні функції поселення сучасної Коломиї. Перша згадка про Коломию датується серединою 13 століття, а саме 1241 роком, і міститься у Галицько-Волинському літописі. Коломия починається як фортеця, що охороняла Попрутську оборонну лінію. 1405 року Коломия отримала Магдебурзьке право, яке захищало в першу чергу права чужинців, але і надавало певні привілеї. Магістрат одержав право відкрити кілька власних цехів і майстерень, а також збирати на потреби міста податки з навколишніх селищ. В Коломиї пожвавилася торгівля, зокрема, так звані коломийці активно гандлювали сіллю, яку здобували у краю. Розвилися ремесла. У цей час місто перебувало на пограничні тодішніх Польщі, Угорщини та Волощини.
1: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як віддячити Богові? Чим я віддячу Господові за все добро, яке мені дає? Я підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я. Обітниці, дані мною в молитві Господеві, я виконаю. Псалом 116, 12, 14. Саме по собі формулювання «віддячу Господеві за все добро» змушує мене нервувати. Відплата може так легко означати, що благодать схожа на іпотеку. Вона дійсно щедра, але її потрібно повернути. Павло сказав у Діях 17:25, що Бог не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання й усе. Іншими словами, ви не можете нічого дати Богові або зробити для Бога, чого б Він спочатку не дав вам і не зробив для вас. Ми знову бачимо це в 1 Коринтян 15:10. «Благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною». Отже, жодна наша праця ніколи не може бути платою Богові, бо сама праця – це ще один Божий дар. Кожен вчинок, який ми робимо для Бога, все глибше занурює нас в борги перед Його благодаттю. Отже, у Псалмі 116-му виконання обітниць захищено від небезпеки бути сприйнятим як сплата боргу, тому що сплата насправді не є звичайним платежем, а ще одним актом отримання, який звеличує невпинну Божу благодать. Це не підносить нашу винахідливість. Відповідь псалмоспівця на власне запитання «Чим я віддячу Господеві за все добро?» така: «Підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я». Іншими словами, я закликаю Господа наповнити чашу. Віддячити Господу означає продовжувати отримувати від Нього, щоби невичерпна ласка Господня примножувалася. Підняти чашу спасіння символізує взяти до рук благодатне Господнє спасіння і задоволено пити його, повсякчас очікуючи більшого. Ми знаємо це з наступної фрази. «Я прикличу Господнє ім'я». «Я попрошу більше допомоги». «Чим я віддячу Богові за те, що Він милостиво відгукнеться на мій заклик?» Відповідь – «Я попрошу знову». «Я віддячу Богові хвалою і вдячністю за те, що Він ніколи не потребує мене, але завжди переповнений благами, коли я потребую Його, а я завжди Його потребую». Далі псалмоспівець каже: «Обітниці, дані мною в молитві Господеві, я виконаю». Але як вони будуть виконані? Вони будуть виконані тим, що я триматиму чашу спасіння і взиватиму до Господа. Тобто вони будуть виконані вірою в обітницю, що більша благодать, вседостатня благодать, завжди на підході.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю,

0: одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви працівники Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.
1: Сонце сходить за неба краю, соловей щебече у гаю.

Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не винищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Світле радіо Еммануїл.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: На початку сьогоднішньої рубрики – загадка. Що то таке? Що горить, але не горілка? Звичайно ж, палівник. Прилад для спалювання газу, який туристи беруть з собою у похід, щоб готувати їжу. Не варто перекручувати російське слово «горілка» на український лад, бо друзі не зрозуміють, що саме ви берете в мандрівку.
2: Коло вікон і серед кімнати стояли довжелезні столи, поспіль заставлені, крім пальників і примусів, безлічу немитого посуду. Юрій Шовкопляс.

0: Людина зі слабким слухом чи слабкочуючий? Як перекласти українську російські слова? Слышащий, слабо слышащий, не слышащий. Варіанти чуючий, слабкочуючий і нечуючий не підходять, оскільки в українській мові варто уникати активних дієприкметників теперішнього часу на «чий».
1: Тому можна перекласти так. Людина зі слухом. Людина зі слабким слухом. Людина без слуху.

0: Вони Снігон, Юкснігус, Амар Горбес.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб». Продовження.
1: А книгу дядькові Степану, напевно, довелося заховати від більшовиків, закінчив вже слабким голосом дідилько. Бо замордували б за нею всю сім'ю. Саме тому він, певно, вирішив її закопати. На зібранні в них на кухні, коли ми з мамою бачили дядька Степана востаннє, перед тим, як його забрали на фронт, проповідник сказав: «Хто знайде книгу, тому вона стане в дарунок. Я даром отримав щастя, даром віддаю». Але ніхто в громаді не знав, що саме верболоз зробить з книгою, бо боялися зрадника навіть серед своїх. «А яка доля Степанової жінки, Анни? Ви її пам'ятаєте?» – поцікавився дідусь Іван. «А як же, пам'ятаю! Хоча був ще дитиною», – бадьоріше відповів старожил. «Мирківна мужньо пережила втрату чоловіка. Ніхто не бачив її заплаканою. Всім усміхалася. Вона так і залишилася вірною дядькові Степанові, хоча й сватали її по війні. А чому вона не забрала записку і не віднайшла Біблію?» – допитувався я. «Це цікаве питання», – похвалив мене господар. На те може бути кілька причин. Перша – Мирківна була неписьменною. Про це знали всі. А ще вона не мала багато часу на пошуки, тому що вибратися з економії довелося хутко. Пані Юзефа Дубовницька ще до закінчення польсько-радянської війни продала будинок економії Михайлові Ліщуку. Ми з дідусем Іваном з цікавістю слухали оповідь. «Дякую Ільку за вашу відвертість і за те, що не забрали з собою цю важливу історію. Знаєте, вона когось дуже потішила», – подякував старожила дідусь Іван, глянувши на мене. «Ну, тримайтеся, молитимусь за ваше здоров'я. Бог добрий!» «Бувай, Іване!» Попрощавшись, ми подалися додому. Теплий літній вечір під музичний супровід цвіркунів перейшов у ніч. Навкруги мирно засинала блаженна дністрянська природа. Яскраве світло місяця вказувало нам дорогу. Десь неподалік мирно спочивав темний двір колишньої панської економії. Підходячи до нашого подвір'я, дідусь сказав: «Ця стара книга, Юрку, може розповісти тобі ще багато таємниць». Літні дні непомітно злітали з календаря. Ми з хлопцями часто рибалили, купалися, живили молоді тіла та душі теплим сонцем і серпневою енергією. Старого човна, якого недорого виторгували Федя Підлісного, переобладнали в однощоглового вітрильника Вікторію. Чому Вікторію? Так називалася Васькова однокласниця, яка з травня не давала спокою його юначому серцю. Тому Колитка запропонував саме так назвати й човен. Ми з Михайликом не заперечували. Іноді ми ходили в ліс, то потички на фасолі, то по гриби. А щовечора, повертаючись додому, я проводив час із нашою знахідкою. Стара книга пробудила в мені інтерес до всього, що раніше чув від дідуся і батьків. Біблійні історії ожили і набули нового змісту. На питання, які з'являлися в процесі читання, дідусь Іван і бабуся Настя давали вичерпні відповіді. Те незабутнє літо, як виявилося, повернуло мою свідомість, змінило все прийдешнє життя. Коли ми востаннє перед школою зустрілися з хлопцями на Зосиному гаражі, я приніс з собою наш дністрянський скарб. «Бачу, тобі сподобалася книжка», – радо зустрів мене Колитка. «Так, дуже цікава», – не заперечував я. «Ну, тоді залиш її собі. Я невеликий поціновувач першодруків, тому в мене вона точно лежатиме десь на шафі. А ти, Рихлику, може ти читатимеш? Ану, признавайся», – підколов Васько товариша. «Я? Ні! Хіба я маю на цей час? Вдома роботи не початий край. Книги лише в школі тримаю в руках». «Бери, Юрку, книгу з собою до міста», – вів далі Колитка. «Покажеш міщанам нашу знахідку, розкажеш про пригоду, то вони від заздрості лікті кусатимуть. А читаючи книгу, і нас згадуватимеш». Засмаглий темноволосий хлопчисько весело поплескав мене по плечу, радіючи, що вдалося якось залагодити ту прикру рибалку з Соляником і подарувати щось важливе на згадку про наше незабутнє спільне літо. Михайлик теж радів, що став учасником доброго вчинку. Так книга залишилася в мене. Опісля ми ще довго говорили, пригадуючи цікаві миті сонячних вакацій, ласуючи темно-синіми соковитими гронами спілого винограду. Ніч вже давно приспала втомлених важкою денною працею селян, а від ріки війнуло вересневою прохолодою. Вітер колихав сухе кукурудзяне бадилля, награючи сумну мелодію порожнього поля, яке віддало всі сили та енергію багатому врожаю. Тому зараз лиш тихо постогнувало та сопіло в напівсонній задоволеній втомі. А ми троє прощалися, з надією знову зустрітися.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про вуста.
2: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Доброго нового ранку, шановні наші слухачі. Сьогодні 22 травня, п'ятниця. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Сьогоднішній ранок – це новий чистий аркуш. І знаєте, що найголовніше? Бог вже на цьому аркуші написав головне, що милість Господня нова кожного ранку. Тобто незалежно від того, як пройшов вчорашній день, які були у ньому події, помилки, якісь неприємні ситуації, сьогодні у вас новий старт. І сьогодні Господь промовляє до кожного: будьте сильні та відважні, бо Господь Бог твій з тобою. І, можливо, саме це комусь зараз потрібно почути. Ви не одні, у вас є сила пройти далі, тому що Господь пообіцяв бути поруч, а Він вірний своїм словам. І якщо ранішня кава ще не подіяла, нічого страшного, тому що радість Господня бадьорить сильніше за будь-яку каву. Тож вдихніть глибше і подякуйте Богу за цей день і скажіть собі, що сьогодні я проживу цей день у радості та любові до Бога та цього світу. Залишайтеся на Світлому Радіо.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку.
2: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
3: В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи, Батько наш Небесний, ми кличемо до Тебе у нелегкий для нас час. Будь ласка, прояви своє довготерпіння і милість також і до нашого краю. В упокоренні сердець визнаємо, що згрішили перед Тобою, порушуючи заповіді і чинячи усупереч Твоїй волі. Просимо, Господи, не карай нас в гніві своїм. Допоможи, щоб ці випробування, через які проходить наша країна, спонукали українців шукати Тебе, каятися перед Тобою та упокорюватися. Ми віруємо, що коли впокоряться наші люди і помоляться, будуть шукати ім'я Твого і повернуть зо злих своїх доріг, то Ти вислухаєш з небес і простиш їхній гріх та й вилікуєш наш край. По-особливому благаємо Тебе, щоб Ти послав свою ласку тим, хто постраждав у цій війні. Просимо за поранених, за тих, хто втратив своїх рідних та близьких, чиє майно було знищене. Господи, Ти називаєш себе Богом вдів та сиріт, поблагослови їх, Боже. Дякуємо, що Ти не залишаєш нас у цю важку хвилину. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
2: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
3: Я і сейчас, от даже вот говорю з вами по радіо, і я щаслива.
1: Не бійся, земле. Радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.
4: Шановні слухачі, наш сьогоднішній етер розпочинає композиція гурту «Вічність» під назвою «Я дякую».

0: Шановні слухачі, пропоную прочитати заклик апостола Павла до римлян, 10 розділ, 14 вірш. Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без провідника? Сьогодні давайте пороздумуємо над тим, наскільки активно ми ділимося любов'ю Христа з нашим оточенням. І чи прагнемо ми бути живим свідченням, живим прикладом Його благодаті? Читаючи цей заклик, ми можемо подумати, що він спрямований і призначений лише для пасторів, для священників, для вчителів. Але насправді ні. Насправді ми, наші домівки, наші робочі місця, наші сім'ї, ми можемо служити і ми є джерелами впливу, коли ми віддаємо все Йому і все своє життя заради Господа. Як ми можемо ділитися любов'ю Христа з нашими оточуючими? Давайте пороздумуємо. Можливо, через вухо, яке слухає. Можливо, через спокій, який приносить підтримку та спокій у збентежений розум. Можливо, через руки допомоги. Можливо, через слово підбадьорення, яке допомагає запалити надію. І знаєте, ми як послідовники Христа, ми маємо повне право ділитися цією надією та підбадьорювати інших. І Бог прагне від нас цього послуху і бажання бути джерелом Його слова, бажати бути свідченням Його слова та посудиною у Його руках. Як віряни, ми відіграємо важливу роль у розповсюдженні євангельського послання Ісуса Христа. Святий Дух споряджає нас, допомагає нам та дає силу. І зерна, які ми сіємо, навіть найдрібніші, вони мають силу пустити коріння та поширювати звістку про спасіння по всьому світу.
1: Заспівайте Господу пісню нову, співайте Господу вся земля, співайте Господу і благословляйте ім'я Його. Благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів, бо ті боги народів – ніщо, ідоли, а Господь небеса створив.
2: Псалом 95, вірші з 1 по 5.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні п'ятниця, 22 травня, в Україні 9.15 і на зв'язку з вами Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. В Україні, окрім більшості західних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. В південних, більшості центральних та харківських областях, місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північний та північно-східний 5-10 метрів за секунду. В Карпатах місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів, а у західних областях температура нижча – 18-23 градуси тепла. На Київщині сьогодні очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура по області сягатиме 25-30 градусів. У Києві 28-30 градусів тепла. У Чернігові, Сумах та Харкові очікується короткочасний дощ, хмарно з проясненнями. Температура 27-29 градусів тепла. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. А от у Львові та Чернівцях комфортніша температура. А очікується також короткочасний дощ. Температура сягатиме 20-22 градусів тепла. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі та Запоріжжі також очікується короткочасний дощ. Температура 27-29 градусів тепла. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Тож не забувайте сонцезахисні окуляри та обирайте легкий та світлий одяг. У таку погоду він допоможе легше переносити спеку. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на нашій хвилі. До вашої уваги гурт «П'ятий океан» з піснею «Слава Ісусу Царю».

Мебуревій, я свій зір підіймаю у небо до вічного Бога і чую люблячий батьківський голос. Не бійся, лиш вір. Я з тобою завжди, я з тобою, дитино, усюди. Від скорбот зрозумій, я не можу звільнити тебе, та в скорботах я поміч подам, поруч буду. І рука моя сльози з очей твоїх ніжно зітре. Я тебе проведу крізь палаючий вогонь і крізь води, і як будеш долиною смертної тіні іти, я з тобою і там. Із низин підійму на висоти, щоб прославив мене і далі йшов до святої мети. У хвилину важку подивись на голгофські страждання, де під сонцем гарячим я в тяжких стражданнях вмирав. На шматочки розірване тіло, крапля крові остання. Тож подумай про це, щоб ти не знеміг і не упав. Нехай серце твоє не полонить тривога й печалі, щоб навчився радіти й приймати з подякою все. Знай, що в небі святому тебе нагорода чекає. Ми з тобою зустрінемось там вже, лицем у лице. Я з тобою навіки і ніколи тебе не покину. На стежині вузькій потішатиму Духом Святим, лиш у серці своєму зумій зберегти мені вірність, щоб в небесній оселі ти міг переможно ввійти. Я з тобою завжди. Ці слова мені в серце запали, і на дорозі земній, як скорбота прийде у життя, поможи, мій Господь, завжди слово оце пам'ятати і до вічного краю, до неба мене доведи.

0: роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як можна, ненавидячи зло, любити ворогів? Світ влаштований так, що навіть близькі люди можуть робити нам боляче. Що вже й казати про людей, які для нас абсолютно чужими і роблять зло? Здавалося би, як ще можна ставитися до таких людей, крім як з обуренням, відразою, засудженням і тим таким злом? Тим паче, що в притчах Соломона написано: «Страх Господній – ненавидіти зло, гордість і зарозумілість, і злу путь, і підступні вуста я ненавиджу». Притчі, 8 розділ, 13 вірш. Проте ми також знаємо, що повинні любити своїх ворогів. Я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 44 вірш. Як це можна зіставити? Що нам про це говорить Святе Писання? Ісус ненавидить гріх, і віруючі люди також ненавидять гріх. Проте це аж ніяк не означає, що потрібно ненавидіти грішника чи злу людину. Людина, яка отримала Духа Божого, мудрість Божу, розуміє, що та людина, яка робить зло, не самовільно його робить, а лише здійснює помисли плоті, бо водима нечистим духом. До Ефесян, 2 розділ, 2 вірш. Така людина, керована сатаною, вона нещасна і робить те, чого не хоче робити. Така людина є рабом гріха, рабом плоті, рабом нечистих духів. Ми повинні мати співчуття до грішника. Бог сказав: «Не хочу смерті грішника, але щоб грішник навернувся від путі свого і живий був». Єзекіля, 33 розділ, 11 вірш. Ми повинні відокремлювати гріх від грішника, зло від людини, яка його робить. Ми повинні мати мудрість. Ми самі були такими ж до певного моменту, такими, про яких написано: «І вас, мертвих через злочини і гріхи ваші, в яких ви колись жили, за звичаями світу цього, за волею князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись з нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті і помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші». До Ефесян, 2 розділ, з 1 по 3 вірш. Ми так само робили зло, грішили, ненавиділи, оскверняли, богохульствували, злословили. Але Бог помилував нас, дав нам пізнати самого себе, спас наші душі, тому ми вже не грішимо і не робимо зло. Так само Бог хоче спасти кожного грішника, і, можливо, з нашою допомогою, щоб у відповідь на зло, яке до вас проявляється, ви змогли перемогти це зло добром. Не бувай переможний злом, а перемагай зло добром. До Римлян, 12 розділ, 21 вірш. Ось тоді, бачачи ваші добрі справи, грішник тим самим прославить Господа. Євангелія до Матвія, 5 розділ, 16 вірш. Важливо відокремлювати зло від людини, яка його робить. Відокремлювати гріх від людини, яка грішить. Людину потрібно любити, прощати, милувати, намагатися привести її до Бога так само, як хтось колись привів до Бога вас. Щоб ви спаслися, щоб вже більше не грішили, щоб очистилися і освятилися.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
4: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
5: Радіо Світле, Еммануїл.
6: Ісаков Нікіта з піснею «Дай нам сил» лунає на Світлому радіо.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні п'ятниця, 22 травня. В Україні 9:45. На зв'язку з вами Світле Радіо. Тож давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. В Україні, крім більшості західних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. В південних, а більшості центральних та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північний та північно-східний 5-10 метрів за секунду. В Карпатах місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів, а у західних областях температура нижча – 18-23 градуси тепла. На Київщині сьогодні прогнозуються короткочасні дощі та гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів по області, а у Києві 28-30 градусів тепла. У Чернігові, Сумах та Харкові прогнозується короткочасний дощ, хмарно з проясненнями. Температура підніметься до 27-29 градусів тепла. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. На заході країни, а саме у Львові та Чернівцях, буде комфортніша температура – 20-22 градуси тепла. Хмарно, з проясненнями і прогнозується короткочасний дощ. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі та Запоріжжі також очікується дощ. Температура підніметься до 27-29 градусів тепла. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Такою очікується погода на сьогодні, тож не забувайте сонцезахисні окуляри та обирайте легкий та світлий одяг. У таку спеку він допоможе, у таку погоду та спеку він допоможе легше переносити її. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на нашій хвилі.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
2: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, свідцями, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев, ищет кого би поглотити. Тому хотіла б сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я, буває, там попросюся по слуханню, по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Боже.
1: Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
5: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. В Україні вже розпочинається літо, і я вітаю вас у цьому дні. Радію бути разом з вами на хвилі Світлого Радіо. З вами ведуча Лілія Нецепорович. Сьогодні ми спілкуватимемось на тему, яка має назву «Як стати другом Богу». Мати друзів або навіть одного друга, але такого справжнього та вірного, відданого, я вважаю, це великий скарб та велике щастя, даровані нам на цій землі. Тому що друзі несуть великий вплив у життя людини. Знаєте, в українському літературному надбанні є таке відоме прислів'я: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти». Це говорить нам про те, що друзі формують людину, і мають здатність змінювати її. Змінювати її на добро або на зло. А у притчах, 18 розділ, 24 вірш, написано: «Бувають друзі, що провадять до загибелі, але може бути друг, який прихильніший, ніж брат». У цьому вірші Біблія говорить нам про те, що іноді друзі бувають відданішими, ніж наші рідні. І тому мати друзів необхідно. Але варто аналізувати, який вплив несе ця дружба у наше життя. І для нас є чудова новина. І вона полягає в тому, що Бог, Він бажає бути вашим другом. Бог, Він бажає бути другом кожної людини на цьому світі. І насправді це найкраща дружба, про яку можна лише мріяти. Це найвпливовіша дружба, це найрадісніша дружба, це найвідданіша дружба. І це дружба, яка допоможе вам. І про це ми можемо з вами побачити на сторінках Біблії. І варто зазначити, що дружба з Богом – це живі та реальні взаємостосунки. Тож, запитання до вас, шановні наші слухачі. Де у Біблії ми можемо побачити дружбу Бога з людиною? Яких людей Бог називав своїми друзями? Як ви вважаєте, як ми можемо стати другом Богу? І чи є у вас у житті друзі, яких ви можете дійсно назвати справжніми, найкращими, і дружба з якими у вас провірена, можливо, роками, і це дійсно ваші вірні та віддані друзі? Я хочу зазначити, що це інтерактивна програма. І долучитись до цієї програми може кожен бажаючий. Для цього вам потрібно лише мати телефон і мати бажання зателефонувати. А я хочу нагадати наші номери для того, щоб ви могли прийняти участь у сьогоднішньому етері. 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також, якщо вам зручніше зателефонувати на Viber чи Telegram або написати нам туди повідомлення, яке я з радістю можу зачитати у прямому етері, тоді телефонуйте на номер 093-558-44-12. А в нашій студії лунає перший телефонний дзвінок. Я його з радістю приймаю. Вітаю вас у нашому етері. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
7: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
7: Доброго Божого ранку! Мирного неба бажаю! І миру, що приніс нам Ісус Христос! Благословіння для усіх людей, для наших воїнів, для усіх людей! А хочу сказати, що для мене самим найкращим другом це є наш Спаситель Ісус Христос, бо Він учням своїм сказав, в Євангелії пише, що ви тепер мені не раби, а друзі. І тепер ми його друзі, ми його що ми вчимося від нього, бо він наш Господь, наш Спаситель, це на першому місці. Він для мене самий кращий друг, самий найліпший друг, а на другому місці це мій чоловік, якого Бог мені дав, що ми вже з ним стільки років разом, всякої було, але він мене підтримує, і я його підтримую. І хочу сказати по Біблії, ще цар Давид мав самого ліпшого друга, який потім загинув, і я не можу згадати його імені, а він же його сина взяв до себе в царські палати, хоч він був, і він був. Вони на крові були з друзями, були такими вірними друзями. І я маю зараз дуже багато друзів. Мені Господь дав стільки друзів через ваше радіо. Якби не ваше радіо, у мене би не було. ні сестер, ні братів. Я би не знала, як молитися. Я читала Біблію, ходила до церкви, але такого просвітлення, такого не можу навіть вам сказати, як то для мене такий дар Господь дав, що я з вами вже стільки років, я слухаю, не можу читати, але я слухаю і наповняю своє серце тими словами з Біблії, вченням апостолів, вченням нашого Господа і Спасителя, бо це Господь все робить. Коли мені важко, я можу зателефонувати і до вас, і я можу до своїх сестер і в Харків, і в Ворзель, і в нас тут, у Львові. Я вам можу сказати, що я надзвичайно щаслива. Бог мене благословив такими хорошими друзями. І я щиро дякую вам, що це світло, воно ніколи не згасне. Треба молитися Господу Богу і дякувати день і вночі, що воно світить, і ми наповняємо своїх. Хто може читати Біблію, то може читати. А хто не може, дуже важко. Але коли ми слухаємо, і вдень, і вночі я можу молитися. І я дякую за такі добрі поради з вашого, ваших ведучих. І вас, Ліля, надзвичайно прекрасне ім'я. І Любави, і Євгена, і всіх. І наших керівників радіо Вовченко Галини, і Олексія Вовченко. І такі прекрасні пісні. Ви знаєте, Бог то є Бог чудес. Він такі чуда робить, але треба помічати те чудо. І коли мені важко, Бог мені допомагає, підкріпляє, дає мені силу і тверду віру в Його Слово. Тримаймося за Господа, нашого Спасителя, бо Він дорога до Царства Небесного. І ми мусимо йти за Ним. І свої випробування, коли нам важко, Господь нам допоможе, тільки Його треба попросити. Нехай буде благословенна наша Україна, наші воїни. І я вірю, що настане день, коли над Україною засяє світло перемоги, і всі сини і дочки повернуться у свої домівки, а мами будуть плакати тільки від радості, що їхні сини і дочки повернулися, чоловіки. І я бажаю нам усім, щоб ми вірили в Слово Боже, трималися за Ісуса, і в нас все буде добре. Дякую вам щиро, хай Господь благословить ваше служіння, всіх слухачів, які слухають радіо нас в Україні і за її межами, щоб так, як лелеки повертаються додому, щоб всі повернулися в нашу Україну, бо вона рідна, наша ненька. Дякую вам щиро, люблю.
8: Так і буде. Дякуємо вам, пані Ірино, за те, як ви світло з такою любов'ю сьогодні долучилися до нашого етеру і наповнили його стількома благословіннями, побажаннями. Я щиро дякую вам, що поділилися своїм баченням стосовно сьогоднішньої теми. І я щиро радію, що Господь дійсно є вашим другом. І бажаю, щоб після сьогоднішнього обговорення ми почали будувати з ним дружні стосунки, якщо таких ще у когось немає, тому що дійсно Господь – це найдобріший, найвідданіший друг. І потім ви зазначили, що після Господа вашим другом є чоловік. І це настільки дійсно важливо, тому що, як сказано, що чоловік і дружина – це одна плоть, і чоловіку голова – Господь. І після Господа дійсно йде чоловік, і він має бути нашим другом. Стосунки побудувати міцні, здорові між чоловіком і дружиною неможливо без дійсно глибокої справжньої дружби, тому що вони не тримаються лише на ось цих на одному просто коханні. В коханні теж вкладена ця дружба. І тому дійсно це чудовий приклад того, що чоловік, він теж найкращий друг. І слава Господу, що ви знайшли багато друзів на нашому Світлому Радіо, тому що дійсно це джерело, Світле Радіо – це джерело, де кожен може знайти підтримку, може знайти людину, з якою можна порозумітися, яка може підтримати, надихнути та підбадьорити і проявити світло Божої любові в серця кожного. Тому щиро радію за вас, дякую, що доєднались до нашого етеру. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
9: Слава Ісусу Христу! Я, Житомирська область, Валентина, хочу подякувати Господу і благословити нашу студію, щоб говорив Господь через наших слухачів, нашу ведучу Лілечку, щоб Бог благословив на цілий день було благословення. Хочу прославити Його. Найкращий мій друг, найкращий – це Господь Ісус Христос, яким я заключила завіт. І йду з ним. Він мене зустрів, він мене веде. Я дуже вдячна. Сказано в Біблії, хто твій друг? Запитували, он твоя мама, он твої брати. А він сказав, мені мама і брати мої, які слухають слово, виконують його, йдуть за мною. Усі мої мама і брати. Я дякую Господу, що ми його стали і братами, і люблячими дітками благословенними. І мені самі друзі, це ведучі, хто проповідує тут. І наші брати і сестри у цьому радіо. Я слухаю і назидаюся, бо я не зрача. Я дуже дякую Господу за те, що Він благословляє нашу країну. Що Його милость на нашій країні, Його покров, Він береже нас, захищає нас, отакий наш друг, що дав життя за нас. Це найкращий друг, який викупив нас дорогою ціною, кров'ю своєю, омив нас, оправдав і веде вузенькою стежечку. Я дуже йому вдячна. Хай Бог раснику благословить усіх. Хай Божа благодать і милість буде на кожному і на кожній. Амінь.
8: Дякуємо, пані Валентино, всім нашим слухачам, хто доєднується і хто теж не доєднується, а лише просто слухає нас. Ми бажаємо рясних Божих благословінь. Що ж, давайте поспілкуємось трішки, хто такий друг і як зрозуміти, що людина, яка поруч з вами, це дійсно ваш друг. Друг – це людина, стосунки з якою є безкорисливими, стосунки з якою є щирими, і вони породжують справжню взаємну довіру, що немало важливо, повагу, відданість та постійність. Друг – це той, хто може прийти на допомогу у складну хвилину і дійсно щиро буде з вами розділяти не лише наші сум, не лише наші хвилювання, а також щиро розділяти наші радощі, успіхи та перемоги. Тому що насправді протягом життя я помічала, що не так багато людей, які готові щиро порадіти за тебе, підтримати, коли ти в чомусь досяг успіху, а вони, можливо, ще ні. Але це велика сила радіти разом з тим, хто радіє, і сумувати разом з тим, хто сумує, як сказано у Слові Божому. Тобто, якщо наші стосунки з Богом стають ось такими живими, реальними, постійними, безкорисливими і заснованими на взаємній довірі і відданості, вони перетворюються на дружбу з Богом. А Бог зі свого боку, він вірний, він регулярний, він завжди на місці і він завжди чекає нас. Але проблема йде з нашого боку, тому що ми такі люди тимчасові, ми часто приходимо до Бога в якийсь один день, освічуємося йому в любові, гаряче, нас наповняє його присутність, сльози можуть литися чи сміх, а через якийсь час ми вже можемо бути теплими, як сказано те.

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Продовжуємо, дорогоцінні, наше спілкування. Якщо хтось до нас доєднався в цей час, коли лунала композиція, я хочу нагадати, що сьогодні ми говоримо про те, як стати другом Богу. І запитання до вас, де у Біблії ми можемо побачити дружбу Бога з людиною? Кого Бог називав друзями у Біблії? Як ви вважаєте, як ми можемо стати другом Богу? І чи є особисто у вас у житті друзі, яких ви можете дійсно назвати справжніми? У нас є телефонний дзвінок. Я дякую вам за очікування і вітаю вас у нашому етері.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Треба сказати, що

0: є таке написано, що хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружелюбним. Тобто, ну, якби, ну, от Ісус теж сказав, що не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І також він сказав, що я вас назвав друзями своїми. А Писання каже, що ми були розположені ворогами до Бога. Тобто були розположені до гріха, до злих діл, але Він нас направив до себе. Тобто, як воно це робиться? Тобто, Він нас вибирає на те, щоб зробити з нами дещо таке, що людям не до вподоби і людям не під силу. Тобто він робить те, що може зробити Бог. Як це робиться? От він вибирає учнів. На самому, теж в той же час він каже про те, що всякий навчився від Бога, приходить до мене. Тобто Бог його учить і він вже спроможний чути слово від Ісуса Христа. Він його приготував для цього, і він спроможний на те, щоб слухати. І от один такий приклад є послання до філіппійців. Там такий образ, як вона дружба з'являється, звідки вона береться. І Павло каже, що я дякую Богу за вашу участь у благовестуванні. Тобто, що це означає? Тобто, він є той, хто благовестує, і є ті, хто слухає, ті, хто приймає. Так само Ісус зробив з нами. Він дає нам те, що більше за те, що ми маємо, більше за те, що ми бажаємо, і нічого із бажаємо нами не зрівняється з тим, що Він дає. Таким образом, Він наповняє серця наші і робить Він такими, що воно і розпространяється і далі. Тобто ця участь у благовіствуванні, в тому благі, що він, чим він багатий, і участь в тому, що ми слухаємо, приймаємо. І воно робить те, що воно розпространяється і далі. От за це слава Богу, за те, що він має такий для нас план і таку любов, щоб це зробити з нами. Бо ми були розположені до злих діл, а він зробив і назвав нас друзями. Слава Богу.
1: Слава Господу! Дякуємо вам, пан Віктор, що ви доєднались. Дякую, що ви заговорили українською, вам дуже личить. І це було дуже приємно і почути від вас вашу думку і те, що ви цінуєте наше світле радіо. Дякую вам щиро, дуже. На зв'язку з нами ще один слухач. Я приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
2: Доброго дня. Відразу на думку спадає, хто був другом Ісуса Христа. Родина Марти, Марії і Лазаря. В Біблії декілька раз згадуються події, коли Ісус був у них вдома. По всьому відчувається, що там Він себе відчував комфортно. Вони любили Ісуса, шанували Його, вірили Йому. І це бачив Ісус. В Біблії згадується, що коли Ісус побачив, як переживають Марія і Марта за Лазарем, як вони плачуть, заплакав Ісус теж. Наскільки мені відомо, це єдиний раз, коли Ісус плакав. Тож вони були один для одного навіть більше, ніж друзями. Вони були духовною ріднею. В земному житті є така ситуація, коли дівчина і хлопець вступають у шлюб, їх називають подружжя, корінь друж. Тобто вони стають один для одного друзями. І вони звуть один одного. Він каже, ти моя дружина, а вона називає його, ти мій дружина. І за цих друзів В Біблії сказано, кого Бог здружив, того ніхто не може роздружити. І в радості, і в горі вони разом до кінця життєвого шляху на землі. І мені найвірнішим другом є мій дружина. Христос воскрес, воістину воскрес!
1: Дякую щиро, пані Анно. Цікава примітка за те, що дійсно одружуються, і ось цей корінь друж і дружина, мій дружина. І знаєте, раніше я цього не помічала, зараз ви так привідкрили мої очі, і я думаю, очі наших слухачів. Дякую, що поділилися цим таким українським надбанням, привідкрили нам. Дякую. Що ж, давайте розглянемо питання, кого Бог називав друзями у Біблії. Як ми можемо з вами це побачити? Отже, перший приклад, кого я хочу навести, це Мойсей. У книзі «Вихід», 33 розділ, 11 вірш написано: «І говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хтось із другом своїм». Тобто ми можемо зазначити, що Господь говорив з Мойсеєм, як сказано в Біблії, як говорить хтось із другом своїм. З цього ми можемо зробити висновок, що вони були друзями. Другий приклад – Авраам. Ісаї, 41 розділ, 8 вірш. Написано: «А ти, Ізраїлю, рабе мій». Це Бог звертається до ізраїльського народу. «І Якова, якого я обрав, нащадок Авраама, друга мого». Давайте звернімо увагу, що Бог називає Авраама своїм другом. І про це, я хочу зауважити, згадується тричі і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті. Наприклад, друга книга Хронік, 20 розділ, 7 вірш, написано: «О наш Боже, хіба ж не ти вигнав жителів цієї землі заради своїх людей Ізраїлю і віддав її навіки нащадкам Авраама, твого друга?» Знову згадалось про те, що Авраам був другом Господа. І ще один приклад. Якова, 2 розділ, 23 вірш. «І справдилося писання, як каже, вірив Авраам Богові, і це залічено йому в праведність, і він був названий другом Божим». У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його і вітаю вас в нашому етері.
3: Я так само всіх дуже вітаю. Це Лариса з тракту Глинянського, і дуже прекрасні свідчення сьогодні. Ну просто чудові, я в захваті від цих свідчень, від таких щирих побажань навіть. Ну по темі дня хочу сказати, що друзями Ісуса Христа були його учні. Він сказав їм: «Ви мої друзі». Але тут ще такий є маленький нюанс, що він говорив учням: «Ви будете моїми друзями і моїми учнями, якщо будете мати любов між собою, довіру, любов, щире спілкування, ніякої заздрості, виконання своїх духовних обов'язків». Ну, тоді був старий заповіт. Вони так само, учні, знали його і ще більше навчалися від Ісуса Христа тим словом, яке було написано ще такими давнішими пророками. І деякі учні вважали, що він так само є пророк. А коли вже він задавав питання: «А за кого ви мене маєте?» І вони так і казали: «Чи ти пророк Ілля, чи ти там ще щось казали йому, учителю, раві». А тільки Петро сказав, що ти син Божий, син Божий. Тобто і то на це таке його свідчення. Ісус сказав: «Це не плоть і кров тобі сказали, а це ти почув від Отця мого, тобто Духом Святим». І я хочу сказати, що щоб наближитися до Ісуса Христа, треба бути таким самим лагідним, смиренним, нікого не ображати, не гніватися, не сперечатися, тому що він казав: «Я лагідний і чистим серцем. Візьміть на мене оце ярмо, ярмо моє любе, і тягар мій легкий, тягар». Навіть він казав про цей тягар, і він знав, про що він говорить. Він вже натякав навіть на оцю спокутну жертву свою, але каже: «Вам буде легше, і ваш сум обернеться на радість». А про себе можу сказати, що зараз мій найкращий друг – це моя дочка Софія. Вона має такий характер чудовий, і вона дуже переживає за мене, і взагалі переживає за все. Ну, в неї таке чуйне серце, я навіть дивуюся. І я хочу сказати, що і в Біблії написано, що будьте як діти. Діти – ну, ми можемо наближатися, будучи як діти, але ви знаєте, якщо нашими друзями стають наші діти, то це така радість, така величне таке спілкування, відчуваєш допомогу, особливо коли різниця там між батьками, дітьми 25 років, 30 років, може бути і 40 років, така може бути пізня дитинка народитися. І хочу сказати, я дуже задоволена тим, що вона мені так допомагає і морально, і підтримує, цікавиться моїм здоров'ям. І це чудово, тому що я ще хочу побажати всім, щоб ми дуже чуйно відносилися до наших рідних дітей. Вони в нас єдині, вони самі гарні, самі кохані, самі талановиті, але всі діти – це є діти Божі. І ми не можемо робити навіть різницю між своєю дитиною і іншими дітьми. І це діти дуже відчувають. Не обов'язково там з ними дуже спілкуватися, але хоча б дуже лагідно, смиренно привітатися, зацікавитися. Як ти сьогодні в школі, як твої уроки, як вчителька тебе похвалила чи не похвалила тебе вчителька. І от я всім бажаю такої великої радості від наших дітей і наближатися до Ісуса, будучи так само його лагідними, смиренними і коханими дітьми його, і його Святого Духа. Амінь.
1: Дякуємо, пані Ларисо. Ви, так би мовити, трішки привідкрили нам шляхи до дружби з Богом, про що ми поспілкуємося трішки пізніше, як все ж стати другом Божим. А я щиро радію, що у вас є такий чудовий друг, як ваша донька Софія, гарне дуже ім'я, мені подобається. І я вас розумію, тому що мій теж одна з найкращих моїх подруг, так би мовити, це моя мама. Дійсно, настільки ми з нею, ми з нею зовсім різні, ми з нею навіть візуально настільки зовсім по-різному виглядаємо, тому що я, наприклад, більше пішла в батька, але ось ми з нею дуже тісний у нас зв'язок, дуже нам комфортно знаходитись один з одним, немає ніяких масок, немає ніяких якихось, знаєте, я щось повинна для неї, вона щось для мене повинна. Ну, тобто настільки дійсно це щира така дружба, безкорисна. Дякую Господу за моїх батьків, за мою маму і щиро радію, що у вас теж чудові стосунки з вашою донькою. А вчора в Україні був День вишиванки, як ми знаємо, і зараз я хочу наш етер трішки розбавити такою українською піснею гурту Кана, яка має назву «Веснянка». Нехай ці українські мотиви, вони зараз нагадають нам про нашу українську таку ідентичність, про нашу культуру. Мені дуже подобається ця пісня, вона так огортає такою якимсь таким гуцульщиною, знаєте, таким якимсь українським надбанням, одразу згадуєш український одяг, українські якісь пісні, українські приказки, слова. І ось хочу, щоб ця пісня теж зараз надихнула вас згадати про нашу українську культуру. До вашої уваги гурт Кана з піснею «Веснянка».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Нам у Viber пані Єлизавета надіслала дві чудові світлини. На першій світлині тут лелека в такому квітковому, я навіть не знаю, як це описати, такий на голові в нього квіточки, і написано «Доброго ранку». А друга світлина, тут така чашечка, і написано «Велике щастя зустрічати новий день, бажаю спокійного дня». Це побажання звучить для кожного нашого слухача. Бажаємо всім мирного, спокійного, благословенного дня. І дійсно це велике щастя зустрічати новий день, великий подарунок, який Господь дарує кожному з нас, і дякуємо йому за цю милість. Що ж, я хочу трішки поговорити про дружбу Авраама з Богом. Що ми можемо побачити у цій дружбі? Насправді, Бог заради своєї дружби з Авраамом благословляє ізраїльський народ. І головне, що він це робить через тисячі років після смерті Авраама. Тобто Бог вірний своєму другові, якого вже давно немає, який вже помер, настільки, що заради нього він готовий захищати ізраїльський народ і допомагати їм. І це говорить про те, що Бог, якщо він настільки вірний тій людині, якої вже навіть немає, то тим більше живому його живій дитині, живому сину чи доньці, тобто нам з вами, він готовий допомогти, якщо ми є його друзями. І створити дружбу з Богом важливо не лише для нас, а й для наших дітей, і для нашого майбутнього потомства, і багато поколінь туди вперед. От якщо поглянути, так, скільки поколінь минуло, там 30 чи 40 після Авраама, а дружба Авраама з Богом впливала на його дітей та на інші покоління. В студії лунає телефонний дзвінок, я приймаю його з радістю і вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Таращанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих хресних благословень, Божої любові. Наш Спаситель Ісус Христос впливав на народи не владою і жорстокістю, а смиренням, таким, як він прийшов у цей світ. Не щоб йому служити, а щоб послужити іншим. І він служив, незважаючи на все те, що він знав, що з учнів один його зрадить, один зречеться, а інші його залишать у тому в такій тяжкій ситуації перед тим, як його привели на катування і також і на смерть. Але він, незважаючи на це, любив їх. Він так само і любить і нас. І він знає всі наші гріхи і всі гріхи, що ще зробимо. А приклад цьому, він упокорився себе до раба, коли він обмив ноги учням. Цим він показав це смирення, цю любов до учнів. Так само він проявляє любов до нас. І ми повинні так само поступати, як він поступав. Обмивати ноги – це означає, що ми повинні служити одне одному, допомагати одне одному, підтримувати, молитися. І це буде дуже угодно Господу. І це так само ми будемо його друзями, так і він для нас. Так що хай Господь благословить усіх вас. Я вас всіх люблю, благословляю. До нових зустрічей, до побачення з Богом.
1: Дякую вам, пан Віктор, що ви доєднались. Дійсно. А в Євангелії від Івана, 15 розділ, 12-13 вірш, написано, що «Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». І зауважте, що ось ця любов, як дійсно зазначив пан Віктор, і до цього говорили наші слухачі, любов до інших людей, вона робить нас другом Божим. Як ми можемо з вами дізнатися, що ми любимо людей? Коли ми, як сказано у слові, покладаємо душу за них. А як ми можемо покладати за них душу? Це коли ми чимось жертвуємо заради нашого друга. Коли ми знаємо, наприклад, що у людини є якась проблема, чи їй потрібна підтримка, і ми там беремо піст за неї, хоча хочеться їсти, хоча там не планували брати піст, але ми беремо цю жертву за нашого друга. Наприклад, зараз там 5 ранку, хочеться спати, у нас там тяжкий день попереду, а ми вже біжимо з дому, тому що ми знаємо, що другові потрібна, наприклад, допомога. І так далі, і інші приклади. Ось ця відданість, ось ця вірність, ось ця готовність прийти на допомогу. І знаєте, дійсно є така фраза в українському надбанні «Будь сам тим другом, яких ти хочеш мати». Ось давайте подивимось на себе. Чи хотів би я мати такого друга, як я? Якщо ні, то варто попрацювати над собою. То варто тоді визначити, а що в мені не так, чому, наприклад, я не хотів би мати такого друга, як я, і що мені потрібно підправити. І коли ми попрацюємо над собою, я вірю, що Господь, Він допоможе нам знайти тих друзів, яких ми шукаємо, коли ми самі будемо такими друзями, яких ми б хотіли бачити коло себе. Що ж, дорогоцінні, ми повернемось зовсім скоро до нашого обговорення теми дня.
0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: 11 година.
1: Чим ближче християни до Христа, тим ближче вони один до одного.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Всемогутні Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
4: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл. Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
5: Мене звуть Галина Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Еммануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі, чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.
1: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
2: Шановні слухачі, користуючись нагодою, я хочу подякувати кожному, хто долучається до підтримки нашого радіо, до підтримки любим виглядом цієї підтримки. Молитовна підтримка, добрі слова, коментарі, благословіння, фінансова підтримка. І знаєте, це таке світло, яке допомагає нашому світлому радіо існувати і говорити, і підтримувати людей, надихати людей, являти йому людям істину Слова Божого. Зараз, в цей час втоми, суму, страхів, випробувань, дуже важливо, щоб люди чули Слово Боже, щоб люди чули свідчення, багато свідчень від людей, що Господь змінює обставини, що Господь зцілює, що Господь відновлює, що Господь зберігає, що Господь повертає життя. І все це стає можливим завдяки тому, що наше радіо продовжує існувати завдяки вам. Як ви знаєте, що наше радіо, воно існує завдяки вашим внескам, партнерським внескам, посильним одноразовим внескам. І тому я щиро дякую кожному, хто слухає, хто підтримує і хто долучається до нашого радіо. І якщо ви відчуваєте, що це радіо, воно є близьким для вас, якщо ви бажаєте підтримати це радіо, то запрошуємо вас доєднатися до підтримки молитвою, перш за все,
0: добрими словами і посильною фінансовою допомогою. Тому що, знаєте, навіть маленький сірничок, якщо його запалити одного, його він не здатен освітити вулицю. Але якщо цих маленьких сірничків буде багато, і всі разом ми будемо йти, тримаючи цей сірничок в руках у кожного, то вся вулиця, вона буде освічена. Ми побачимо дорогу і зможемо йти. І знаєте, ось цей маленький сірничок – це ваше зерно, яке коли сіється, воно приносить великий плід і освічує дорогу. Тож я дякую кожному, хто долучається, і варто нагадати про правильне заповнення поля перерахувань фінансів, тому що це дуже важливо, бо через неправильне заповнення бувають кошти можуть бути утриманими. Тому я хочу нагадати, що в призначенні платежу, це назва поля такого, варто писати «добровільна допомога». І ми щиро дякуємо кожному за ваше насіння, яке ви сієте в це служіння для Господа, для людей, для розвитку Царства Божого тут, на землі. І нехай це насіння Господь примножить і зробить рясним у вашому житті, у всіх сферах вашого життя. І дякуємо кожному. Хочу нагадати також номер бухгалтера. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, ви можете зателефонувати і задати йому. Отже, номер 099-207-58-22. Що ж, шановні слухачі, ми продовжуємо з вами спілкуватися на сьогоднішню тему. Можливо, хтось до нас приєднався нещодавно. Сьогодні ми говоримо, як стати другом Богу. Чому для нас це важливо бути другом для Господа? Де в Біблії ми можемо побачити дружбу Бога з людиною? Яких людей Бог називав своїми друзями? І все ж таки, як ви вважаєте, як ми можемо стати другом Богу? Нагадаю, наші телефонні номери для того, щоб ви могли взяти участь в нашому етері, так як це інтерактивна програма, і в цій програмі ми спілкуємося з нашими слухачами, тому наші лінії, вони відкриті для вас, вони очікують ваших дзвінків, і доєднатись до нашого етеру ви можете за номерами 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також можете зателефонувати або написати у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Долучайтеся! Що ж, хочу поговорити, чому дружба з Богом, вона є важливою, і чому вона може стати нам у пригоді, так би мовити, чому вона корисна, дивлячись на Слово Боже, звичайно ж. У книзі «Буття», 12 розділ, 17 вірш, історія про Авраама і про його дружину Сару. Там розказується про те, що Авраам через свій страх віддав Сару фараону. Отак просто взяв і подарував її, свою дружину, фараонові. Але варто зауважити, що на той момент Бог вже був у дружбі з Авраамом. І що трапилось? Коли Бог побачив, що його друг, що Авраам, зробив неправильний вчинок, Господь прийшов і сказав фараонові: «Фараоне, віддай її назад, відпусти її, а то помреш зараз». І фараон повернув Сару. Зауважте, Господь заступився за Авраама в той момент, коли Авраам зробив неправильний вчинок. Тобто ми можемо зробити висновок, що дружба з Богом захистить нас навіть у моменти, коли ми приймаємо неправильні рішення. А неправильні рішення ми будемо приймати. Чому? Тому що ми люди і тому що ми здатні помилятися. І тоді, коли нам здається, що в нашому житті щось втрачено, що ми втратили роботу, бізнес, родину, сім'ю через наші якісь неправильні вчинки, через дружбу з Господом, Господь може це виправити на добро. І цей негатив, те, що відбулося в житті, перемалювати в красиву картину. Тому, знаєте, варто все ж будувати стосунки з Господом, варто все ж стати Його другом. І ще, наприклад, приклад такий. Говориться в Буття, 14 розділ, 12-16 вірші. Кедорлаомер і його спільники захопили в полон і Лота, Авраамового небожа. Вони забрали все його майно та й подалися звідти. Почувши, що його родина захоплена в полон, Авраам озброїв 318 тренованих своїх домашніх, що були його рабами, і переслідував ворога аж до міста Дана. Вночі, розділившись, Авраам і раби його напали на ворогів, розбили їх і гнали аж до Хови, що на північ від Дамаска. Авраам повернув усе майно, захоплене ворогом. Повернув він також і Лота разом з усім його майном, усіма жінками і слугами. І далі після цього цар Мелхіседек благословляє Авраама і каже: «Аврааме, благословенний будь Всевишнім Богом, творцем неба і землі. Благословенний будь, Боже Всевишній, бо Він віддав ворогів твоїх у руки твої». І тут говориться, що саме Бог дав Аврааму перемогу. До чого це місце списання? До чого тут історія про Лота? Для себе що ми можемо взяти на цьому прикладі? Ми можемо взяти те, що бути в дружбі з людиною, яка дружить з Богом. На прикладі Лота, він був родичем Авраама, а Авраам був другом Бога. Це гарантує нам великі перемоги у нашому житті. Тому варто вибирати собі друзів, які є вірянинами і які є в живих, реальних стосунках з Господом. Як ми про це можемо дізнатись? Як сказано у Слові Божому, по плодам їхнім. Якщо ви бачите, що ця людина, вона творить любов на землі, вона дійсно служить Господу, вона допомагає людям, вона живе тим, щоб жити заради Господа, то, скоріше всього, ця людина є в стосунках з Господом і є другом Божим. І таких друзів варто обирати для себе. То як же стати Богові другом? Ми вже з вами почали говорити про те, що дійсно, Господь нас покликав служити іншим. І Він сказав, що любіть інших, як самих себе. І ми вже поговорили про те, що допомога і ось ця жертовність, і відданість, і вірність нашим друзям, вона наближає нас до дружби з Господом. І я хочу зауважити, що нам у Viber пані Людмила надіслала таку картину, де хлопчик і дівчинка, і хлопчик допомагає дівчинці застібнути свою кофту, і тут написано: після дієслова «любити» найпрекраснішим дієсловом у світі є «допомагати». Дійсно, допомога – це найкращий прояв любові, який ми можемо явити своєму ближньому. Тому давайте візьмемо собі до уваги, що такий важливий пункт – це допомога і любов до ближнього. Також хочу йти далі. Якова 4 розділ, 7 і 8 вірш написано. Отже, покоріться Богові, протистаньте дияволу і втече він від вас. Наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас. Виявляється, що якщо ми зробимо кроки до Бога, він обіцяє, як сказано в його слові, що я наближуся до вас. Не може бути безвідповідного руху в напрямку Бога, яка не має взаємності з боку Бога. Тобто, якщо ми рухаємось до Бога, він не стане осторонь, він обов'язково піде назустріч до нас. І тоді запитання, як же наблизитися до Бога? Давайте поглянемо на прикладі Авраама. Як Авраам назвався другом Божим? Як він наблизився до нього? Він повірив у Бога та довіряв Богу. Ось таке запитання до вас. Чи хотілося би вам мати друзів, які вам не довіряють, які у вас не вірять? Чи подобаються вам такі друзі? Знаєте, хочу зауважити, що довіра – це той фундамент, який тримає всі стосунки. Стосунки в родині, стосунки в бізнесі, стосунки в дружбі. І як тільки втрачається довіра, все руйнується. Виходить, що важливо мати довіру. У посланні до євреїв, розділ 11, 6 вірш сказано: «Без віри догодити Богові неможливо, бо той, хто приходить до Бога, мусить вірити, що він є, і що він винагороджує тих, хто його шукає». І виявляється, що Авраам, він повірив та довіряв йому, довіряв Богу. І це є таким нашим першим пунктом. Довіряй та постійно спілкуйся з ним. Дружба з Богом, вона будується на тому, що ми поділяємо з ним усі наші події, усі наші переживання, обставини і кожний день нашого життя. У перший послання до Солунян, 5 розділ, 17 вірш, там сказано «постійно моліться». І знаєте, це не означає, що ми маємо зранку до вечора стояти на колінах, тому що, звісно, так не вийде. Ми маємо працювати, ми маємо приділяти час родині, відпочивати і так надалі. Але це означає розмовляти з ним протягом дня, спілкуватися з Богом у міру того, як ми проживаємо свій день, як ми ходимо по магазину, як ми сидимо на роботі, працюємо, як ми їдемо десь у транспорті, як ми виконуємо просто всі наші повсякденні справи. Діліться з Господом своїми хвилюваннями, своїми подіями, своїми страхами, радощами, перемогами. Знаєте, що ще ось хочеться зауважити, а відрізняє просто знайомих людей від дійсно близьких друзів? Як ви вважаєте, дорогоцінні? А відрізняє просто знайомих від близьких друзів наявність таємниць. Те, чим діляться наодинці, чим діляться чимось особистим. Так, ми своїм друзям можемо розповідати і казати тільки це, тайна, нікому не кажи. І ось перший друг, кому ми маємо розповідати ці тайни, і дійсно ці таємниці збережуться, будуть недоторкані між вами двома, найкраще ці таємниці розповідати Богу. І варто зазначити, що є у відповідь також від Бога відкриття Його таємниць нам. Коли ми стаємо з ним ближчими, він починає довіряти нам свої думки, починає відкривати своє серце щодо інших людей, щодо намірів Його на наше життя. Він дає нам якесь особливе розуміння якихось подій у світі. І Це не вигадка, а це дійсно підтверджується Словом Божим. Тому що написано від Івана 15 розділ, 15 вірш, що «Вас же я назвав друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця». Тобто Бог зі своїми друзями нічого не приховує. Він не залишає якусь частинку розуміння собі, а Він ділиться всім. Він хоче дати тобі все для твого блага на цій землі, для твоєї повноти життя,

0: Кудись їдете, помоліться за це, з кимось плануєте поговорити, моліться. І знаєте, от дійсно є, наприклад, є в мене історія така з ремонтом. Буває, що навіть наші рідні не хочуть молитися. Ось, наприклад, мій тато там щось десь поламався, якийсь сифон, він там щось ремонтує, йому важко, щось не виходить, він там бурчить собі. І ти йому кажеш, давай за це помолимося. Та, ну, я там буду, знаєте, не хочу, наприклад. Ти візьми і помолися. Просто візьміть і поговоріть з Богом. І тоді Бог змінює, і тут хоп, і все починилося, і все вийшло. Завжди закликайте Господа у свої обставини. Він допомагає. І знаєте, ось цей досвід Божої присутності – це звичка. І цю звичку її можна виробити. Ви повинні навчити свій розум пам'ятати Бога, пам'ятати, що Він відкритий і що Він очікує спілкування з нами 24/7. Він готовий допомогти нам 24/7. І, знаєте, ми спілкуємося з Господом не заради якихось просто приємних відчуттів або заради того, щоб попросити Його про щось, а заради постійного усвідомлення його справжньої реальності, того, що він завжди поруч. В нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я вітаю вас в нашому етері.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Олександр телефонує. Доброго дня, мирного України. Я хотів би спочатку розповісти декілька прикладів, як я розумію дружба. От у мене друзі дитинства, а мені вже за 60. Серед ночі телефонує мені мій друг і каже, я поїхав на рибалку, там дуже далеко, і десь там застряв у машині. Приїдь, витягни. Я думаю, ну ти ж вже ж доросла людина, ну чого ти поперся в ту, там, щоб машина застряла? Ти ж знаєш, що там не проїдеш. А я цього друга знаю. Він такий вертольот, що він, ну як кажуть, безшабашний. Поїхав та й поїхав. А з другого боку, я кажу, дякую тобі, Боже, що він до мене звернувся за допомогою чи побратим. Закінчився бензин, він телефонує. Мені телефонує, ви знаєте, яке це щастя. У мене закінчився бензин, приїдь, допоможи. І до мене звернувся, це дружба. І от дивіться, каже Господь, я стою під дверима і стучу, стукаю. Хто відтворить, я зайду і будемо вечеряти разом. Що виходить? Бог стукає, але наше завдання – відкрити двері, підійти на нього, і цю клямка, чи як там називається українською, ну, в нас в нашому нареччі клямка це називається, ручка з нашої сторони. Раз, відкрили, і Господь зайшов, відкрили душу свою. Ми вечеряємо разом. Ми не боїмося, що це ворог. Ми не боїмося, що він прийшов серед ночі. Оце я вважаю дружба, і відкрите серце для Бога. Це такі мої поняття. Дякую за увагу.
0: Дякую вам. Чудові поняття, ви прям так розказали, і я аж, знаєте, як картину уявила, представила, і так стало тепло на душі, дякую вам. Дійсно, Господь стоїть біля дверей і стукає завжди. Завжди, і варто про це пам'ятати, і варто відповідати йому на його поклик. Варто не віддалятися від нього, а якщо віддалився, повернутися, тому що він завжди готовий прийняти, він завжди готовий пробачити, він завжди готовий допомогти, відкритись вам і підтримати, завжди готовий. Дякую вам, шановні слухачі, що доєднуєтесь до нашого етеру, заохочую вас доєднуватись і надалі. А поки я пропоную нам прослухати пісню «Пошелок Тетяни», яка має назву «Ти зі мною». Варто пам'ятати, що Господь з нами завжди. Він не

просто десь на небі, а Він тут, Він в нас, в кожному з нас. Він ходить з нами кожен день, Він з нами на роботі, коли ми працюємо, Він з нами вдома, коли ми обідаємо, вечеряємо, Він з нами в транспорті їде, коли нам жарко і коли немає місця, де сісти. Він поруч. Звертайтесь до Нього, говоріть до Нього, Він чекає.

0: якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні, хочу зазначити, що сьогодні, як завжди, о 12:30 у вас буде можливість послухати Слово Боже. Сьогодні ми розпочинаємо читання нової книги, Нового Завіту, 1 Тимофію, 1 розділ. Варто пам'ятати, що Слово Боже – це особисте послання, особистий лист до кожного з нас. Тож, варто користуватися цією можливістю, прослухати його, бо, можливо, Господь сьогодні хоче відкрити вам щось нове, щось особливе. А у першій годині не перемикайтесь, тому що розпочнеться інтерв'ю з керівником Всеукраїнського християнського місіонерського товариства «Служіння незрячим» Ігорем Мельничуком. Залишайтеся з нами на світлому і будьте світлом цьому світу. Що ж, продовжимо, наші дорогоцінні слухачі. Євангелія від Іоанна у 15 розділі, 14 вірші написано: «Ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідую вам». Тут Господь зазначає нам, що ми можемо бути Його друзями, коли ми виконуємо Його заклики, доручення і коли ми є у повному послуху. І ось такий пункт. Нам треба вирішити коритися Богові у вірі. Немає, знаєте, нічого, що може зруйнувати нашу дружбу з Богом більше, ніж наш непослух, більше, ніж наше нереагування на Його прохання. От чому всі великі мужі Божі в Біблії були важливими для Бога, і Він цінував їх і любив? Тому що вони були готові виконати Його доручення, взагалі, незважаючи на будь-яку громадську думку. Єремія, наприклад, він прийшов одного разу поговорити з якоюсь людиною, з царем, його побили і закрили в темниці. Цар був проти нього, народ був проти нього, все суспільство, воно було проти нього, а він все одно продовжував говорити від імені Господа, і тому він був другом Божим, тому що він все одно продовжував виконувати його доручення, його місію на цій землі. І знаєте, кожній людині потрібен різний послух, тому що у Бога на наше життя різні плани на кожну окрему людину. Але є загальний послух Його слову, Його цінностям, Його стандартам та проханням. І варто слухатися Бога не з почуття обов'язку, тому що це неправильний підхід до будування стосунків з Богом. Не з почуття страху чи з почуття якогось примусу, а через те, що ми просто любимо Його, і через те, що ми віримо, що Він знає краще, як дати нам найвище благо. От просто уявіть, що ви робите щось приємне для свого земного друга не тому, що він вас покарає. Ми ж це робимо не тому. А чому ми, наприклад, даруємо щось другові, допомагаємо, молимось за нього, підтримуємо, тому що ми його любимо і тому що ми цінуємо наші стосунки. От так само і з Богом. Наш послух йому має бути не тому, що ми намагаємось заробити його прихильність, тому що її заробити не можна. Вона, як ми знаємо зі Слова Божого, вже дана нам благодаттю, а тому, що це має бути нашою просто природною відповіддю на Його любов. Ми маємо йти за Христом просто з відчуття вдячності за те, що Він зробив для нас на Христі. І от чим, знаєте, невідступніше, чим наполегливіше ми будемо йти за Ним, тим тіснішою, ближчою, більше матиме довіру наша з Ним дружба. І варто зауважити, що справжня дружба, як ми знаємо, вона не пасивна, вона дієва, тому що ми не, я, наприклад, не обираю друзів, які залишаються осторонь. Коли я дружу з людиною, звісно, мені приємно, коли вона відповідає навзаєм, коли вона робить щось і для мене. Хоча, знаєте, це як і в стосунках, ми маємо бути ініціаторами. Ми маємо робити щось не тому, що це роблять нам, а тому, що ми готові і ми хочемо це робити для наших друзів, для нашого чоловіка чи нашої дружини. Тому ми маємо пам'ятати, що дружба з Богом, вона теж дієва. Ми не можемо дружити з Богом, коли ми нічого не робимо для Бога, коли ми нічого не робимо для ближнього. Ми маємо любити ближнього, допомагати людям, ділитися своїм добром, зберігати своє життя в чистоті, прощати людей, благословляти людей і головне – свідчити Євангеліє і приводити до Господа нових людей. Маємо на лінії ще один телефонний дзвінок, і я приймаю його і вітаю вас.
2: Я приймаю.
3: Слава Ісусу Христу, Еліда Щенівців. Я розкажу про виноградину і галузок Івана 15:6. Коли хтось перебувати не буде в мені, в Ісусі, той буде відкинений. Отець мій прославиться, якщо рясно зародите і будете мої учні. Ви, друзі мої, що чините все, що я вам заповідую, щоб любили один одного. Ми повинні любити всіх людей, а дружити потрібно з віруючими. Якщо дружимо з грішниками, можемо і ми впасти у гріх. 2 Коринтянам 6:14. До чужого ярма не впрягайтеся з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Яка спільність у світла з темрявою? Ми повинні свідчити грішникам про Ісуса Христа, а не повинні робити те, що вони роблять. Небо радіє, коли один грішник кається. Слава Богу! Дякую всім слухачам Світлому Радіо.
1: Дякуємо вам, пані Ліда, що ви долучились до нас, встигли долучитись. Ціную дзвінок кожного нашого слухача і, знаєте, хочу додати до вашої відповіді дійсно, що ось ми, як виноградна лоза, ми маємо приносити плід. Це сказано в 16-му вірші, що не ви мене обрали, а я вас обрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід. І коли ми не приносимо плід, то ми не можемо бути друзями Божими. А коли приносимо, то ми наближаємось до Нього. Написано, да, щоб ви йшли і приносили плід. Бог проти всякої пасивності, деградації. Ми не прийшли у цей світ, щоб просто жити, як хочеться нам. А ми прийшли у цей світ, щоб служити, щоб виконувати те доручення від Господа, яке Він дав кожному з нас. Тому дійсно варто намагатися кожного свого дня щось робити для Бога. І навіть, можливо, аналізувати ввечері, а що я зробив, або зранку, а що я можу зробити, якій людині я можу послужити, де я бачу якусь проблему і де я можу якось зарадити та допомогти. Бог цінує, коли ми приносимо плід. Знаєте, Бог дуже цінує, коли ми з ним абсолютно чесні. Тому що неможливо бути бездоганними, неможливо досягнути якоїсь досконалості, тому що ми люди і немає досконалості серед людей. Але Бог, він цінує і наполягає нас на повній правдивості. І я б хотіла сказати, що чесність – це один із найвищих проявів довіри у дружбі. І от де у Біблії ми можемо побачити, як люди спілкувалися чесно з Богом. На прикладі Авраама. Бог дозволив Аврааму розпитувати його і навіть сперечатися з ним щодо руйнування Содома. Авраам, він випитував у Бога, що треба зробити для порятунку міста, і хочеться навіть зазначити, що він торгувався з Господом доти, доки він не звів необхідну кількість праведників. І це було з 50 до 10 людей. І ця історія, вона записана у книзі «Буття», розділ 18, вірші 16-33. Тобто ми не лише говоримо з Богом про свої якісь хвилювання і складаємо йому подяку і так далі. Ми можемо побачити на прикладі Авраама, що він навіть з Господом випитував у нього і торгувався. І, звісно, це ми маємо робити на добро, якщо є необхідність не заради себе, а як Авраам, він заради інших людей це робив. Далі інший приклад. Так само, знаєте, терпляче Господь виховував Давида, тому що Давид його дуже часто звинувачував в такому якомусь, так би мовити, зраді, те, що Господь його покинув. І ось просто один із прикладів, щоб навести, це Псалом 13. І там Давид каже: «Доки, Господи, будеш забувати мене до кінця, доки ховатимеш обличчя твоє від мене». Він чесно говорив з Господом про те, що йому здавалось, що Бог відвернувся від нього. І він плакав, чесно Господу про це говорив. А також, до прикладу, Йов. Було йому дозволено вільно виливати свої скарги під час його страждань. І все ж таки Бог, він виправдав Йова завдяки його чесності. А друзів Йова він викрив за те, що вони якраз таки не були настільки ж правдиві, як був Йов. І це ми можемо прочитати у книзі Йова, 42 розділ, 8 вірш. Я читати цей уривок не буду, але цей уривок вчить нас, що Бог, він не приймає отакої награної побожності, нещирих, двояких сердець і суджень, знаєте. Натомість він навпаки цінує чесне серце і навіть у найскладніші моменти. І підтримує ось цю силу молитовного заступництва за інших і навіть за тих, хто нас ображає. На лінії з нами ще один телефонний дзвінок, ще один слухач. Я вітаю вас в нашому етері.
2: Вітаю вас всіх з Божим днем, гарним, теплим, і дай Бог, щоб був мирним. Я хочу сказати, сестра сказала, що не треба дружити з невіруючими. А як же ми будемо приобретати друзів, як ми не будемо дружити, а тільки один з одним? Ви знаєте, в мене таких два випадки було. Тоді вже не два, вже три. Дружила я з сусідкою. Ми переїхали, і якось так з нею здружилася. І от в неї народилась дитина, і вона хоче хрестити. Ти підеш до мене комою? Я говорю: вибач, я не можу в цьому участвувати. я підтримую тебе, благословляю, але я говорю, ходжу трошки в другу церкву, і я не можу сказати, що це правильно хрестити дитину, як воно ще не знає. Да, ти посвящаєш їм уже Богу, але як те, що ти цих кумів вибираєш, як вони будуть діяти далі на розвиток дитини і на її послуг і так далі, і так далі. Ну, в чим, коротше говоря, я відказала. Ну, вона трошки обідалась, може, може ні. І потихеньку, потихеньку, а куди ти ходиш? А де ти, що ти? Ну, я її раз взяла в церкву з собою другий раз. Слава Богу, вона покаялась, повірила. І зараз благословенна Богом сестра. Другий випадок тут же, невіруюча, третя вже наша. Їдемо, я пригласила її до цієї, а вони куми. Пригласила до цієї копати огород. Добре, поїдемо. Ну, вона взяла з собою бутилочку там, як завжди, приготувалися. Зібрались ми на електричці, там було два брати і ще сестри були. Ну, копали, сідаємо їсти. Вона ще та, ну, це, ну, почали ж молитися, брати. Вона дивиться на нас. Ну, подоставали хто що, а бутилочки нема. Ну, і вона, слава Богу, приховала. Потім пригласили її в церкву. Вона прийшла один раз і так, теж до неї підійшов пастир, пригласив знову, а вона, та, не знаю, може прийду, може не прийду, ти-ти-ти-ти. Ну, в общем, потихеньку опять прийшла. Слава Богу, теж благословенна сестра. Обидві вони служать в церкві, обидві, слава Богу, і в однієї вже й син в пастирі, вчиться на пастора, і те саме, і слава Богу, багато вони користі приносять, вони служать в церкві, вони і в участвують в служінні переселенців, інвалідів. Ну, в общем, отак от, отак і з невіруючих. Так що треба дружити, але треба голову мати і знати, куди і як її повернути. Щоб не ми оказались під впливом тих людей, а щоб вони, дивлячись на наше життя, на нас, наоборот, були з нами і старалися поступати так, як ми, і приймали Бога своїм Господом і Спасителем. До побачення. Дякую, що вислухали.
1: 100% пані Ніна, я з вами згодна. Дякую за чудові приклади. Дійсно, можливо, просто дружити, ми, можливо, ми кажемо в більш такому, знаєте, близькому контексті, тобто прям такому, коли дійсно ось настільки ви вірні, віддані один одному. Але що хочу зауважити, що дійсно бути відкритими до того, щоб спілкуватися, до того, щоб допомогти, навіть якщо це не друг, а просто людина, ось яку ми, можливо, не знаємо або знаємо не так добре, все одно ми маємо дійсно бути відкритими, і через нас люди будуть приходити до Господа, дійсно, як зауважила пані Ніна. Я дякую вам, що ви зателефонували, це був цінний дзвінок. І наостанок приймаю ще один телефонний дзвінок. Я хочу зауважити, що ми вже підходимо до завершення нашого етеру. Вітаю вас.
4: Вітаю всіх жителів, слухачів. Я коротенько хочу сказати, багато вже було сказано, що в Біблії написано, що наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас, Якова 4:8. І з цих слів ми бачимо, що ми можемо зблизитися з Богом та дружити з Ним, тому що в Біблії Він багато розповідає про себе. І ми знаємо, що Він найкращий друг, тому що ніхто нас не любить так сильно, як Бог. Він завжди хоче для нас всього найкращого, як написано в 1 Петра 5:7. І Він готовий вислухати нас. Бог любить всіх людей, але для праведник він близький друг, прислів'я 3:32. Тому декому здається, що ніколи не зможе дотримувати всіх законів, але ми знаємо, що він милосердний і дорожить кожним. Але є такий один нюанс, що Псалом 25:14 написано, що Бог стає близьким другом для тих, хто боїться Його. Тому ми знаємо, що повинні мати перед Богом і страх, Але це не такий страх, що ми боїмося його. Тому що якщо ми любимо Бога, ми стараємося не робити нічого, щоб зашкодило стосункам з Богом. І такий страх перед Богом, ми знаємо, що Ісус теж мав, Він слухався Бога. І тому ми завжди хочемо слухатися, ми знаємо, що Він люблячий, мудрий, справедливий, Він сильний. І завжди нас любить, йому не байдуже, чи ми прислухаємось до його порад, чи ні. І наші вчинки можуть завдати йому або болю, або потішити його серце. Тому за все ми повинні дякувати Богові і віддати йому славу. Якщо ми маємо страх перед Богом і не думаю про себе дуже забагато, то він завжди буде нас благословати, буде нашим другом. Як написано в Псалом 95, що ми маємо робити, шостий вірш, прийдімо, поклонімось Богу, клонімось йому, схилимо коліна перед Богом, нашим Творцем, бо він наш Бог, а ми народ, який він пасе.
1: 100%. Дякуємо вам, пані Марія, що ви доєдналися. Дякуємо кожному нашому слухачеві за ваші думки, за те, що ви були щирими в нашому етері, за те, що ви поділилися своїми откровеннями, своїми розуміннями, дружби, хто для вас є другом. І наш ефір добігає кінця, але варто зазначити, що наші стосунки з Творцем, вони тривають щомиті. І вони ніколи не добігають кінця. Сьогодні ми багато з вами поговорили про дружбу. І хочу вам побажати, по-перше, щоб ви самі були такими вірними і щирими друзями, яких ви, можливо, мрієте мати у своєму житті. А друге, і найважливіше, ніколи давайте не забувати, що у нас вже є найкращий друг. І цей друг ніколи не зрадить. Він захистить нас, наші інтереси, навіть тоді, коли ми помиляємося. І він єдиний знає, як перетворити весь хаос, який відбувається в нашому житті, на красу. Пам'ятайте, що Бог, він не шукає релігії, а він шукає нашого серця. І я щиро бажаю кожному з нас цього тижня зробити ще один крок назустріч Богу. Залишайтеся на Світлому Радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
2: Молімося за нашу Україну. Дорогий наш Господь Ісус Христос, ми вдячні Тобі за те, що ми живемо на цій землі. І ми просимо Тебе, Господи, змилуйся над нами. Нехай стихне оця ненависть і війна. Хай Господь дасть нам силу бути вірними Йому і жити для Нього так, як Він хоче. І тим, хто є наші вороги, дай мир в їхні серця. Помилуй і їх, Господи, бо вони часто роблять ті речі, які не розуміють. Дорогий наш Спаситель, дорогий наш Іскупитель, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні п'ятниця, 22 травня, в Україні 12:03 і в ефірі Світле радіо з прогнозом погоди на завтра, на 23 травня. Дізнаємося, яким буде цей день, щоб кожна його хвилина була комфортною та благословенною. У Києві та області опади не прогнозуються. Мінлива хмарність. Температура понизиться до 22-24 градусів тепла. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У Чернігові теж без опадів, на відміну від міста Суми. Там прогнозується дощ. У цих двох містах температура підніметься до 23-25 градусів тепла. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. На Харків теж очікує дощ. Температура 23-25 градусів тепла. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. А от у Львові та Чернівці без опадів. Мінлива хмарність. Температура 23-25 градусів тепла. У Дніпрі очікується дощ. Температура 25-27 градусів тепла. На Запоріжжя також прийде дощ. Температура 26-28 градусів тепла. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Що ж, нехай завтрашній день стане ще одним, не просто днем у календарі, а особливим радісним днем вашого життя. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого радіо.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом з вами зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Сьогодні у центрі вашої уваги 22 травня. Сьогодні відзначається Міжнародний день «Бути собою». Це щорічне свято, яке має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна. Ця подія про індивідуальність, про звільнення від очікувань та стереотипів суспільства і про розвиток культури, інклюзивності та прийняття. Шановні слухачі, у Слові Божому сказано Псалом 138, 13, 14 вірші. «Адже ти створив нутрощі мої, зіткав мене в утробі моєї матері. Буду славити тебе за те, що дивовижно і чудово створений я». Задумайтесь над цим. Ви не з'явилися на світ випадково. Ви шедевр, який Творець виткав із великою любов'ю та неповторним задумом. Будьте собою, радійте собі та своїй цінності. І пам'ятайте, ви створені дивовижно. Також 22 травня у світі відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття. Сьогодні лише невеликий відсоток населення планети розуміє, що саме від біорізноманіття залежать різні аспекти життя – від кліматичної стабільності та якісних харчових продуктів до безпечного життя кожної людини. Саме тому так необхідно слідкувати за збереженням на нашій планеті різних екосистем. Сам термін біорізноманіття означає комплекс всіх видів живих організмів. Сюди входять бактерії, гриби, рослини і тварини. До біологічного різноманіття нашої планети відносять близько 9 мільйонів біологічних видів. Однак тільки п'ята частина з них описана людством. Водночас щогодини на нашій планеті зникає 2-3 види живих організмів, а це 20-30 тисяч щороку. Унаслідок того, що кількість видів рослин та тварин зменшується, екосистеми Землі деградують та знищуються. Земельні угіддя перетворюються на пустелі, тому умови життя для різних видів суттєво погіршуються. Навіть найменший організм має надзвичайне значення для цілісності екосистеми та є невіддільною ланкою у ланцюжку живлення. І варто лише одному невеличкому елементу від'єднатися, щоб почали страждати інші складові екосистеми. Тому Міжнародний день біологічного різноманіття – це ще одна можливість замислитися над тим, що може зробити людина на різних рівнях – міжнародному, державному, родинному та особистому, аби зберегти різноманіття на нашій планеті. Перейдемо до подій. 1861 року відбулося перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі над Дніпром у Каневі. 1892 року доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти. У 1919 році у Києві в церкві Святого Миколая відбулось перше богослужіння українською мовою, через що цей день неофіційно став днем народження Української автокефальної православної церкви. 1931 року розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук. А 1998-го у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву Святого Миколая. Народились цього року 1840-го Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім'ям якого пов'язане створення українського театру. 1879-го прийшов у цей світ Іван Зілинський, український мовознавець, фольклорист, дослідник лемківських говірок і дійсний член НТШ. 1879-го побачив світ Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки. А 1945-го народився Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист та заслужений діяч мистецтв України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але насправді дуже і дуже важливого.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Перед мікрофоном Вадим Шипілов.
3: Доброго дня. Сьогодні я хотів би поговорити на тему, що нам потрібно молитися і не занепадати духом. Одна з історій, яку розповів Ісус своїм учням, описана в Євангелії від Луки, 18 розділі. І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи: у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила, і сказала: «Борони, оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: «Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені». І промовив Господь: «Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що оголосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру?» Отака притча Ісус розповів своїм учням, даваючи розуміти, що наші молитви будуть почуті Богом. Отець Небесний подасть защиту, оборону своїм дітям, коли вони до нього взивають, але нам потрібно зберігати свою віру. І він привів цю історію вдовиці і судді. У неї була проблема, вона не знала, як її вирішити, і вона повернулася до судді, намагаючись получити від нього оборону. Але він не хотів, тому що вона не була неспроможна заплатити йому, він не знав її, цю жінку. Але завдяки тому, що вона докучала йому, ми прочитали це слово «докучала», виглядає так, що вона приходила до нього в офіс, можливо, додому, можливо, десь на вулиці зустрічала його, і кожного разу вона зверталась до нього зі словами: «Поможи мені, оборони мене від мого супротивника». І він не хотів помогти, тому що він не бачив сенсу і не бачив прибутку через цю справу. Але завдяки тому, що вона не давала йому проходу, і це вже набридло йому, цьому судді, він сказав: «Я допоможу їй». От така інтересна історія, яку Ісус хотів показати як приклад для того, щоб пояснити дуже важливу річ в наших стосунках з нашим Небесним Батьком. Люди дуже часто моляться до неба, до Бога, сподіваючись, що Він допоможе. Але на половині дорозі вони перестають молитися, бо не бачать дуже швидких відповідей, не бачать якихось змін. І деякі люди так думають, так міркують, що, мабуть, Бог мене не чує, мабуть, у Бога немає справи до мене, я йому не потрібен, він мене не любить, у мене не такий гарний характер, можливо, я такий великий грішник, що Бог не хоче мені допомогти. Але Ісус розказав своїм учням, що Бог – Отець, Він обов'язково пошле свою оборону до своїх дітей, але хоче знайти віру в них, коли він явиться. І це дуже важливо зрозуміти, що якщо ми будемо бачити дуже швидкі відповіді з неба, якщо Бог буде вирішувати наші проблеми, наші питання дуже швидко, то, може, ми і не будемо так старанно взивати до неба, молитися нашому Небесному Батькові, і це не буде для нас мати цінності молитовне життя. А Бог хотів би, щоб ми були повністю залежні від нього. Не тому, що він деспот, а тому, що він знає, що у нього є справжні відповіді, справжня допомога своїм дітям. І коли ми повністю залежимо від Бога, ми не полягаємо на свої сили. Ми знаємо, що ми люди, ми не всемогутні, але наш Бог, наш Небесний Отець, Батько, Він всемогутній. І Він знає, як нам допомогти не тільки в сенсі явного миру, світу, але і в сенсі духовної допомоги. Він знає, що, можливо, нам потрібно змінити свій характер. Можливо, нам потрібно когось пробачити і навчитись любити. Бог дає нам шанс змінятися не тільки навкруги себе, зміняти обставини, але й змінятися усередині. І це те, що хотів Ісус показати своїм учням, щоб ми могли продовжувати молитися, очікуючи від Бога допомоги, знаючи, що Він наш Отець Небесний, який не покидає своїх дітей ніколи. І Він чекає на нас, щоб ми залишалися Його дітьми, щоб наші молитви, які ми возносимо до Нього у день і вночі, щоб вони не були марними, щоб ми розуміли, що у нас є стосунки з небом, стосунки з Батьком Небесним. І ми можемо очікувати, що рано чи пізно ми побачимо нашу відповідь. Бог втручається в наші обставини, коли ми Йому дозволяємо це робити. Не тоді, коли ми не просимо Його, а тоді, коли ми дозволяємо Йому втручатися в наші обставини. І коли ми просимо: «Господи, допоможи мені, будь ласка, я нічого не можу без Тебе. Господи, я завжди уповаю на Тебе. Прийди і допоможи мені, відкрий таємницю мого серця, покажи мені, що мені треба змінити в моєму житті, в моїх обставинах, щоб відповідь була така, яка мені допоможе, а не така, як я хочу». Це дуже важливо. Я хотів би сьогодні помолитися разом з вами, шановні радіослухачі, щоб в вашому житті не було місця унилому духові, щоб в вашому серці не було місця поразки, щоб в вашому серці завжди було місце для Бога, який ніколи не залишає своїх дітей боротися з своїми труднощами самотужки. Господь ніколи нас не залишить поодинокими. І сьогодні той час, коли ми можемо помолитися Богу знову, навіть якщо ви вже сотні раз кликали до Бога і просили на допомогу, Він сьогодні може почути вас і дати вам відповідь. Насамперед, ми повинні чути Його відповідь у своєму серці. Він покаже нам у своєму слові шлях, який нам треба обрати. І коли це прозвучить у нашому серці, це стане для нас таким базисом, фундаментом для молитви, яка приведе нас до відповіді. Нам потрібно чекати від Бога відповідь. Відповідь – це слово. Відповідь – це Його присутність у нашому серці. І Його мир, Його благодать нехай прийде до нас сьогодні і наповнить наші серця. Моліться зараз разом зі мною, якщо ви слухаєте цю проповідь, якщо вас стосується ця тема. Помоліться зі мною зараз Небесному Батькові, який сьогодні чує своїх дітей. І ми будемо сподіватися і вірити разом з вами, що уже сьогодні ви почуєте відповідь з неба, і ваше життя, ваші обставини зміняться на краще. Дорогий Небесний Отець, ми сьогодні молимось до Тебе, сподіваючись і віруючи, що Ти відповідаєш на наші молитви і на наші запитання. Бо Ти не є мовчаливий Бог. Ти відповідаєш з небес тим дітям своїм, які не опускають свої руки, но продовжують боротьбу, продовжують вірити в краще майбутнє, продовжують довіряти Тобі, як своєму Спасителю. Ми сьогодні молимось і просимо, Господи, щоб Ти втручився в наші обставини, і щоб Ти відкрив наші серця почути Твоє Слово живе, яке дасть нам відповідь і покаже нам шлях, який нам треба вибрати, щоб прийти до свого дива. Ми відчуваємо сьогодні цю потребу в Тобі, в Твоїй присутності в нашому житті. І дякуємо Тобі, що Ти слухаєш нас і відповідаєш на наші молитви. Нехай Господь благословить вас. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».

дуже дякую Світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ перший.
2: Павло, апостол Христа Ісуса, з волі Бога, Спасителя нашого і Христа Ісуса, надії нашої, до Тимофія, щирого сина за вірою, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і на родоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Ціль же наказу – любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Дехто втім прогрішили були та вдалися в пустомовність. Вони забажали бути вчителями закону, та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його, та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці, за славною Євангелією блаженного Бога, яка мені вірена. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене, що давніше був богозневажник і гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив, не тямучий у невірстві. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший – то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першому мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честі, слава на вічні віки. Амінь. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі. Серед них – Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах.
1: Цитата з Біблії.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

за, ти відгукнешся, заглянеш в очі і плеча торкнешся, побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, Твоє слово каже, що Ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І Ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою Ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це слово, тримаємося цього слова, віримо в це і дякуємо Тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого радіо.
2: В студії Світлого радіо Ігор Мельничук. Вітаю, пане Ігорю.
3: Вітаю. Добрий день, дорогі слухачі.
2: Добрий день, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Ігор Мельничук, керівник Всеукраїнського християнського місіонерського товариства «Служіння незрячим». Десь нещодавно спіткав таку інформацію, що місії цьому служінню 20 років. Що в 2000 році щось таке почалося?
3: 24.
2: 24.
3: Зараз.
2: 24 роки виходить.
3: Ну, якщо бути точним, то ви правильно сказали. В 2004 році ми зареєстрували як окрему місію це служіння, хоча почав я взагалі
2: раніше.
3: З 96-го року вже багато було спроб і вже багато було зроблено. З 96-го року так я почав трудитися для незрячих, серед незрячих людей, а саме в 2004 році була зареєстрована місія.
2: Так чи інакше, напевно, де б в ЗМІ ви не опинились, вам доведеться почасти переповідати, ну, якби свою історію, як от нас вчили в церквах. Ну, своє свідчення розкажи за 3 хвилини, так?
3: Так.
2: Ми слухаємо, чуємо ваші пісні в етері Світлого радіо, і я звернув увагу на, ну, поставу вокалу, такий класичний вокал. Тобто, це освіта, музична освіта. Ви вчилися співу?
3: Так, я закінчив Київську консерваторію по класу оперний спів. Так цікаво, Бог торкнувся мого серця, коли я почав навчання. Я тоді звільнився із армії і поступив в Київ. І були такі, близько 3 років був час шукань. І я, коли вже зараз думаю, я тоді думав, що я шукав Бога, а швидше за все, Бог мене дуже активно шукав і стукав в моє серце. І 14 жовтня 92-го року я зробив оцей вибір, Бог дав мені благодать, коли я просто покликав Бога в своє серце.
2: Ми зразу почали якби з таких, ну, глибинних, екзистенційних моментів. От ми кажемо, Бог шукав, стукав в серце. А як це було з вами? От як ви тепер аналізуєте? Через що він стукав, власне?
3: Я не був особливо там набожною людиною. Я не був, ну, ні в якій церкві. Так якось, ну, я пішов працювати, працював в театрі Франка, і одна актриса підійшла до мене і каже: слухай, я співаю у Володимирському соборі, і там дуже потрібні чоловічі голоси, ти не хотів би? Я собі подумав, тоді я тільки думав як студент, що думаю, о, в мене ще один хороший заробіток. Я взагалі не думав про церкву як про місце, яке мені дуже необхідно, як для людини взагалі. От, і я туди прийшов просто як за заробітком. А потім почав співати, почав читати Біблію, почав осмисляти своє от буття, і пройшло немало. Я кажу, що в мене досить такий твердий лоб, щоб зрозуміти такі основоположні речі. Я не вважав себе самою дуже поганою людиною. Я навпаки себе захищав дуже довго, тому що я, ну, вважав, що я інтелігентний чоловік, я вчуся в консерваторії, там працюю в театрі, ще й співаю в церкві, думав, о, в мене вже все, навіть бекграунд такий, в мене ззаду там все дуже добре. От, але пройшло близько 3 років, і Слово Боже написано, воно просто так дарма не падає. І те, що Бог досягав в моєму серці, воно пройшло вже достатні такі метаморфози, моє серце перемінилося. От, і настав момент, от це саме для мене як водорозділ такий, дуже серйозний. 14 жовтня. Всі мені кажуть, о, це там на Покрова, але вже помінялося. Зараз вже не Покрова. Але я тоді не думав, який спеціальний день. Це просто був день особливий, який Бог дав мені для покаяння, щоб я міг стати на новий шлях.
2: Тобто, я правильно зрозумів, що спів в церкві, він якось надався, спричинився до того, що ви почали глибше от все це, ну, заходити оскільки я тут співаю, то може мені Євангелію там прочитати? Чи
3: так, я почав читати Євангелію. Ну, для початку я як людина, десь в глибині я був набожним чоловіком, ну, як і всі люди, да, тому що набожність – це те, що Бог дає, як клей, богошукання якесь. Угу. І при нагоді людина, коли вона торкається Бог якихось її струн, то вона в цей момент починає шукати і якби відгукуватися. Я не був зовсім черствим, зовсім закритим. Я, Бог дав мені таку благодать, що я тільки це цим називаю. Я не просто був, ну, хорошим чоловіком, та я такий от правильний, і все, я почав читати Біблію. Ні, це Божа благодать.
2: Тобто Ігор Мельничук з тих людей, як от апостол Павло, у якого був день. Бо є ж такі люди, як от Тимофії, типу, угу, які, ну, я не знаю, який день. У мене віруючі батьки, я все життя там ріс при церкві, в недільній школі починав так, і так далі.
3: Я вважаю, це дуже важливий в моєму житті день. Це було наче ніч і день. В мене було дуже сильна переміна. Це була молитва. Я прийшов після спектаклю додому, і я просто прочитав брошуру, яку мені подарував, дав почитати товариш, і я декілька місяців її просто носив під піджаку, вона тоненька, «Боглі Христос». Джон Майсел, ще тоді, в 91-му році, чи в 90-х роках десь, він прочитав цю лекцію в Московському університеті для викладачів і студентів. І ось це вже просто була остання крапля. До цього я багато читав. І чому я казав, що я захищався? Тому що я знаходив хороші, правильні місця з Біблії, які мали б мотивувати мене. Але я, наприклад, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Ну так всі ж згрішили. А я тут хороший. Я ж не такий, як там той під парканом, чи там той блудник, чи там ще хтось якийсь є. Я себе зразу так виставляв. І моє его, воно хотіло захиститися. Тому от я дуже часто захищав. Я якщо читав якесь місце, яке мало б мені щось проговорити, я думав, це про мого товариша або про мою дружину. Або ще там про якогось третього особу.
2: Напевно, наступне питання, яке нам тут сьогодні цікаво, це, тобто, от була ця так звана метаноя, ну, щось таке, так, якесь потрясіння, щось драматичне, якийсь от водорозділ, як ви сказали. Але от наступне, як ви отримали, ну, це покликання, це місіонерське товариство, служіння незрячим. Значить, ми говоримо не тільки про християнство, а й про місію. Ну, можна ж, ну, багато чим як християнин займатися, але, власне, от ви кажете, що ви отримали, ну, ґрунтовну таку освіту музичну, консерваторія, все-таки робота в театрі. Це серйозно. І раптом незрячі. Як так сталося?
3: Я коли от зробив цей крок, коли захотів просто йти за Богом, я зрозумів, що це мій вибір має бути по життю. І я задавав собі питання, чи от цей перший вибір, ось моя робота в театрі, вже на той час я закінчив, ну, вже був я, здається, на 4-му курсі. І я задавав собі питання, чи це той шлях, по якому Бог хоче, щоб я йшов. І я почав молитися, Боже, покажи мені шлях. Мені дуже подобався вірш із Псалмів, випробуй мене, Боже, і покажи
2: пізнай
3: мені,
2: да,
3: і пізнай все, серце моє.
2: Серце так, моє, так.
3: І він, мені цей вірш настільки подобався, що я прикріпив його, написала мені одна художньо красива одна сестра, дуже красиво написала, і я просто причепив на своїх вхідних дверях. Я його читав, коли виходив, і коли входив в дім, де, ну, в гуртожитку там, де ми жили. І я отримав відповідь, але перед тим, як Бог має дати якесь служіння, Він має нас приготувати. І я не сильно думав, що це настільки серйозно, що Бог має перемінити тебе самого. Ти не можеш служити іншим, поки ти сам не перемінився. І мені прийшлося, ну так, добряче, як би мовити сказати, трошки постраждати для того, щоб відліпитися від того світського, яке до цього часу досить сильно мене обнімало.
2: Тобто це якісь несприятливі обставини. Вас оце те, що було раніше, почало якби потроху витісняти і виштовхувати? Чи як ви натикалися на якесь несприйняття?
3: Бог почав показувати. Швидше за все, Бог мені почав показувати мою... Хоч я молюся, Боже, я ж буквально... Є таке поняття, як небезпечні молитви.
2: Так, так, так.
3: І спитай мене, Боже, випробуй мене, Боже. Я сам просив, щоб Бог мене випробував. Інколи ми молимося молитвами, не до кінця розуміючи, що ми хочемо.
2: Та ми ж, ну, якби, ми не розуміємо і в контексті, от, наприклад, там, ну, Давид, чи хай, хто там цю молитву написав, тобто він, ну, що ж мав на увазі, він проходив в певні якісь обставини. Що це значить? Ми ж сьогодні вже, можливо, там більше богослов'я знаємо, ніж люди там за тисячу років до Христа. Ми розуміємо, що, ну, Бог всевідаючий, він же ж і так знає. Тобто йому не треба мене випробовувати, він знає, ну, і на мою наступну думку, коли її ще немає, і так далі. Тобто, це... всевідання Боже, ми це за замовчуванням, якби, туди відносимо. Але це що значить? Покажи мені, мене ж самого, хто я, який я, щоб те, що десь, ну, щоб воно вспливло, тобто струсни мене, щоб вспливло цей.
3: Так, щоб я сам захотів щось із цим робити. Тому що ми або утримуємо якісь речі в своєму житті, або їх, ну, позбавляємося їх, якщо це зовсім не потріб якийсь. Тому оце, оця молитва і відповідь Божа на неї, вона для мене стала відправною такою точкою. І коли я так думаю, що Бог побачив моє бажання змінюватись, Бог побачив, що я, ну, якби, роблю, вибираю цей курс, і мені прийшла пропозиція служити. Тоді до мене пастор, це був якраз десь 96-й рік, підійшов до мене мій пастор і каже, от тебе така освіта музична, ти розбираєшся в тих речах, а ми маємо починати служіння для незрячих в Україні, і є в нас студія, треба записувати музичні програми, треба записувати Біблію. От, може, ти будеш щось читати, а я трохи підучувався як диктор. І таким чином це для мене просто була відповідь. Тому що на той момент я був готовий, ну, служити, я не знав, до чого мене Бог покличе. Я не казав, Боже, ось я хочу для незрячих трудитися. Не було такого. У мене тоді, чесно, я їх не помічав раніше. Я не знав, що от є такі, ну, здогадувався, як і всі люди, да? Але конкретно я їх не шукав, і я їх особливо не бачив, і в мене не було такого, ось я зустрівся, я зрозумів проблему, я такий от, я хочу вирішити цю проблему. У мене такого не було. У мене Бог просто свіжого, якби свіжого спеченого, з гарячим бажанням служити йому, він мене просто помістив сюди.
2: Угу. Є теж такий текст, я колись звернув увагу, що тому, хто просить, в тебе дай, тому, хто хоче в тебе, ну, взяти, не... Ну, не відмовляй. Угу. Тобто, якщо звертаються, ну, ти міг би, от, ну, то принаймні варто це серйозно розгладіти. А чому мені це запропонувало? Тобто, це ж не кожен день отак от.
3: Я молився про це. Я про це молився. Я так думаю, що я і заявляв в церкві про ці речі. Що я замислююся. Тому що я дуже любив спів, дуже любив театр. Він мені зараз подобається. Але на той момент я бачив неспіввідносність, і для мене це була така чисто, ну, проблема, як її правильно, не знаю зараз, як її правильно обізвати. От, наприклад, я співаю пісні народні, чи ну, наприклад, на чому будується взагалі спектакль, якась там драма, чи що ж буде?
2: Обов'язково щось музичне
3: там
2: має бути.
3: Так. І музичне, але ж там суть яка? Там обов'язково або цих коханці, трикутник, або там якась
2: проблема.
3: Якась має бути проблема, яку потрібно обіграти. І я коли попадав в це, і я сказав, я не хочу грати оці погані речі. Я не хочу співати ось ці пісні. Тобто в мене був якийсь такий максималізм, наче таке от сильне відторгнення. От, наприклад, я співав пісню «Ой, важу я важу, на ту дівчину вражу, а як сонечко зайде, я в віконечко лажу». Тобто я маю проповідувати ось це. Все моя внутрішність, вона проти того. Як я можу називатися християнином, якщо я співаю ось такі пісні? Звичайно, можна там бути і щось, знайти є щось краще, тому що я, закінчуючи консерваторію, я вже вибирав християнські псалми. Я співав Шеве, от Агнец, потім Чайковського, Был у Христа младенца сад, і ще там, ну, багато італійські деякі речі, я вже зараз швидко так і не пригадаю. Але коли ти попадаєш десь на роботу, там як? Танцюй, вражай, як пан, скаже, правильно? От тобі за щось платять, І ти маєш...
2: Ти під наказом, ти не можеш ти, да, сказати, а я от не хочу це
3: я
2: там співати.
3: Буквально, я буквально противився цьому, тому що наскільки мене тягнуло в театр і настільки мене відштовхувало саме оця ця богемне життя. Я ж 7 років там пропрацював і побув за кулісся цьому. Угу. І за лаштунками, правильно, так?
2: Так.
3: І гримерки, і всі ті...
2: Після театральні якісь зустрічі, компанії.
3: Ну, все. Ну, да. Да, тому мене дуже сильно воно, це був такий сильний тригер, який мене відштовхував.
2: Так, ну тобто йдеться, напевно, про те, що у нас є якісь очікування від життя, у нас є якісь амбіції, скажімо, ну якісь там таланти. Якщо ну, мене веде по цій лінії, то це все-таки багатьох вабить, ну сцени і так далі. Артист, угу. Я артист.
3: Так, так, так.
2: Але дійсно, коли от буває особливе якесь покликання, і так Ігор Мельничук почав, напевно, їздити і, ну, я взагалі вас, ну, вважаю, що ми колеги, бо у нас теж багато аудиторія, ну, бо люди, якщо вони зрячі там і працюють, то у них менше часу, ну, якби, або цікавості до саме радіосфери, мені здається. Тому, я думаю, значний відсоток наших слухачів – це люди або з, ну, з вадами зору, чи, ну, люди, які втратили зір. І, але ви особисто, безпосередньо з ними також спілкуєтесь, ви влаштовуєте різні зустрічі, тренінги для них і так далі. Ми про це сьогодні поговоримо. І, власне, от як це для вас починалося? Ви спочатку записували якісь матеріали, які були призначені для таких людей, але разом з тим, напевно, ви і відвідували їх. Як от перші зустрічі, які ваші враження були? Це не ну, утоси, мабуть, так, так звані.
3: Якщо для історії, то спочатку ми десь близько року, трохи навіть більше, десь півтора року, ми записували Біблію, почали записувати різні проповіді і книги почали вибирати такі, які, наприклад, я прочитав, і я давав ще друзям своїм почитати на оцінку, чи варто це записати для незрячих. І коли вже в нас з'явилася невелика база записаного матеріалу, я почав, на той час ще мені придбали невеличку таку переносну апаратуру, і я почав їздити по утосах, те, що ви сказали. А на той час я вже почав писати трохи пісні. От мені подобався якийсь вірш, і я намагався його покласти на музику, виходила пісня, і вже в 97-му році вже вийшов перший альбом, і я почав з цими альбомами, з цими піснями, які в мене були, почав проводити такі євангелізаційні зустрічі з незрячими, приїжджав в бібліотеки. Мені хотілося почути якийсь відгук від людей, тому що розсилали дуже багато по бібліотеках. На той час, здається, була 81 чи 83, зараз не згадаю, бібліотеки для незрячих, в які ми відправляли і шрифтом Брайля Біблію, і озвучену Біблію. Тоді було таке. На сьогодні ця система вже, ну, в дуже сильному упадку.
2: Шкода.
3: І не підтримується державою. Я знаю, що працівники системи УТОС вже близько 3 років, я думаю, що починаючи з 19, десь з ковіду, може вже й більше, не отримують зарплати. Вони там працюють
2: просто як волонтери.
3: Волонтери,
2: хто залишився.
3: Волонтери, так.
2: Це печально, так, і я чув нарікання, от, ну, що дійсно система в занепаді, а до вас звертаються і... Ну, як що я вже згадав, то я просто читав матеріали, що там і народні депутати приїжджали, і що думають про хлопців, які втратили зір через травми, військовослужбовців. Це ще один, якби... От...
3: Ми в якійсь мірі ми перехопили навіть, ну, підхопили роботу утосів, тому що те, там, де вони не можуть, ми почали дарувати незрячим тростини для орієнтування. Ми

0: шрифтом Брайля, Біблії чи Нові Заповіти.
1: Так, так.
0: А сьогодні я теж, ну, якби чув, що ви подорожуєте за кордони, нещодавно були в Сполучених Штатах, здається, щоб так. шукати підтримку. Розкажете трохи, так, хто допомагає?
1: Я відвідую сьогодні і українські церкви, і церкви за кордоном. Розказую про служіння. Зараз, використовуючи відео, наприклад, якісь ролики, то ми можемо навіть багато не розказувати, просто показати те, що ми робимо. І що цікаво, в Україні в нас десь близько 25-30% від всієї підтримки – це українські церкви. Потім в Німеччині ми маємо контакт з лютеранами. Досить цікавий досвід. Такі теж. Ми знайшли віруючого лютеранського пастора, і з цього все почалось. Тому що для мене це був взагалі якось такий нонсенс, незрозуміло. Як може бути пастор невіруючим? От, але там є, на жаль, є така ситуація. Але ось ми попали в одну церкву, де пастор запросив нас помолитися. Каже, я хочу помолитися про вас. Дізнався, що ми з України. І ми також зараз почали з ними проводити, ну, спільні служіння. І я відправляю їм зараз відео, і маємо контакт. Також я був недавно і в Америці серед наших слов'янських церков. Є багато людей, які, довіряючи Богу, підтримують нас. І ми, слава Богу, маємо можливість давати оцей хліб фізичний, хліб духовний. Я завжди порівнюю про те, що, ну, розказую про те, що людині потрібно оцих два шляхи розуміти: земний і небесний. Для того, щоб йти земним шляхом, ми допомагаємо незрячим, даючи їм в руки тростину. І в нас є таке правило: де тростина не була, там нога не стає. Де ти не постукав тростиною, де ти не зрозумів, чи там нормальна поверхня. Пам'ятаєте, да? Того ж самого Давида ми читаємо: «Слово Твоє – світильник для ноги моєї і світло для моєї стежки». І тому для нас тростина – це такий образ відкриття шляху земного, а Слово Боже – це відкриття духовного шляху. Mm-hmm. Це просвітляє наші внутрішні очі, наше серце. І ми таким чином ми можемо розпізнати риси обличчя, якщо так можна сказати, Небесного Батька.
0: Так, отже, тростина – це про таке орієнтування, про мобільність незрячої людини.
1: Так.
0: І якщо людина, скажімо, ну, не з народження незряча або не з дитинства, то, ну, в перший час, напевно, дуже важко. Тобто ти звик розраховувати на свої очі, і раптом у тебе забираються. А кажуть, що там до 90% взагалі інформації ми отримуємо зі світу саме через зір.
1: Так.
0: Але, крім цього, ми торкнулися от і Слова Божого. Я так розумію, що для вас, як для християн, ось ця місія, вона не тільки в тому, щоб допомогти, хоч ці люди і потребують цього, а також навчитися читати, наприклад, шрифтом Брайля. Якщо, ну, сьогодні аудіоматеріали є, в принципі, можна і так от багато інформації отримувати потрібної, але там озвучка на комп'ютері, спеціальні програми, як працювати на комп'ютері, не маючи зору. Я думаю, що все це там входить в те, що ви...
1: В реабілітацію це так входить, і хоча дійсно зараз озвучка і різні додатки, які є і на смарт-телефонах, які є на комп'ютерах. Хоч воно це все і є, ми навчаємо, але ми намагаємося не залишити все-таки в стороні десь шрифт Брайля, тому що це те, що вимкнули світло, а ти можеш прочитати.
0: Актуально.
1: Да, да. Щось ти міг там, наприклад, зараз намагається доступність робити і там біля ліфтів, чи в готелях, чи в якихось там закладах, в державних якихось установах, біля дверей шрифтом Брайля є табличка, де підписаний або номер кабінету, або там, тобто намагаються для незрячих так само на ліках написати шрифтом Брайля, що це за ліки. Тому шрифт Брайля, він не треба його списувати, це необхідна річ. Це те, що входить в реабілітацію, якою ми займаємося. Це шрифт Брайля, орієнтування в просторі, духовно-просвітницька саме діяльність – це проповідь Євангелія і, як ми її ще називаємо, християнська етика. Це основи масажу, основи психології чи основи знання законів. Говорив я, да, що смартфони, комп'ютери, як справитися на кухні, попрасувати, пришити гудзик, щось приготувати, їсти – от ці всі речі такі.

0: бісер, наприклад, це і заспокоює нервову систему.
1: Дрібна
0: і,
1: моторика. Так.
0: І розробляє відчуття на пальцях для того, щоб краще можна було читати. Це одна із частин нашого служіння. А дуже багато ми докладаємо зусилля. До речі, ми, якщо говорити про всеукраїнську, да, як ми казали, то ми зараз працюємо вже десь 45 міст. Я можу десь 1-2 чуть-чуть помилитися, тому що ми розвиваємося досить активно. Останнім часом служіння місії потроїлося. Вже, можна сказати, і більше, вже вчетверо. Який відрізок я беру? Це спочатку повномасштабної війни. Тому що на початку це був навіть такий невеликий провал, то ж, розумієте, хаос повний, люди роз'їжджаються, і служителів дуже мало, і все отаке перемішано. І з того часу от в нас було на той час 18 біблійних груп, зараз їх вже 67, я так думаю, вже десь так. І вони щодень нові додаються, тому що в нас є декілька євангелізаційних команд, які курсують по всій Україні. Незрячі дізнаються, знаєте, сарафанне радіо. Комусь допомогли, дали наш телефон, нам дзвонять, телефонують. І ми намагаємося обняти, скільки можна. Ми шукаємо нових служителів. Ми подивилися по тому, як ми можемо знати, скільки ми проїхали. Не тільки по спідометру, а по тому, скільки ми заплатили за пальне. То в нас один тільки бус проїхав за 2 роки 70 тисяч кілометрів. Це величезні відстані. І це не просто бус проїхав, і ми заплатили. А це ж людина ще їхала і часто ночувала в тому бусі. Перший місяць війни я провів майже, ну, більшу частину дня, доби я проводив в бусі. Тому що і пробки, і перевоз людей, і перевіз різних там якоїсь чи амуніції, чи ліків. Я ж курсував і намагався так само підтягувати інших людей, щоб допомогти вивезти із гарячих точок, вивезти незрячих. Тобто ми, як то кажуть, спробували всього. Угу. От, а на сьогоднішній день я тішуся з того, що Бог відновлює нашу команду, і це дуже для мене величезне благословіння, люди. Ті, кому Бог влив от, в розуміння, дав не просто, а хороша справа, ну, буду я з ними теж займатися, а Бог дав їм вогонь. Бог дав їм оце внутрішнє розуміння того, що ми не просто соціальною роботою займаємося якось, хоча це добре, а що ми займаємося тим, що навіть коли гречка і рис закінчаться, але коли людина отримала Духа Святого, коли людина отримала Боже втішення і присутність Божу в своє серце, це те, що тебе не лишить ніколи. Навіть коли світло виключать і газу не буде, а Дух Святий буде з тобою, і він тебе буде направляти. Ось, що мене сильно гріє самого, і що мене ще гріє те, що я оточений такими людьми.
1: Так, і мені здається, що, ну, людина, наприклад, якщо вона втратила зір, це велика втрата для людини, коли ти, ну, звик жити певним чином, і раптом, ну, тобі вимикають світло, і людина може і в таку в глибоку депресію зайти. Тобто це люди, які, ну, реально потребують. І, до речі, ми в Євангеліях читаємо, що Ісус, ну, звертав увагу на таких людей. Ну, є такі історії. От. І говорячи про таку географію служіння трохи, от про те, що вивозили людей, це про схід, так? Але так, зараз є захід, і для багатьох це такий, ну, регіон захід України, де трішки спокійніше. Так, залітає і туди, але... І я чув, що у вас є особливі якісь заходи, які ви робите на Заході. Пробачте за тавтологію, так? Це десь в Карпати, Закарпаття, якесь місце на природі, де свіже повітря, і це такі як табори, чи як ви це називаєте? Розкажіть трохи про це.
0: Ну, в нас у Франківській області є Дім Милосердя, який зараз налічує десь близько 30 місць. Ми добудовуємося зараз ще. Перший рік повномасштабної війни в нас там проживали люди. Навіть деякі і десь півтора року там проживали. Це ті, які зараз вони повернулися в свої місця, це на ті місця, які звільнили. Це там Харківська область, там біля Чернігова в нас були, і з Київської області були незрячі. І це був особливий час служіння для цих людей. От зараз вони роз'їхалися, і на цьому місці проводяться табори, проводяться зустрічі для сімей, дитячі табори, для того, щоб відновити склад служителів місії. Ми протягом півтора перших року ми збирали, от з 20 з 22-го, скажімо, до 23-го ми збирали людей незрячих, які в нас були, хлопці в основному, які вже давно покаялися, і ми бачимо, що вони такі, що, як Євангеліє каже, що знайди, навчи тих, хто може навчитися і передати іншим. І ми домовилися зараз, маємо домовленість із Одеською семінарією, і зробили для них такий короткий річний курс, як викладати Слово Боже. Там є і Старий Завіт, і Новий Завіт, і трохи історія, і євангелізм. І ми навчаємо цих людей. Тобто ці курси якраз і проходять в тому ж зараз Домі Милосердя. Це, що стосується однієї частини, наприклад, Франківщина. А дуже багато проєктів у нас проходить і в Закарпатті. Є таке село Поляна.
1: Я десь нещодавно бачив фотографії. Незрячі, значить, змагались в скандинавська ходьба. Тобто є елементи, тут і спорт, і командна робота, і змагання, так,
0: це
1: якийсь азарт.
0: Дуже
1: такий.
0: Цікавий досвід. Я побачив, що ну, це ще у нас ще не спорт. Здається, в міжнародній спільноті це вже вид спорту. А в нас це якби так, ну, для здоров'я використовують. І я побачив в цьому дуже важливий метод підтримки незрячої людини. От коли людина здорова, скажімо, з зором, да, людина, і вона ходить з цими тростинами, з цими палками, це для здоров'я дуже, дуже добра річ. Крім того, що є хода, тут ще циркуляція крові підбільшується, і людина оздоровлюється дуже сильно. А коли ми подумали, а як з незрячим? От як його вести? Ти ж під руку не будеш, бо він зайнятий. І до цього я побачив, як Руслан Рубль є такий в Києві, такий благословений чоловік. Ми з ним почали товаришувати, і це, до речі, в співпраці з ним ми проводили це змагання. Ми виступили як один із основних спонсорів, ми прийняли цих всіх людей, оплатили проживання і багато чого. І кожен долучився з своїми можливостями. Що для незрячого? Як вони вийшли на те, щоб вести незрячого? Між зрячим і незрячим, припустимо, це буде права рука, наприклад, незрячого, і ліва рука зрячого. І це зрячий називається гайдом, це той, який супроводжує. Він йде поряд, і руки зв'язані не мотузкою, а такою тугою резиною. І за рахунок натягнутості цієї резини і інших, там, наприклад, вербальних і невербальних контактів, гайд передає інформацію для супроводжуючого незрячої людини. І отак вони вдвох ідуть. І можуть йти півгодини, можуть йти 40 хвилин. І ми побачили, що це час, коли віруючий гайд, який не тільки фізичними очима бачить шлях, і як розказати, куди йти, щоб не спіткнутися, не розбити голову і не поранитись. А він духовно зрячий, і він може передати віру свою, він може підтримати оцього незрячого.
1: Протягом цієї години спілкуватися.
0: Протягом цього часу ми побачили, що це просто ідеальна можливість, щоб підтримати незрячого не просто на словах. Наприклад, поплескати, зустрілися, дали йому якийсь пакунок в руки, да? Або подарували йому тростину. Ну, бувай, живи якось там, вигрібай. А тут ми побачили, що ми можемо ще йому таким чином допомогти. І ще десь півтора чи два роки назад ми почали навчати наших людей із залишком зору, тому що в нас є тренери, які і не мають зору, тренери по скандинавській ході, і ті, які мають залишок зору. Ми почали їх навчати для того, щоб вони в своїх регіонах почали проводити такі зустрічі. От у нас Кропивницький, Одеса, зараз додаються Вінниця, в Києві, серйозна така вже група є. До речі, на цьому змаганні наші взяли перші місця призові. Незряча сестричка з Одеси взяла перше місце серед незрячих. Слабозорий із Волині, забувся місто, теж перше місце. Це просто цікаво, як рухнулося це все, і ми побачили, що це дійсно те, що зараз так необхідно для незрячих.
1: Добре. Ігор Мельничук в студії Світлого Радіо, Всеукраїнське християнське місіонерське товариство служіння незрячим, яке вже офіційно зареєстроване 20 років в Україні. Я перебив, Ігорю, ви почали розповідати, ми якби зосередилися на ось цих змаганнях скандинавської ходьби, але ви почали розповідати про взагалі про оці це табори, заїзди якісь, так, в Закарпатті.
0: Ми намагаємося працювати з людьми різними методами. Тому що є різна категорія людей. От комусь подобається вишивання, так. А хтось
1: марить... Байдужий до вишивання.
0: Так, комусь хтось марить футболом, чи там ще, ну так, образно дуже, так. У нас серед незрячих дуже багато є людей, які люблять мандрувати. От просто їм десь треба йти, вони хочуть відчувати таким чином життя. От, у нас є одна сестричка із Кропивницького, Вікторія Романча, яка запалена цим служінням вже дуже давно, ми давно з нею співпрацюємо. І ось вона такий генератор ідеї, вона виконала одну ідею, другу. А що, якщо зробити така подорож без кордонів, так, щоб, як ідея така, і в нас є такий просто проєкт, де незрячі можуть відчути себе вільними, що вони не прикуті, що вони не затиснуті якимись там обставинами або стінами своєї квартири чи ще чимось. Ось вони хочуть відчувати оце зустрічний вітер в лице. Угу. От, і в нас є таке служіння. Збирається чоловік 15-17, вони на Говерлу йдуть, вони по горах ходять, під дощем мокнуть. І в цей момент, в тих самих випробуваннях наші служителі йдуть з ними поряд і говорять їм Євангеліє. Наша ціль – допомогти людині на землі і показати їм шлях на небо. Щоб вони, живучи тут, менше страждали, але щоб саме важливо, щоб вони зрозуміли, що прийшов той, який дарував нам благодать, щоб вони зрозуміли, що є, для них є місце на небі. Воно вакантне, воно їх чекає. І яка б не була хороша людина, вона потребує спасіння Христа. Я хочу, щоб сьогодні почули ті, хто нас слухають зараз. Може, ви вважаєте себе хорошою людиною? Ви вважаєте себе нам культурною, правильною, доброю, але я так хотів би, щоб ви зрозуміли, наша добрість не доведе нас до неба. Наша добрість людська, вона залишиться тут. І добрі справи – це одна хороша річ. Але для того, щоб попасти в небо, нам потрібна добрість Христова. Нам потрібна Його сила, Його любов, Його прощення. Тому ми проповідуємо Євангеліє, тому ми проповідуємо Христа. І при всякій нагоді, при всякій можливості ми кажемо, що Христос прийшов в цей світ, щоб спасти нас і дати нам місце на небесах. Він залишив місце в небі, спустився на землю для того, щоб ми могли піднятися. Ось дуже такий важливий посил в нашому служінні, що б ми не робили. Є в нас цікаві такі проєкти, як реабілітація, про яку ми говорили. Є такі табори, які ми називаємо інтеграція віри. Багато людей думають, що Бог десь в церкві живе. Ну, Бог десь в якомусь конкретному місці, і до Бога треба сходити. І на цьому проєкті ми навчаємо незрячих просто читати Біблію. Просто знайти шлях до Христа, не встаючи з стільця. Щоб можна було прочитати місце із Біблії, навчитися розуміти його, навчитися молитися. І саме це інтеграція віри, да? Щоб віра наша, вона, щоб ми могли її інтегрувати в буденність життя. Що вона нам потрібна кругом. Не тільки нам треба бути святим, прилизаним, правильним в храмі якомусь. Або 2 години, коли ми приходимо в зібрання, в церкву, ми там сидимо, всі правильно, всіх любимо, правильно себе ведемо, ну там ще годину після зібрання, скажімо. От. Ми навчаємося того, що Бог обіймає нас завжди на всякому місці. І ми можемо знайти втішення і підбадьорення, так як радіо зараз досягає людину там, де вона знаходиться, здається, її оточили вороги, неї навколо проблеми, і вона не бачить виходу, але вона вімкнула радіо, і вона чує слово втішення. І я дякую Світлому радіо за те, що ви робите цю роботу. Це дуже потужна, велика робота зараз. Особливо цей час, коли у людей немає якоїсь іншої можливості почути, отримати якесь підбадьорення. І буквально, я знаю, що вас слухають люди десь із тих окупованих територій. Яким чудом туди воно доходить, я не знаю, але це велика дуже справа. Хтось на одрі хвороби, просто йому вімкнули радіо, і просто він чує слово і чиєсь звернення. Це велика справа, хай Бог благословить вас.
1: Дякую, пане Ігорю. Ігор Мельничук на Світлому радіо. На сам кінець, нас, можливо, слухають і люди віруючі, можливо, вони зараз не зможуть матеріально взяти участь в служінні, але, можливо, у них є на серці бажання молитовно підтримати. От, можливо, кілька слів от, про плани, про те, які виклики зараз перед вами, і За що люди можуть, ну, принести молитви Богові от за місію служіння незрячим в Україні?
0: Ну, молитовних потреб дуже багато. Вони стосуються і таких банальних, буденних речей, як фінанси для підтримки служіння. Той самий транспорт, місце для проведення. І ми шукаємо завжди нових контактів. Ми молимося про це, щоб Бог відкривав нам, на оцей шлях відкривав нам нових людей, талановитих тих людей. Не тільки людей, в яких є кошти і вони можуть допомогти, а в людей, в яких є ідеї. Людей, в яких є Дух Божий високий, і вони можуть приєднатися і разом з нами служити. Чи то волонтери, чи то ці люди могли б проповідувати слово. Прошу молитися також, щоб Бог відкривав в серці багатьох віруючих оце місце, для того, щоб вони могли туди впустити людину з інвалідністю, особливо от незрячих, наприклад. Наша ціль, от зараз ми говоримо, що в нас є зараз 65 груп, скажімо, їх може там 66. Нам туди потрібні ведучі, керівники цих груп. В нас не вистачає зараз цих людей, тому ми їх і готуємо. В нас є такі групи, є такі служителі, які мають по 5, по 6 таких біблійних груп. І закінчилася одна, і вони дзвонять, збирають друг. До речі, це цікавий метод. Із-за ковіду і за війни ми побачили, що цей метод дуже зараз важливий, і він допомагає нам справитися з більшою кількістю людей, тому що не у всяке місце можна доїхати і провести офлайн зустріч, так, лице в лице. Ми намагаємося хоч раз на місяць приїхати і відвідати всі наші точки, і привезти туди продукти, і допомогти незрячим. Але регулярно, раз на тиждень, збираються групи через телефон. Або в кого є, наприклад, смартфони, вони розділені на свої підгрупи, вони можуть там через якісь додатки, там Telegram, Viber, можуть збиратися в онлайн. А є взагалі можливість телефон. І один може тримати на собі 5 чоловік, і якщо збирається, наприклад, 3 ведучих, вони об'єднують 15 чоловік зразу, вони набирають цих людей. І група з 15 чоловік слухає проповідь, і хвилин 40 вони спілкуються, можуть навіть відповідати, задавати питання. От таким чином у нас проводиться оце спілкування. То молитися нам дуже важливо, щоб Бог поширив нас. Ми молимося цією молитвою Еавіса, щоб Бог поширив нас і дав нам можливість впливати на більшу кількість людей.
1: Дякую, пане Ігорю. Сьогодні Ігор Мельничук трохи більше нам розказав. Сподіваюсь, ми щось нове і цікаве дізналися про служіння християн незрячим людям в Україні. Ігорю, Божих благословінь. Дякуємо, так, що завітали.
0: Нехай Бог благословить. На все добре.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: «Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро».
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі».
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоби Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
3: Добрі плоди, ясні на яблунька плодами, від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато маємо плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце. Щоб міг завжди радіти нами, отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
1: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.
4: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
5: Щиро вітаємо кожного на хвилі Світлого Радіо в програмі «Світле освідчення». Я рада бути разом з вами і сьогодні розділити цю програму, цей етер. Разом з вами я хочу нагадати, що це інтерактивна програма і зателефонувати може кожен бажаючий. Це програма, в якій телефонують наші слухачі і замовляють свої улюблені композиції. А ви можете зателефонувати, якщо у вас, можливо, у когось день народження, ви хочете привітати, передати слова благословіння, і ми з радістю вас підтримаємо і теж привітаємо. Можливо, ви хочете поділитися якимись думками, якоюсь подією і підкріпити ці думки піснею, я заохочую вас це зробити. Можливо, ви просто хочете передати комусь привіт, давно не чули чиїсь голоси, і ви хочете вийти в етер і надихнути наших слухачів, поділитись словами любові, я також заохочую вас це робити. Це ваш час, це ваша можливість поділитися світлом через пісню, тому що пісні на Світлому Радіо – це не просто фон, а це така можливість передати якусь глибину, передати якісь свої почуття через пісню. Можливо, коли ви вийдете в етер, скажіть, чому саме ви хочете цю пісню, чому вона вам подобається і чому ви її обрали. Що ж, а я хочу нагадати наші телефонні номери для того, щоб ви змогли прийняти участь. 067-123-75-75, 044-357-67-28. А також ви можете зателефонувати або написати повідомленням, яку пісню ви хотіли б замовити, за номером 093-558-44-12. На лінії очікування у нас є слухач. Я вас вітаю в нашій програмі «Світле освідчення». Вітаю вас в цьому дні. Рада вас чути. Ви у прямому етері.
6: Я Слава Господу за вас усіх. Я так рада, Господи, що ви в мене є. Моя світла радіородина. Вітає. Все вас вітає. Ваша світла, любляча сестричка во Христі. І слухачка Діаночка. І хочу вас усіх зараз обійняти, поділитися своїм настроєм чудовим з усіма вами. Уся моя небесна Божа мила. Усіх вас обіймаю, дуже кохаю Божою любов'ю. І хочу замовити пісеньку особливо для Лариси зі Львова, для тебе, Лілечка, моя улюблена ведуча. Також для Ніни з Ворзеля, також усіх-усіх, хто мене любить, так, теж, також мене поважає, любить. Я вас теж не забуваю. І пісеньку Тетяни Кошелок, де любов, там завжди небо. Дякую, до зв'язку.
5: Дякуємо, пані Діана, за замовлення чудової композиції. Дякую за те, що розпочали наш етер з таких чудових слів, слів любові, благословіння. Ми раді, що ви до нас доєдналися. Приємно чути ваш голос. Радію кожному, хто доєднується, заохочую кожного телефонувати з радістю. Приймаємо ваші дзвінки та виконуємо музичні замовлення. А до вашої уваги пошелок Тетяна з піснею «Де любов, там завжди небо». Насолоджуємось разом!

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Що, шановні слухачі, ми продовжуємо. З нами на лінії є ще один слухач. Я приймаю ваш дзвінок і вітаю вас в цьому етері.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: То Василь з Львівщини. Хочу замовити для всіх слухачів радіо Еммануїл пісню гурту «Біле крило» «По дорозі землі я йду». Щоб ми по тій нелегкій дорозі землі йшли і мали надію на Бога, щоб Він нас і ніколи не покидав. Бо дуже часом вона тяжка, та дорога.
3: Дякуємо вам, пане Василю, що ви доєднались і за замовлену композицію. Дійсно, часом дорога тяжка, але Господь обіцяє нам, що Він буде підтримкою, визволителем і тим, хто утре наші сльози на цій земній дорозі. І ми щиро дякуємо Йому за те, що Він в нас є, і за те, що ми не самі у наших випробуваннях. І як проходимо ми дороги печалі, так ми проходимо і дороги радості. І нехай Господь ваші дороги переводить в дороги радості якомога частіше і допомагає вам помічати цю радість у кожному дні і в кожній можливості, у кожній дрібниці.

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Шановні слухачі, я хочу нагадати, що ви можете долучатися до Світлого Радіо не лише прослуховуванням прямих етерів, а також в нас є сторінки, на яких ви можете знайти нас. І це є офіційна сторінка в Google, яка можна її знайти під назвою світле.org. І там є багато наших програм, там є розклад передач, інформація про радіо, фотографії, наші контакти, там є новини і також партнерство. Ви можете доєднатись до служіння нашого радіо через офіційний застосунок. А також ви можете знайти нас на багатьох інших сторінках, таких як Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube. Будь ласка, ви можете користуватися цією можливістю, щоб бути з нами якомога більше, частіше, не лише ось в етері, а також і на наших сторінках. Шановні слухачі, я хочу зазначити, що вчора ми святкували День вишиванки в Україні. І, можливо, сьогодні ви хочете якось привітати наших слухачів, наш український народ якимись такими українськими піснями і сказати якісь слова про Україну, про нашу державу, про нашу єдність, про нашу культуру, про наш народ. Я заохочую вас робити це, якщо є у вас бажання. А в нас лунає ще один телефонний дзвінок. Я приймаю його з радістю і вітаю вас.
3: Вітаю вас, Чернівці. Дякую Богові, що ви служите на його ниві. Хай вас Бог благословляє, охороняє. Хай Божа рука буде над вами повсякчас. І я хочу привітати сьогодні усіх незрячих, лежачих, які не знаєте. Хай Бог їх укріпляє в духовному і фізичному стані. І хай Божа рука буде над ними. Привітати солдатів у полоні, в лікарнях і на фронті. Бо їм не легко, не там і не там. І хочу привітати усіх, хто нас, лікарів, волонтерів, капеланів, всіх, хто допомагає армії, і всіх братів, сестер, і за кордоном, і тут в Україні. І хочу привітати усіх з днем народження, у кого сьогодні. Хай Бог їх благословляє, охороняє радості, любові, добра і Божих благословінь, і здоров'ячка на багато років життя. І хочу привітати, ну і всіх, що це День вишиванки, хай Бог благословляє нашу Україну, тому що це ще не всіх вийшло, вишиванка, стали все празднувати День вишиванки. І хочу всіх привітати. І хочу закарати пісню. Життя не легка річ. Божих благословінь і здоров'ячка вам. Хай Божа рука буде над вами повсякчас.
2: Щиро. Щиро дякуємо вам, пані Лідо, що ви доєдналися, ви згадали про всіх, нікого не залишили без уваги, і щиро дякуємо, що поділились добром, словами благословіння і звернулись до кожного. Я сподіваюся, що ті, хто мали почути це звернення, вони почули. І я дякую вам, що ви пам'ятаєте про про людей, які нас слухають, про людей, які зараз захищають нашу країну. Щиро дякуємо Господу за цих мужніх воїнів, за цих сміливих людей. І, звісно, молимося за них, продовжуємо молитися і вірити, що милість Господня, вона не закінчується, як сказано у Слові Божому, і дійсно

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Дорогоцінні слухачі, я хочу зауважити, що до завершення нашої програми залишається небагато часу. Тож, якщо, можливо, хтось тільки доєднався до нас, я хочу нагадати, що зараз у нас йде програма «Світле освіч».

0: І це програма інтерактивна, вона створена для того, щоб кожен бажаючий міг зателефонувати до нас на хвилю Світлого Радіо і замовити свою улюблену композицію. Тому, якщо ви маєте таку можливість та бажання доєднатись до нашого етеру, я вас заохочую це зробити. Користуйтесь цією можливістю, поки є цей час. А в нас на зв'язку з нами ще одна слухачка. Я вітаю вас в нашому етері.
1: У мене дуже сьогодні хороший, веселий день, приємний. Я чула ваш голос і так зраділа. Я вас дуже люблю. Прошу, без такий голос. Як у пташечки. Ну, і я для всіх хочу замовити, щоб ви замовили пісню і для вас теж, і для себе. Хай світить сонце у ваше віконце, Берники. Будь ласка, її дуже люблю.
0: Дякую вам, пані Альоно. Я вже знайшла цю композицію. Дякую, що доєднались. Я щиро радію, що у вас чудовий настрій. І дійсно, сьогодні бажаємо кожному, нехай сонце, воно світить не лише у ваше віконце, а світить і у ваші серця. І якщо десь у ваших серцях є зараз якась порожнеча, холод, сум, якась втома, то нехай сонце Божої любові і дійсно сонце наше фізичне, на яке ми дивимося і закриваємо очі, тому що його тепло і яскравість настільки важко витримати. Нехай ось ці два сонця, Божа любов та фізичне, воно сьогодні під час цього етеру, можливо під час прослуховування цієї пісні, вони почнуть ваше серце розтоплювати. І нехай Божа любов, вона вас наповнить і подарує вам ту радість, якої ви потребуєте. Я дякую вам, пані Альоно, що ви доєднались. Дякую за замовлення чудової композиції. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся з нами і надалі. А до вашої уваги гурт Берники. Хай світить сонце!

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Дорогоцінні, ми продовжуємо. З нами на зв'язку є ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш телефонний дзвінок і вітаю вас на «Світлому освіченні» та на хвилі «Світлого радіо».
4: Так, я дуже приєднуюсь до цього «Світлого освічення». Сьогодні була дуже прекрасний інтерактив завдяки нашій ведучій Лілічці. Дай Бог здоров'я, натхнення і кохання, і не тільки від нас. От. І що хочу сказати, ви знаєте, ми повинні зараз дуже відчувати Господа, тому що Господь з нами, ті люди, які не відчувають Господа, вони дуже розгублені, вони піклуються за свій добробут, за свої статки, і хтось загубив, я розумію, там і гроші загублені, і може здоров'я, може там ще щось. Ну, я скажу так, але основна надія на Господа, для чого існує наше світле радіо Еммануїл? Воно спрямовує нас до думок, які відносяться і будуть, і були, і будуть відноситися до Господа Ісуса Христа, тому що це наш світоць, це наше світло. Без нього ми не то що пропадемо, ми просто не досягнемо того натхнення, тої радості, які він нам дає, не тільки тут, а і в найближчому нашому просторі, в найближчому нашому світлому, освіченому житті. Нехай це буде навіть на небесах, нехай буде, нічого ми не постраждаємо, тому що ми в завіті. І я що хочу сказати, хочу надіслати вітання всім нашим світлячкам, особливо Ірині зі Львова, Каті, Віктору Саричанки, Ніночки Сворзеля, Діаночки з Міліативного, і всім нашим дорогоцінним, таким незбагненним, вони всі в дусі Господа. І просто сьогодні в мене дуже гарний настрій, ви знаєте, я вирішила поділитися своїм свідченням. Я думаю, цього нема нічого поганого. І передати для нас всіх пісеньку «Небесний хор». Дуже дякую вам. Дякую, до побачення.
3: Дякуємо щиро, пані Ларисо, дякуємо за чудові слова. Сьогодні і у вас чудовий настрій, і у пані Альони чудовий настрій, і в мене чудовий настрій, і я сподіваюся, що цим настроєм, навіть якщо у когось з наших слухачів настрій чомусь не дуже, я сподіваюся, що ми його трішки так запалюємо, підпалюємо, і я сподіваюся і бажаю, щоб кожний, хто сьогодні, можливо, сумує, щоб від Господа прийшла якась така радість, яку просто неможливо передати, ось ця така Божа любов, коли тобі хочеться сміятись без перестанку, і я бажаю, щоб вона заполонила сьогодні ваші серця, ваші дух, душу і тіло, і я дякую вам, пані Ларисо, що доєдналась, дякую за всі приємні слова, до вашої уваги, гурт «Нотки», чудовий дитячий гурт, і діти теж, знаєте, коли просто чуєш дитячий голос, ти вже не можеш сердитись, ти не можеш гніватись, ти не можеш сумувати якось, тому що вони потихеньку твоє серце починають розтоплювати, і слава Господу за такий чудовий гурт, як «Нотки». І до вашої уваги, цей гурт лунає зараз на хвилі «Світлого радіо» з піснею «Небесний хор».

0: Все у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Дорогоцінні слухачі, спішу прийняти ще одне замовлення. Дякую всім, хто долучався сьогодні протягом етеру. Нехай Господь рясно благословить кожного. І дякую за вашу активність, що були сьогодні в цьому етері зі мною, з Лілією Нецепорович. А вітаю нашого останнього дозвонювача в цьому етері. Вітаю вас.
2: Вітаю. Мені так сонечко гріє добре спину. Я так люблю сонечко. І хочу постійно радіти йому і славити Господа. І хочу бути бадьорою, усміхненою. Я іноді сумую, звісно. Моя мамочка ніяк не приїжджає. Я молюся за нею, але вона курить, я молюся, щоб вона бросила курити. І вас прошу, Лілія, теж моліться за нею. Вона ніяк не згодиться бросити, але я вірю, що Господь зробить своє діло, і вона все ж таки броси, і я хочу, щоб вона увірувала теж в Господа і молилася. А да, і я теж прошу вас для моєї душі, для мого підбадьорення. Включити пісню Люби Дорошенко. Гей співає Україна. Прошу вас.
1: Дякуємо вам, пані Альоно, за замовлення композиції. Стосовно вашої мами, знаєте, всьому свій час. І ми віримо, що серце, воно поступово буде змінюватися. Головне нам не втрачати надії, не втрачати віри і не втрачати любові до свого ближнього, до рідних, які, можливо, потребують змін, тому що вони дивляться перш за все на нас. Якщо ми кажемо одне, а робимо інше, то чи будемо ми для них прикладом і чи захочуть вони змінюватися? А якщо ми кажемо про одне і виконуємо те, про що кажемо, і покриваємо любов'ю, і прощаємо, і благословляємо, і не відвертаємось, і підтримуємо, то з часом людина, ми віримо, вона все ж буде змінюватися. І серце розтопиться, кам'яне, можливо, і все ж таки навернеться до Господа. Ми віримо і підтримуємо вас, пані Альону, в цій вашій потребі. Нехай Господь благословить вас, благословить вашу маму і благословить ваші взаємини. Дорошенко Любов з піснею «Гей, співає Україна».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Скажіть, а ви любите загадки?
3: Так!
4: Тоді попробуйте відгадати ось таку. Вже скінчився літній дощик, і на небі є місток. Не з бетону, і не з дощок, і не з плетених ниток. Той місточок зовсім новий, напівкруглий, кольоровий. Ця загадка зовсім легка. Зветься той місток?
3: Веселка!
5: А для чого той місточок? Знає християнський світ. Для людських синів і дочок то був з Богом...
3: заповіт!
1: Нам у вічності є мостом. Новий заповіт
3: з Христом!

0: Давайте розповімо нашим слухачам, як виникла веселка і чому її називають заповітом.
1: Веселка складається з багатьох кольорів. А який колір найкращий?
0: Давайте розповімо оповідання, яке так і називається «Який колір найкращий?». Був дуже спекотний день. Але по обіді небо раптом затягнули темні хмари, блиснула блискавка, ударив грім, і освіжаючий дощ полився на землю. Невдовзі знову засвітило сонечко, заспівали птахи, і в повітрі розійшлися пахощі свіжої трави. Діти вибігли у поле.
2: «Мій улюблений колір – червоний», – сказав Іван.
1: «Чому?» – запитала Марія.
2: «Перед сходом сонця небо червоне, і перед заходом також. Найпрекрасніші квіти на землі – червона троянда і червона гвоздика. Яблука теж червоніють восени, і вишні червоніють, коли достигають. Тому це мій улюблений колір».
3: «А мій улюблений колір – білий», – зауважив Сергійко. «Взимку на землю падають білі сніжинки, і ми можемо кататися на санчатах. Навесні багато дерев квітне білим квітінням. Моя улюблена квітка – біла лілія. А ще мені подобаються проліски – найперші квіти весни».
2: «Більш за все мені до вподоби зелений колір», – сказав Мишко. «Луки, ліс, одяг мисливця – все зеленого кольору. Я люблю зелений колір і, може, тому хочу стати лісничим».
4: «Не розумію, чому нікому не подобається синій колір? Адже він найкращий. Небо синє, вода у морях і озерах синя. І у моєї мами очі також сині. Синій колір найкращий».
5: «Чи буває щось красивіше за жовте пшеничне поле? Чи сяюче жовте сонечко? Жовтий – мій улюблений колір».
0: Так, перебиваючи один одного, діти намагалися з'ясувати, який же колір найліпший. Марія, старша з них, слухала, не втручаючись. Коли суперечка посилилась, вона промовила:
1: «Подивіться, оно веселка в небі. У неї всі кольори, які створив Бог. Добре, що на землі все не однакового кольору. Як би це виглядало, якби все було червоним або синім, зеленим або жовтим? Все було б однотонне, одноманітне і нудне. Бог чудово все створив».
5: «Після дощика сонце сміхається. І тоді на небі з'являється різнобарвний рушничок. То веселки сімстичок».
2: «А для чого на небі веселка? Сонечко сяє, щоб рослини росли».
5: «Сніг падає, щоб земля не мерзла, щоб діти могли кататися на санчатах».
1: «А веселка? Навіщо Бог її створив?»
2: «Веселка російською назва звучить як радуга. Це особливий знак від Господа, знак заповіту, договору між Богом та людьми».
0: «Я розкажу вам, але спочатку скажіть, назви яких гір ви знаєте?»
2: «Я знаю Карпати, Альпи, Анди, Уральські гори».
1: «Їх дуже багато. Гори є і в Африці, і в Азії.
2: Вони бувають високими і не дуже».
5: «Пам'ятаєте, коли ми влітку їздили на море, то бачили там Ведмідь гору,
2: яку називають Аюдах».
0: «Молодці! Я хочу розповісти про гору, над якою вперше засяяла веселка. Ця історія записана в першій книзі Біблії, книзі Буття, у 6 главі. Пам'ятаєте, ми розповідали про Адама та Єву?
5: Вони не послухались Бога, з'їли заборонений плід. І за непослух Бог вигнав їх із раю».
1: Адаму та Єві довелося самим піклуватися про їжу та житло. У них народилися діти, онуки. Люди помножувалися на землі, будували собі будинки, своїми руками обробляли землю, розводили свійських тварин.
2: І вони вирішили, що можуть жити без Бога. Вони грішили, ненавиділи та вбивали одне одного. Всі їхні вчинки були злими.
5: І тільки одна людина на ім'я Ной була праведною та доброю.
0: Бог вирішив покарати людей і послав на землю потоп. Пішов сильний дощ. Річки повиходили з берегів, відкрилися підземні джерела. У водах потопу загинули всі нечестиві люди.
5: А Ной теж загинув?
6: Ні, він та його родина врятувалися.
0: Бог звернувся до Ноя і наказав йому побудувати корабель, ковчег. Ной послухався і зробив усе так, як казав йому Бог. Окрім своєї родини, він узяв до ковчега різних тварин. Під час потопу ковчег плавав по хвилях. А коли дощ ущух і вода почала спадати, ковчег зупинився на високій горі Арарат.
4: Але ця гора має бути найвищою в світі. А я знаю, що Джомолунгма – найбільш висока вершина. А ви сказали, що ковчег зупинився на горі Арарат. Вона нижча за Джомолунгму чи ні?
0: Не забувайте, що тоді Земля виглядала не так, як тепер. Рельєф поверхні планети змінився, адже за минулі тисячоліття відбувалися землетруси, змінювалися кордони морів, багато річок зникло, на місці лісів з'явилися пустелі. Час витер з лиця землі багато міст і країн. У давнині люди не так щільно заселяли землю.
5: А де знаходяться Араратські гори?
0: На терені давньої держави Урарту, на сході сучасної Туреччини. Там є дві гори – Маленький Арарат і Великий Арарат. Давня персидська назва Великого Арарату – гора Ной. Це згаслий вулкан висотою 5156 метрів. Схоже, що це саме та гора, на якій зупинився ковчег після довгої подорожі. Ной, його дружина, їхні троє синів зі своїми дружинами вийшли з ковчегу і оселилися на тій землі.
4: Ной був дуже вдячний Господові за порятунок, тому він склав із каміння жертовник та приніс жертву Богові.
5: І в той час з'явилась веселка?
4: Так, це був особливий знак від Господа, знак заповіту, договору між Богом і людьми.
6: Бог сказав, що він ніколи більше не пошле на землю такий потоп.
4: І тепер після дощу в небі часто з'являється веселка, як нагадування про Божу любов і про порятунок.
0: А який урок ми можемо взяти з історії про Ноя?
6: Чому ми повинні бути схожими на Ноя?
4: Тому що на той час Ной був єдиною людиною, яка вшановувала Бога. Ной жив у суспільстві, яке змальоване як розбещене і зле. Але він знайшов милість у Господніх очах.
1: Всі, крім Ноя, були грішними. Він, мабуть, знаходився під сильним тиском.
5: Я впевнений у цьому. Уявіть, бути єдиним у світі, хто слідує за Богом.
6: Якби Ной жив у наші часи, я уявляю, як кипкували б з нього.
0: Люди, поза сумнівами, кипкували до останнього дня, поки двері ковчега не зачинились за Ноєм.
1: Уявіть, Ной будував величезного корабля далеко від води.
4: Це схоже, якби хтось із нас зараз по-справжньому почав будувати космічного корабля для польоту на сонце.
5: Його б визнали божевільним.
1: Отже, у Ноя ми вчимось протистояти тиску суспільної думки і робити те, що говорить Бог. Навіть коли люди говорять, що ти не сповна розуму, не звертай на них уваги.
4: Ноя змальовано як праведну людину, яка жила з Богом. Кожен, хто живе з Богом, може протистояти спокусі слідування за юрбою.
1: Заповіт Бога з людиною вічний, він зберігся і донині. І веселку у небі, знак заповіту, всі ми можемо побачити.
7: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Ніколи зла нікому не творіть, бо зло вертатися погану звичку має. Добро творіть, усім добро робіть, і втоми серденько нехай не знає. З любов'ю в серці, з радістю ростіть, учіться людям сонечком світити і доброту в своїй душі носіть. У мирі й злагоді учіться жити.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт! До речі, кожний з нас любить спілкуватися зі своїми друзями та знайомими. А от розмови по секрету до душі багатьом дівчаткам. Марія та її подружки поверталися зі школи, коли їх наздогнав однокласник Петро.
3: «Петре, йди собі до хлопців!»
1: – промовила Оленка.
4: «Так, ти не повинен чути, про що ми розмовляємо!»
1: – зразу підхопила Галинка. Марія почала захищати хлопця.
5: «Дівчата, ну нехай іде з нами! У нас же немає таємниць!»
1: Оленка і Галина не захотіли йти поруч з Петром і пішли вперед, залишивши їх удвох.
6: «Хочеш, я розповім тобі анекдот?»
1: – запропонував Петро, і він став говорити.
3: «Петре, це жахливо! Як ти можеш розповідати такі анекдоти?»
1: – обурилася дівчинка.
3: «Я не хочу з тобою йти!»
1: Марійка побігла наздоганяти подружок.
3: «Дівчата, послухайте, який брудний анекдот розказав мені Петро!»
1: І вона переповіла їм слово у слово анекдот Петра. Всі троє погодились, що анекдот дійсно брудний, і треба попередити весь клас, щоб не гралися з Петром і не розмовляли. Марія багато разів повторювала анекдот, попереджуючи усіх не дружити з Петром. Якось ввечері мати сказала до Марії.
4: «Сьогодні я зустрічалася з твоєю вчителькою. Вона сказала, що дуже незадоволена твоєю поведінкою, бо почула від дітей, що ти розповідаєш брудні анекдоти».
3: «Я? Я тобі зараз поясню. Я лише повторювала анекдот, який розповів мені Петро, і попереджувала усіх, щоб не товаришували з ним»,
1: – жваво відповіла дівчинка.
4: «З твоїх слів виходить,
1: – заперечила мама,
4: – що ти розповіла анекдот набагато більше разів, ніж Петро. Тобі що, це подобається?»
3: «Ні»,
1: – відповіла Марійка і заплакала. Вона все зрозуміла.
3: «Мені соромно, я не хотіла, щоб так вийшло. Тепер я не зможу дивитися в очі друзям і вчительці».
1: У Біблії написані такі слова.
7: «Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його».
1: А які слова промовляєш ти? Чи не повторюєш брудних слів, які не зміг би вживати в присутності батьків чи вчителів? Слово Боже навчає, що з наших уст не повинні виходити брудні і злі слова.
7: До речі, якщо ти будеш вживати лише добрі і корисні слова, то будеш благословінням для оточуючих. Не віриш? Спробуй! Бажаємо успіху! До побачення!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією

0: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти, даючий свободу, Ти, звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог, наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, то радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

цивілізований шлях Божої правди, прийняв християнство та повірив Євангелію Христову. Протягом цих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як ззовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо щастя,

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Присуд Доміціана.
1: Ви слухаєте продовження.
0: Добре, сказав Сатурій. Ти тут самітнився, поставивши Доміціана на чолі військових справ. І тому зробити це буде легко. Хоча всякий вирок, який буде ухвалено, мусить підтвердити сам Цезар. А тепер прощавай. Якщо цей чоловік у Римі, його схоплять уже ввечері. А завтра може знадобитись твоє свідчення. Мені передадуть дівчину? Гадаю, що так, відказав Сатурій. Але, звісно, я не можу сказати напевне, тому що можуть з'явитись юридичні труднощі, які зашкодять її негайному перепродажеві. Однак будь певен, я зроблю для тебе все можливе. Ти матимеш свою користь, відповів значуще Калеб. Скажімо, 50 тисяч сестерців за розписку на рабиню. Ох, тільки якщо бажаєш, подарунки скріплюють приятельські серця. Ти ж знаєш, як у тих палацах. Платня мала, а обов'язків безліч. Дякую, дорогий Деметрію. Ти і твоя пані ще й повечеряєте у мене, якщо ти дістанеш її, додав сам до себе, виходячи з канцелярії. Коли вранці наступного дня Калеб повернувся до своїх складів з помешкання, де ночував, там на нього чекали два чоловіки, одягнуті в лівреї Доміціана, що попросили його піти разом з ними до палацу принца. Навіщо? Дати свідчення в суді. Тоді він зрозумів, що не помилився. Його суперника таки спіймали. І в шалі своєї жагучої ревності, такої ревності, яку спроможний відчувати лише син Сходу. Його серце заколотало з радості. Якщо Марк помре, то, можливо, вона пробачить йому. Принаймні, він посяде його місце. Вона буде його рабинею, яка, попри все, посяде місце дружини. Тоді, коли мене трохи часу, бачачи, який добрий і лагідний він до неї, вона просто мусить забути того римлянина, який полонив її дівочу уяву і примусив любити його. Коли зайшов Калеб, Доміціан, який попри рум'янець на виду, був у вельми недоброму настрої, про щось говорив із законником. Піднісши очі, він помітив його і спитав: «Чи це той юдей, що дає свідчення Сатурію?» «Мій пане, то він», – відказав скарбник. «Іще один свідок чекає на дворі». «Добре, тоді приведіть звинуваченого». Запала мовчанка, аж поки зрештою Калеб почув позад себе кроки і, озирнувшись, побачив Марка, що заходив до зали з гордим і войовничим виглядом. Їхні погляди зустрілись, і Марк на хвилину спинився. «Ох», – промовив він голосно, – «юдей Калеб, тепер я розумію». Тоді він ступив уперед і віддав честь принцу. Доміціан з ненавистю вирячив на нього свої бліді очі і сказав недбало: «Це звинувачений? Яка його провина?» «Провина в тому, – сказав законник, – що звинувачений Марк, префект кіноти, який служив з Титом Цезарем в Юдеї, дозволив юдеям узяти себе в полон, коли керував великим загоном римлян, всупереч військовому звичаєві і едикту, що його видав Тит Цезар на початку облоги Єрусалиму. Цей едикт велів, що ніхто не може потрапляти в полон живцем, і що всякого полоненого воїна, який врятувався чи спромігся втекти, належить скарати на смерть або, що найменше, позбавити військового чину і засудити до вигнання. Мій пане Марку, ти визнаєш свою провину?» «Спершу я хочу спитати, – сказав Марк, – що це за суд, до якого мене притягнуто? Якщо мене мають судити, я вимагаю, щоб то був суд мого полководця Тита». «У такому разі, – заявив обвинувач, – ти мав би показатися перед Титом після прибуття до Риму. Тепер він на відпочинку, де турбувати його не можна, і всі військові справи він передав у руки свого брата, принца Доміціана, який разом з цими старшинами і є твоїм законним суддею». «Можливо, – втрутився Доміціан з їдкою злобою, – пан Марк був надто заклопотаний іншими ділами, після прибуття до Риму, щоб знайти час і пояснити свою поведінку Цезареві Титу. «Я саме готувався зробити це, коли мене схопили», – сказав Марк. «Це значить, що ти відкладав занадто довго. Тепер ти зможеш пояснити її тут», – відповів Доміціан. Після того взяв слово обвинувач, розповівши, що під час слідства достеменно з'ясувалося, що звинувачуваний у супроводі старої жінки прибув до Риму верхи рано вранці в День Тріумфу, що він пішов просто до свого будинку, який назвали «Щасливим», і переховувався там цілий день, що увечері він послав стару жінку і раба, які несли на спинах величезну суму в золотих кошах, за допомогою якого він купив одну вродливу юдейську бранку, відому як перлина Сходу, на публічному аукціоні на форумі. Цю перлину Сходу, як видається, привели до його будинку, але під час арешту наступного ранку ані її, ані старої жінки там не знайшли. Звинуваченого було заарештовано якраз перед тим, коли він збирався покинути свій дім, як він стверджував, щоб повідомити про себе Титові Цезареві, який вже виїхав з Риму. Таким є короткий виклад справи, і на його доказ було покликано одного юдея на ім'я Калеб, який живе тепер у Римі, одержавши помилування, підписане рукою Тита. Цей юдей тепер купець, що торгує під іменем Деметрій. Тоді Калеб ступив уперед і розповів свою історію. У відповідь на питання, поставлені йому, він повідомив, що був на чолі загону юдеїв, який за кілька днів до захоплення храму бився з військом римлян у місті, яке називали Старою Вежею. Тоді обвинувач покликав вояка, який ствердив, що був під орудою Марка того дня. Там він бачив, як юдейський старшина, якого він ототожнив з Калебом, після закінчення перемовин ударив звинуваченого Марка плиском по спині. Після того почалася сутичка, у якій римляни відступили. Наприкінці він побачив, як їхнього старшину Марка ведуть у полон. Меча в нього не було, а з краю голови в нього стікала кров. Після того, як свідчення завершилися, Марка спитали, чи має він щось сказати на свій захист. «Багато», – відповів він гордо. «Коли я стану перед справедливим судом, я бажаю покликати легіонерів, які були зі мною, бо нікого з них я сьогодні не бачу. Окрім того чоловіка, що свідчив проти мене, негідника, якого, як пригадую, я наказав відшмагати за крадіжку і вигнати із сотні. Але вони в Єгипті. Тож як я можу викликати їх? Щодо юдея, то він давній мій ворог, який вчинив убивство у юності і якого я одного разу переміг на дуелі в юдеї, помилувавши йому життя. Це правда, що коли я обернувся спиною, він ударив мене мечем, і коли я кинувся на нього, завдав мені удару по голові, від якого я знепритомнів. У цьому стані я опинився в полоні і тижнями лежав недужий у склепі під опікою деяких юдеїв, які вилікували мене. Від них я утік до Риму, бажаючи звістити про себе Титові Цезареві, моєму володарю. Я скаржуся до Тита Цезаря. Він відсутній, і я заступаю його, сказав Доміціан. Тоді, відказав Марк, я скаржуся до Цезаря Веспасіана, якому розповім усе. Я шляхетний римлянин, і не низького стану, і маю право на суд Цезаря, а не кишенькового суду, чий голова має на мене кривду в приватних справах.
2: Нахаба! Крикнув Доміціан. Твою скаргу передадуть до Цезаря, як і належить, тобто якщо він вислухає її. Тепер скажи нам, де та жінка, яку ти купив на форумі? Нам треба вислухати її свідчення.
0: Звідки я знаю? Відповів Марк. Вона справді прийшла до мого будинку, але я відразу подарував їй свободу, і вона пішла разом із своєю нянькою. Куди, не знаю.
2: Я думав, що ти лише боягуз, але, видається, ще й брехун, глумливо промовив Доміціан.
0: Тоді він порадився з старшинами і додав: ми вважаємо твою провину доведеною, і за ганьбу римської зброї
2: коли замість того, щоб потрапляти в полон, чимало загинули від своєї руки. Ти гідний всякої кари, якої забажає для тебе Цезар. Тим часом, поки його воля стане відома, я наказую, щоб тебе ув'язнили в окремому покої військової тюрми неподалік від храму Марса. І що коли ти спробуєш звідти втекти, тебе скарають на смерть. Ти маєш змогу викласти свою справу на письмі, щоб її можна було передати Цезареві, моєму батькові, разом із записами свідчень проти тебе. А тепер, гірко відказав Марк, я маю бажання вчинити те, що мав би, як ти кажеш, вчинити раніше – умерти від своєї руки, замість того, щоб терпіти такі ганебні слова і таке безчестя. Але цього не допустить моя честь. Коли Цезар заслухає мою справу, і коли Тит, мій полководець, також ухвалить проти мене вирок, я помру. Але не раніше. Ти, принце, і ви, старшини, що ніколи не виймали спіхов меча поза Римом, ви звете мене боягузом, мене, який з честю відслужив 5 кампаній, який з юності й донині не скидав обладунків, і ще й за наказом цього відступника юдея, який роками був моїм особистим ворогом, та вояка, якого я відшмагав за крадіжку. Тепер подивіться на ці груди і скажіть, чи то груди боягуза? І розірвавши надвоє своє вбрання, Марк показав свої груди з 4 білими шрамами. Покличте моїх товаришів, тих, з ким я воював у Галії, у Сицилії, в Єгипті та Юдеї, і спитайте їх, чи Марк боягуз? Спитайте навіть у цього юдея, якому я подарував життя, чи Марк боягуз? Припини свої нахваляння, сказав Доміціан, і заховай ті рубці. Тебе захопили в полон юдеї, і цього вистачає. На твоє прохання цю справу розгляне Цезар. Якщо твоя розповідь правдива, ти покажеш ту жінку, яку, як ти кажеш, урятував від юдеїв і яку купив у рабство. Коли ти зробиш це, ми приймемо твої докази, але доти сидітимеш у в'язниці. Вартові, виведіть чоловіка Марка, якого звуть щасливцем, що колись служив префектом кіноти у війську в юдеї.
1: Прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
4: Як можна слухати радіо?
5: Через приймач.
6: Через комп'ютер.
7: Через мобільний.
8: Через телевізор.
7: Як через телевізор?
9: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
10: Анонс програм.
11: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
12: співаємо,
13: замовляємо пісні
14: і просто ділимося любов'ю.
15: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але й сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні у центрі вашої уваги 22 травня. Сьогодні відзначається Міжнародний день бути собою. Це щорічне свято, яке має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна. Шановні слухачі, у Слові Божому сказано Псалом 138, 13, 14 вірші. «Адже ти створив нутрощі мої, зіткав мене в утробі моєї матері. Буду славити тебе за те, що дивовижно і чудово створений я». Задумайтесь над цим. Ви не з'явилися на світ випадково. Ви шедевр, який Творець виткав із великою любов'ю та неповторним задумом. Будьте собою, радійте собі та своїй цінності. І пам'ятайте, ви створені дивовижно. Також 22 травня у світі відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття. Сьогодні лише невеликий відсоток населення планети розуміє, що саме від біорізноманіття залежать різні аспекти життя – від кліматичної стабільності та якісних харчових продуктів до безпечного життя кожної людини. Саме тому так необхідно слідкувати за збереженням на нашій планеті різних екосистем. Сам термін біорізноманіття означає комплекс всіх видів живих організмів. Сюди входять бактерії, гриби, рослини і тварини. До біологічного різноманіття нашої планети відносять близько 9 мільйонів біологічних видів. Однак тільки п'ята частина з них описана людством. Водночас щогодини на нашій планеті зникає 2-3 види живих організмів, а це 20-30 тисяч щороку. Унаслідок того, що кількість видів рослин та тварин зменшується, екосистеми Землі деградують та знищуються. Земельні угіддя перетворюються на пустелі, тому умови життя для різних видів суттєво погіршуються. Навіть найменший організм має надзвичайне значення для цілісності екосистеми та є невіддільною ланкою у ланцюжку живлення. І варто лише одному невеличкому елементу від'єднатися, щоб почали страждати інші складові екосистеми. Тому Міжнародний день біологічного різноманіття – це ще одна можливість замислитися над тим, що може зробити людина на різних рівнях – міжнародному, державному, родинному та особистому, аби зберегти різноманіття на нашій планеті. Перейдемо до подій. 1861 року відбулося перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі над Дніпром у Каневі. 1892 року доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти. У 1919 році у Києві в церкві Святого Миколая відбулось перше богослужіння українською мовою, через що цей день неофіційно став днем народження Української автокефальної православної церкви. 1931 року розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук. А 1998-го у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву Святого Миколая. Народились цього року 1840-го Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім'ям якого пов'язане створення українського театру. 1879-го прийшов у цей світ Іван Зілинський, український мовознавець, фольклорист, дослідник лемківських говірок і дійсний член НТШ. 1879-го побачив світ Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки. А 1945-го народився Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист та заслужений діяч мистецтв України. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але насправді дуже і дуже важливого.
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Знаменитий угорський композитор Ференц Ліст був віруючою людиною. Він любив людей і довіряв їм. Одного разу, коли композитор був у Парижі, двірник, який підмітав вулицю, попросив у нього милостиню. Ліст вибачився, бо не мав мілких грошей, але дістав з кишені асигнацію в 50 франків і попросив двірника розміняти її. Двірник зрадів, дав Лісту свій віник і побіг у найближчу вуличку. Мимо проходив знайомий Ліста. Він дуже здивувався, коли помітив знаменитого композитора з віником в руках. Ліст пояснив йому, в чому справа. «Плакали ваші грошики», – засміявся знайомий. «Цей двірник вже давно втік». В цей момент на вулиці з'явився двірник із грошима в руках. «Браво, мій дорогий», – сказав йому Ліст. «Отримайте ваш віник назад. З тих грошей, які ви розміняли, вам належить половина – 25 франків, а іншу половину – вам заплатить цей джентльмен, так як він посмів засумніватися у вашій чесності. Сьогодні ми почуємо один з найвідоміших творів знаменитого угорського композитора Ференца Ліста, який має назву «Втіха мі мажор».

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: Боже наш, Отче наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, славимо Твоє святе ім'я, Ти все сотворив, усім керуєш. Ти, Господи, судиш народи справедливо, у Тебе є усе у свій час, Ти не запізнюєшся і не поспішаєш. Господи, Ти бачиш те, що відбувається зараз у нашій державі, на нашій землі, Ти бачиш наш народ, наших людей, ми не знаємо Твоїх мудрих задумів, але довіряємо Тобі і знаємо, що тим, кого Ти обрав, улюбленим Твоїм, усе співдіє на добро. Просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, вилий на неї свою благодать, покажи свою ласку, затримай свій святий гнів за всі ті беззаконня, які чиняться на нашій землі, але оберни це все на милість ради Ісуса, ради Сина Твого, покажи свою благодать, покажи свою ласку, покажи свою велику доброту і щедрість до нас. Через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

0: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами я, Наталя Чорномор. Що таке добро і що таке зло? Здатність розрізняти добро і зло давньогрецький філософ Сократ називає нічим іншим, як вищою мудрістю. Полеміка з цього питання, набуваючи більшого чи меншого розмаху, не вщухає протягом тисячоліть. Адже кожна епоха, кожна цивілізація, як і кожна окрема людина, що прийшла в цей світ, стикається з цією етичною дилемою. І помилки у цьому питанні непробачні. Горе тим, що зло називають добром, а добро – злом, наголошує один з великих біблійних пророків – пророк Ісаія. І якщо сьогодні крихта син підійде до батька і запитає, що таке добре, то завтра підрослий малюк зажадає узнати, чому це добре чи погано. А досягнувши підліткового віку, він поставить під сумнів усі загальноприйняті догми і заявить, як я особисто можу переконатися у їх правдивості, на чому вони ґрунтуються. Дехто примудряється обминути ці питання. Декого задовольняє пояснення про існування неписаних моральних законів. Для декого ці питання є нагальними. Отже, саме вам ми і присвячимо програму сьогодні. Оскільки тема ця світоглядного порядку, то обговоримо її спочатку з точки зору християнської теології з проповідником Олександром Морозовим. Вітаю вас, пане Олександре.
2: Вітаю, Наталю. Дякую, що запросили.
1: Отже, Едемський сад, перші люди Адам і Єва, перша і, до речі, єдина заборона від Бога – з дерева знання добра і зла – не їжте від нього. Чи не звідти вітер дує дотепер?
2: Так, питання добра і зла хвилює людство саме з того моменту, коли з Божих уст пролунала ця заборона. Коли ж перші люди її порушили, цей момент став роковим, розірвавши стосунки людини з Богом, через що людина отримала спочатку духовну, а потім і фізичну смерть.
1: Якщо тема добра і зла, яка для нас є чи не єдиним або ж головним моральним орієнтиром у наших вчинках, була забороненою, то чим тоді повинні були керуватися люди у первинному Божому задумі?
2: Насправді, сутність Біблії не в законах і правилах та їх ретельному дотриманні, як це сприймається більшістю, а в глибокій довірі Богу, яка ґрунтується на розумінні Його божественної природи. Тому виправити цю ситуацію не можна ніякими іншими діями, як тільки свідомим наверненням до Бога. Обнадійливим фактом нового заповіту є те, що рятунок потопаючих Бог не зробив справою рук самих потопаючих, як автор відомого роману «12 стільців». Цю відповідальність Бог взяв на себе. Ціною вирішення цього питання стала добровільна замісна смерть Божого Сина Ісуса Христа на Голгофському хресті, який і є символом примирення людини з Богом. Тому річ про поновлення відносин з Богом, духовне преображення особистості, серця і розуму людини. А вже потім, як наслідок цих відносин, оновлене життя – коли людиною керує Божа любов зсередини.
1: Тобто йдеться про пропущений перший крок?
2: Насправді, чимало ідеологій, в тому числі і комуністична, і гуманістична, базуються на деяких біблійних принципах. Але вони вирвані з контексту і позбавлені божественної складової. В цьому і є парадокс. Намагання виконати другу частину Божої заповіді, ігноруючи її першу частину. Намагання любити ближнього, не полюбивши Бога, який і є джерелом цієї любові.
1: Тоді яку роль у цьому процесі відіграє виховання, прищеплення понять та цінностей?
2: Ми з вами живемо далеко не в світі первозданної невинності. Дитина народжується у світ, спотворений гріхом. Тому дві первинні задачі батьків – привести дитину до віри в Бога і сформувати її совість на надійних стандартах Божого Слова. І на допомогу нам Ісус дав дві заповіді. Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю. це і є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї – люби ближнього свого, як самого себе.
1: Ми прощаємось з вами до наступної зустрічі в ефірі, а також у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства».

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Світле радіо Еммануїл.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Просіть мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе. І нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах твоїх. Заради братів моїх і ближніх моїх прославляю мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі.
1: Псалом 121, вірші з 6 по 9.

0: Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в молитві і просимо за Україну, за мир в Україні, Господь. Благослови всіх людей, благослови парламент, президента, людей, які приймають рішення, Господь. Дай мудрості, дай страху, Господь, щоб приблизити мир і Україна була щасливою, Боже. Бачиш людей, які зараз проходять важкі етапи свого життя, кому зараз тяжко. Хтось, можливо, має якісь матеріальні нужди, Ісус. Благослови і дай нам бути інструментом, щоб бути відповіддю на ці потреби, Господь. Ми благаємо Тебе, ми надіємося на Тебе, на Твою поміч, на Твою силу, Господь, на те, що Ти все бачиш і контролюєш, Господь, через те. Ми молимося до Тебе в ім'я Твого Ісуса Христа. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплі, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Це радість для мене повернутися і знову говорити до вас. Маю велике сподівання на те, що вам подобаються ці програми. І, до речі, найкраще, щоб ви дивились усі випуски послідовно, через те, що зараз я роблю огляд різних книг в Біблії. Тому якщо з якихось причин зараз ви вперше потрапили на цю передачу, будь ласка, поверніться назад, відслідкуйте початок цієї низки передач. Знаю, що в кінці кожного випуску є інформація щодо того, як ви можете знайти попередні випуски. Тому що це важливо. Зазвичай, коли я роблю огляд книги до євреїв, я використовую новий міжнародний переклад. Але зараз, в цьому випадку, я маю повернутися до авторизованого перекладу. Зазвичай, коли я проповідую, я використовую авторизований переклад Біблії, тому що саме через різні переклади можуть виникнути деякі невідповідності. Я не знаю, хоча люди називають мене застарілим, але я досі переконаний в тому, що в цілому найбільш точний – це переклад короля Якова, або авторизований переклад Біблії, як його ще називають. Задля того, щоб спробувати пояснити все, з чим ми тут маємо справу, про що йшла мова, досить виразно розповідається в сьомому розділі. І далі будемо продовжувати розбирати восьмий розділ. Це тема священства. Тут цілком є очевидним, що ближче до кінця сьомого розділу, якщо я трохи згадаю, про що я раніше говорив, що Ісус тут згадується як первосвященник. Його ідентифікують з особою на ім'я Мелхіседек, який був царем Салему. Але багато з нас вірять в те, що той Мелхіседек, через те, що зазначено, що він не має початку та кінця, і саме через це він міг бути передвтіленням Ісуса. Отже, коли ви маєте це усвідомлення цього, ви вже розумієте трохи більше, тому що, дивлячись на кінець розділу, я зараз звертаю вашу увагу на 20-й вірш 7-го розділу. Тут йдеться про те, як призначалися священники. 21-й вірш. Вони, бо без клятви були священниками. Цей же з клятвою через того, хто говорить до нього, клявся Господь і не буде він каятися, Ти священник навіки за чином Мелхіседековим. І тут цілком очевидно прослідковується, що Павло, який пише це послання до євреїв, дуже чітко зазначає, що Мелхіседек відрізняється від усіх інших священників. Але все ж таки Мелхіседек слугував прикладом того, який був порядок розподілу обов'язків у старому заповіті. Давайте в усьому розберемося, бо, на мою думку, це важливо. І розпочнемо з цього місця. Тут згадується Мелхіседек як представник старого заповіту, але в 22-му вірші говориться, то постільки Ісус став запорукою кращого заповіту, незважаючи на те, що, можливо, Мелхіседек був передвтіленням явлення Ісуса, він все одно представлений. І ви маєте розуміти поєднання між ними двома. Він був представником старого порядку. Але потім говориться, що Ісус став священником навічно за чином Мелхіседековим. І зараз Ісус змінює старий порядок. Чи це зрозуміло? Ось що ми тепер маємо. І з цим зараз ми переходимо до 8-го розділу. Але якщо ще раз подивитись на 7-й розділ, там зазначено, що первосвященник мав за обов'язок приносити жертви. І то були жертви за гріх. І за встановленим в Старому заповіті порядком їх мали приносити щоденно або кожного тижня задля того, щоб отримати відкуплення за гріх. Але ті жертви не давали абсолютного захисту, тому була необхідність постійно повторювати ці жертвоприношення. А зараз прийшов новий первосвященник, і, як ви побачите, його жертва вже остаточна. Більше не треба цього робити. Ось це дуже важлива річ для усвідомлення, тому що тут відбувається зміна порядку від того, за що несло відповідальність попереднє священство, в часи, коли необхідно було приносити жертви на постійній та регулярній основі. Зараз ми маємо новий порядок, нове священство, де Ісус Христос стає нашим первосвященником, і також він стає і жертвою. Ось що я намагаюсь вам пояснити, і маю сподівання, що ви мене розумієте. А тепер давайте подивимось на перший вірш 8-го розділу. І тут все, про що ми говорили, певним чином збирається докупи, або іншими словами, Павло все підсумовує. Він говорить: «Головна ж річ у тому, про що я говорю, маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності». Вам зрозуміло це? Отже, попередні священники були ті, що жили на землі. І як ви, напевно, знаєте, що це було в старому храмі, в старій скинії. А ще пам'ятаємо про те, що храм був відбудований, і в ньому перебував Ісус, і певні речі відбулися там. Але вся справа полягає в тому, що в старому храмі тільки первосвященник мав право увійти до святого святих один раз на рік. І, до речі, неймовірно усвідомити те, що він мав одягнути спеціальну мотузку із дзвониками на одному кінці з певних причин, тому що передбачалось, що ніхто, хто знаходиться у присутності Бога, не може вижити. Але весь час люди, що перебували зовні, могли чути дзеленчання дзвіночків, і тоді вони знали, що первосвященник був і досі живий і представляє їх перед Богом, перебуваючи в тому святилищі. А зараз ми розуміємо, що первосвященник перебуває не в земному храмі, але на даний момент він буквально знаходиться в постійній присутності перед Богом. Він засів на небесах по правиці престолу величності. І тут в другому вірші, що він священнослужитель святині і правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. І третій вірш. Усякий, бо первосвященник настановлюється, щоб приносити дари та жертви, а тому було треба, щоб і цей щось мав, що принести.
4: It's necessary that that earthly priest has to have something to offer.
3: Але зараз, за новим порядком, новими правилами, первосвященник знаходиться постійно в Божій присутності. І він сидить по праву руку свого Отця. Далі в четвертому вірші вбачається певний контраст через те, що там говориться. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником. Жертву вже принесено. Йому немає необхідності робити це знову. І в п'ятому вірші говориться про те, що тоді це було лише тінню того, що буде в майбутньому. Таким чином, храм, священство, увесь встановлений порядок там, старозавітні жертви зараз виконані в повній мірі і у новому заповіті в Христі. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Це цілковито новий порядок. І далі, у тому ж п'ятому вірші говориться, вони, ті священники, служать образовій тіні небесного. Як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити ось ту земну скинію, а саме той намет, який був розкладений в пустелі, йому необхідно було зробити це за зразком, який був переданий йому Богом. Але що ще в цьому є цікавого, ми побачимо далі, продовжуючи читати. А саме, що той намет у пустелі – це була переносна скинія народу ізраїльського, яку вони використовували протягом 40 років, блукаючи пустелею. І це образ майбутнього, а саме прообраз небесної скинії, тієї, що є складовою нового порядку. А саме, коли вже немає необхідності будувати храм, нам вже не потрібна скинія. Так, в храмі вже немає потреби, вже немає необхідності в цих порядках через те, що все це зараз звершено на небесах. Отже, те, що зробив Мойсей, і навіть те, що Давид зробив через Соломона, коли вони спільно побудували цей храм, ці речі були тільки тінню, присмаком, але водночас і прообразом того, як це буде на небі. Чи розумієте ви це? Це було тільки тінню, як і те священство, яке було раніше. І далі говориться в шостому вірші, але спочатку повернемося до п'ятого вірша. Мойсей був призначений Богом, він був перевірений, і потім йому було надано всі інструкції, як треба впорядковувати цей храм. І його треба було зробити точно так, і це в п'ятому вірші. «Зроби все за зразком, що тобі на горі був показаний, на горі Сіон. А тепер одержав він краще служіння, і тут мова йде про Ісуса. Саме Ісус отримав краще служіння, оскільки він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений». Отже, часи і практики старого заповіту пройшли. Закони і порядки старого заповіту зараз вже виконані. І Христос є тим, хто повною мірою виконав цей закон. Він міг стати первосвященником тільки через те, що сам став жертвою, і йому необхідно було померти тільки один раз. Тільки один раз. Але через те, що він знаходиться в присутності Бога, він став живою жертвою, постійною. І кожного разу, коли Бог дивиться на свого сина, він бачить ось цю жертву, а не ті, що потрібно було постійно повторювати. Я дуже хочу, щоб ви це зрозуміли. Отже, зараз Ісус отримав набагато краще служіння, тому що Він є посередником. І ви розумієте, хто такий посередник, так? Посередник – це той, хто стає між нами такимось іншим, а в даному випадку між нами і Богом. Ви можете запросити когось бути посередником під час якогось диспуту, у вас може бути посередник, коли ви оформлюєте бізнес-контракт. Ось для чого тут ця ілюстрація. Ісус є посередником між нами тут на землі і Богом, що перебуває на небі. І в сьомому вірші це пояснюється навіть краще, бо там говориться, «Бо коли б отой перший був бездоганний, не шукалося б місця для другого». Але в восьмому вірші він говорить про те, що він усвідомив недосконалість старого заповіту, і тому сказав, «Ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля, з Юдиним домом, я складу заповіта нового». І далі в дев'ятому вірші. «Не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх з землі єгипетської». І це дуже цікаво. Тому що Павло тут спирається на те, що заповіт, який було укладено, був наданий для того, щоб вивести ізраїльський народ з Єгипту до обіцяної землі. І цей заповіт мав діяти протягом усього того періоду. Але, на жаль, якщо ви подивитеся на 9-й вірш, за допомогою того заповіту вони мали вийти з Єгипту, але через те, що вони зазнали поразки у намаганнях виконати той заповіт, Бог вимушений був його нівелювати. Отже, що ж насправді там сталося? Так, це те, що люди, яким був наданий цей перший заповіт, не змогли його виконати. Вони його порушили знову і знову багато разів. І тому в 10-му вірші. Оце заповіт, що я його складу. Тобто зараз Павло дивиться в майбутнє. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм. Отже, замість 10 заповідей, замість прописаного закону, про що тут Павло говорить, що Бог сказав, що він замінить все те, викарбувавши ті Божі закони на наших серцях. І тут він про це говорить дуже і дуже доступно. «Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм». Саме через всю цю повну зміну. І це цілковите диво, тому що старий заповіт не спрацював. Вони не змогли дотримуватися його, і зараз маємо новий заповіт. В цьому і полягає різниця між старим і новим заповітами, тому що це як стара і нова угода. Я знаю, що означає слово «заповіт», але в той самий час всі вони в старому заповіті представляють старий заповіт, а в новому заповіті – міститься історія нового заповіту. Це новий заповіт. І чому мається на увазі заповіт? Бо він вступає в силу тільки після смерті заповідача. І це дуже цікаво. Але про що Бог тут каже дуже чітко? «І буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм». І саме через те, що зараз Ісус – єдиний первосвященик, в якому ми маємо потребу. Ви зрозуміли це? Єдиний первосвященик, якого ми маємо – це сам Ісус, який виконує подвійну роль. бо він водночас і жертвою є, і священником. Отже, він являє самого себе перед Отцем задля того, щоб стати тією живою жертвою, яка колись перебувала в присутності Отця, і Отець бачить її. І тому це нескінченний процес. В той самий час, в епоху Старого Заповіту, в добу панування Старого Заповіту, жертва треба було оновлювати знову і знову. Але зараз це один раз і назавжди. І це те, що ми згадуємо під час причастя, коли ми долучаємося до цього причастя, це нагадування для нас, коли ми приймаємо кров Ісуса, ми споживаємо тіло Ісуса, те зламане тіло, тому що хліб – це символ тіла, що було зламане за нас, вино – це кров, що була пролита. І це нагадування про те, що жертва була виконана сповна. Ми, до речі, не маємо потреби вже в священниках, тому що ми вже це робимо. Це ми. І до слова скажу, як я вже нагадував вам в попередньому посланні, що буквально Павло говорить про нас, що ми самі водночас царі та священники перед Богом. Саме через це. І от зараз, коли ми дивимось на кінець 10-го вірша, де говориться «І буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм», це означає, що зараз ми маємо прямий доступ до Бога. І це було дуже виразно показано через символи. Тому що коли Ісус помер на хресті, ви знаєте про це з Євангелії, ви пам'ятаєте? В момент, коли Ісус віддав своє життя на тому хресті, завіса в храмі в Єрусалимі, та завіса, яка відокремлювала від звичайних людей святеє святих, місце, куди могли зайти тільки первосвященники, була розірвана зверху донизу, а не знизу вгору. Іншими словами, якщо було б розірване знизу, це означало б, що людськими руками, але розірване було зверху донизу. Іншими словами, Бог роз'єднав ту завісу, тому що зараз, коли Ісус увійшов в Божу присутність, ми також маємо можливість перебувати в Божій присутності. Навіть якщо мова йде про святеє святих, ми можемо перебувати там, тому що питання гріха вже вирішено, і ми можемо перебувати в Божій присутності. Раніше такого не можна було чинити. Людям не дозволялося це робити, навіть звичайним священникам заборонялося це. Чи ви розумієте цю різницю? Те, що ми маємо зараз, перебуваючи в силі Нового Заповіту, що нам не потрібен ніякий первосвященник, коли мова йде про земного священника, наш священник перебуває на небесах. Так, ми не можемо потрапити на небо, але ми можемо перебувати в Божій присутності. В 11-му вірші ця тема продовжується. «І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого промовляючи. Пізнай Господа, усі, бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них». Ви бачите, що було знесені усі перепони. Замість необхідності священства чинити справи заступництва за нас, наставляти нас, зараз кожний з нас має можливість пізнати Бога особисто. На мою думку, це надзвичайний

0: Христа, сповідуємо наш гріх, каємося перед Богом і приймаємо Христа як нашого Спасителя, як нашого Відкупителя, як нашого Первосвященника. Коли ми приймаємо Його особисто, нашого гріха більше немає. В той час, за епохи дії Старого Заповіту, за гріх треба було приносити жертви постійно. Все зроблено. Алілуя, ми вільні, ми маємо спасіння. Ми всі звільнені від прокляття та тягаря гріха, завдяки тому, що Христос став нашим викупителем. В 13-му вірші він усе підсумовує і говорить. Коли ж, каже, новий заповіт, то тим назвав перший старим. А що порохнявіє і старієте близько до зотління? Отже, старих умов вже не існує, їх немає, все скінчилось. Попередній устрій священства перестав існувати через те, що ми маємо нове послання, новий заповіт. І це те, задля чого прийшов Христос, зробити саме це, принести нам це послання. І якщо зараз ще подивитися в 9-й розділ, мав же і перший заповіт постанови богослужби та світську святиню. Отак, бо була тоді скинія і різні додаткові елементи, про які ми будемо говорити наступного разу. Я буду розбирати це в своєму наступному посланні. Але тут доволі зрозуміло те, про що говорить Павло на початку 9-го розділу, що для першого заповіту було за необхідно мати візуальні ознаки. І мова йде про священство, про храм, про алтарі, про решту атрибутики. Але зараз, через те, що Христос став жертвою і перебуває на небі, і справа набула завершеного стану, всього в минулому вже немає, воно себе віджило. І знову дивимося останній вірш 8-го розділу, де він говорить, «Старий, що порохнявіє і старієте близько до зотління, через те, що він замінений новим заповітом і новою формою взаємовідносин». І в цьому полягає небезпека, що йде від релігії, яка почасти може відокремити нас від Бога. Релігія з її упередженими традиціями, вона призначає священників, і ми зобов'язані приходити до священників задля того, щоб наблизитися до Бога. Це неправильно. Павло каже, так не має бути, з цим вже покінчено, з цим розібралися. Зараз ми маємо прямий доступ до Бога через Христа, тому що Він перебуває на небі по праву руку Отця. Ми будемо далі продовжувати, бо це неймовірно цікаво. Це приносить мені величезне задоволення. І я не знаю, чи усвідомлюєте ви це, але я був пастором на повну зайнятість близько 13 чи 14 років. З 1950 року, так, це виходить 15 років до моменту, коли я врешті-решт повністю залишив пасторську діяльність. В 1965-му, через 15 років. Божих благословень вам, ми будемо далі продовжувати, і в наступному розділі міститься дещо дуже і дуже цікаве. Не пропустіть цього.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Радіо Еммануїл – перша духовно-просвітницька радіостанція.

Дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа приходжу до Тебе у молитві за свою землю. Я дякую Тобі за Україну, країну, в якій народилися я, мої батьки. Дякую Тобі за те, що Ти благословив нашу землю, і ми маємо все необхідне для життя і побожності. Водночас ми благословляємо зараз кожну сферу життя нашої країни. Ми молимося про Твій божественний мир, про устройство, про збереження, про Твою славу на нашій землі. Благослови нас як націю, нашу державу, владу, всі сфери економіки. Благослови нашу країну миром. Ми молимося і з вірою до Тебе приходимо, наш добрий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: Ми зобов'язані знати, у що ми віримо. Ми зобов'язані знати, чому ми в це віримо, щоб мати можливість сказати будь-якій людині, навіть тій, що стоїть на порозі смерті. Ось що сказав Бог. Ось у що я вірю. Ось що Він зробив у моєму серці.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Серед християн є чимало людей, яких все життя вчили чомусь. Наприклад, що віра – це сила, що може змусити Бога відповісти на всі наші молитви, про що б ми Його не просили. Але Біблія вчить зовсім не цього. І ті люди, які не звіряють те, що вони чують, з непогрішним словом Бога, зрештою виявляються у владі омани. Сьогоднішня проповідь доктора Стенлі нагадає нам про те, що ми зобов'язані самостійно досліджувати Боже Слово, щоб бути готовими дати відсіч будь-яким помилковим думкам і псевдовченням. Чи знаєте ви, у що вірите?
0: Чи має значення, у що ми віримо? Так, має. Навіть звичайний здоровий глузд підказує, що предмет нашої віри відіграє важливу роль. Чому? Бо те, у що ми віримо, впливає на всі без винятку аспекти нашого життя. У нашому житті немає таких сфер, які були б вільні від впливу нашої віри і переконань. Звичайно, це не означає, що ми не можемо протидіяти цьому впливу. Це не означає, що ви не можете зробити щось, що суперечить вашій вірі і переконанням. Проте істина полягає в тому, що в більшості випадків ваші переконання визначають ваш хід думок, а також керують вашою поведінкою, всім вашим життям і формують вашу особистість. Інакше кажучи, вони впливають на всі сфери вашого життя. Отже, чи має значення, у що саме я вірю? Так, все, що впливає на мої рішення в житті, на різні сфери мого життя, звичайно, має велике значення. Але про це говорить не тільки здоровий глузд, але й численні застереження Святого Письма, які попереджають нас про псевдовчення і омани. Я б хотів звернутися до 8 розділу «Євангелія від Івана». Послухайте, що сказав Ісус у 24-му вірші фарисеям, які не бажали визнати Його істинного становища. «Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах». Тепер скажіть, чи має значення те, у що ви вірите? Сам Ісус стверджував, що має. Якщо ви не вірите в те, що Він є саме тим, ким Він себе називав, тоді ви помрете в своїх гріхах. Біблія говорить нам в 23-му вірші 6-го розділу «Послання до римлян», «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим». А в посланні до євреїв в 27-му вірші 9-го розділу написано: «І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд». Якщо людина помирає у своїх гріхах, це означає, що вона помирає без Христа, безпорадна і позбавлена надії. Отже, чи має значення те, у що ми віримо? Звичайно ж, має. З огляду на все вище сказане, мені б хотілося розглянути разом з вами кілька головних причин. Чому ми повинні вміти відстоювати свою віру, тобто вміти пояснити будь-якій людині, у що саме ми віримо? Ми поговоримо про 5 причин. Вони досить важливі, тому бажано записати їх для себе. По-перше, знання того, у що я вірю, допомагає мені уникнути оман і псевдовчень, про що я вже говорив раніше. Це допомагає мені не стати жертвою помилок. Пильнуйте, щоб ваша віра не була заснована лише на переконливих словах яскравих і красномовних людей, які запалюють вас своїм ентузіазмом. Будьте обережні з такими людьми. Річ у тому, що наша віра не повинна опиратися лише на те, що сказала якась людина. Вона повинна опиратися на те, що сказав Бог. Саме про це апостол Павло попереджував Тимофія. Знову і знову апостол говорив своєму молодому учневі «стережися, будь обережним». Я хотів би розглянути кілька уривків з послання до Єфесян. У 4 розділі апостол Павло говорить про церкву та відповідальність пасторів і вчителів. Більше того, говорячи про різні дари в церкві, апостол називає цих служителів пасторами, вчителями, тому що саме так це задумав Бог. Вони є не просто пасторами, а саме пасторами-вчителями. Подивіться на те, що говорить Павло. Він пише, що завданням пасторів є навчити людей і наставляти їх на Божі шляхи. А далі Павло повідомляє про результати цієї наставницької роботи. Прочитаймо 14 і 15 вірші 4 розділу послання до Єфесян. «Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він голова – Христос». Отже, у чому полягає завдання пастора? Викладати істину і наставляти людей на Божі шляхи. А кінцевою метою цієї роботи є те, щоб люди приходили до розуміння біблійного вчення. Головна мета полягає в тому, щоб у них сформувалася така система переконань, яка буде опиратися винятково на Боже Слово. Ви скажете, що зовсім не розумієтеся на теології. Однак теологія вивчає Бога. Кожен віруючий має певні уявлення про Бога. Наша мета полягає в тому, щоб ці уявлення відповідали здоровій доктрині, тобто мали біблійну підставу. І тут я хочу ще раз підкреслити, не дозволяйте захопитися людським красномовством або ентузіазмом. Звичайно, нам притаманно думати, як може помилятися ця людина, якщо в ній стільки ентузіазму. Однак це відбувається досить часто. Сьогодні, як ніколи, ми з вами повинні знати, у що ми віримо і чому ми в це віримо, щоб не захопитися усяким вітром науки. Як ви думаєте, чому та чи інша релігійна група весь час намагається затягти до себе віруючих, які вже є членами інших християнських церков? Чому релігійна організація не прагне працювати з тими людьми, які ще не мають ніяких переконань? Тому що керівництво цієї організації знає. Величезне число християн знає про свою власну віру так мало, що просто не здатні відстояти її. Ось чому, стикаючись із представниками подібних релігійних організацій, ви насамперед повинні запитувати їх, ким, по-вашому, є Ісус? А потім поставте запитання, чи є Він Богом? Якщо людина відповідає негативно, просто закрийте перед нею двері, тому що ви вже з'ясували суть проблеми. Усього лише кілька питань дозволяють вам визначити, хто стоїть перед вами і якою є мета приходу цієї людини. Чи достатньо дорогоцінної крові Ісуса Христа для спасіння людини, а також нашої віри в спокуту Його смертю на Голгофі? Якщо людина відповідає, що потрібно зробити ще ось це і це, тоді вона перебуває у владі омани. Дуже важливо, щоб ми з вами знали, у що ми віримо. Пам'ятаєте, що ми говорили про формування в нас правильної системи біблійних поглядів і уявлень? Усе, що ми чуємо або читаємо, проходить через нашу систему переконань, а це дає змогу легко відокремити помилки і псевдовчення від істини. І якщо подібна система поглядів і уявлень укоренилися у наших думках, ви будете міцними у своїй вірі. Отже, перша причина, чому нам необхідно знати, у що ми віримо, полягає в тому, що ми хочемо відгородити себе від усіляких псевдовчень, які сьогодні дуже поширені. Друга причина полягає в наступному. Ми хочемо не тільки захиститися від помилок, але також позбутися страху і непевності. Послухайте, що апостол Петро говорить віруючим у 3 розділі свого першого послання. «А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся, а Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас із лагідністю та зо страхом. Якщо хтось попросить вас пояснити, чому ви вірите в те, у що вірите, як ви зможете захистити щось, не знаючи, у що ви вірите? Як я зможу пояснити іншій людині, у що я вірю, якщо я сам не знаю цього? Ось чому так важливо, щоб ми знали, у що ми віримо і чому. Тому, коли Біблія закликає нас до готовності дати відповідь кожному, хто запитає в нас про нашу надію, це означає, що я повинен присвятити час вивченню Слова. Я повинен досліджувати Боже Слово. Я повинен порівнювати те, що я чую або читаю, з Божим Словом, і вирішити для себе, у що саме я вірю. Уявіть собі, ваша дитина підійде до вас і запитає, чому ви вимагаєте певної поведінки? Якщо у відповідь син чи донька почує від вас, тому що я так сказав, дитина просто не приймає такої відповіді. Однак якщо ви дасте необхідні пояснення, розповівши, чому потрібно чинити так, а не інакше, тоді дитина зможе це прийняти. Отже, по-перше, я хочу вберегтися від псевдовчень і оман. По-друге, я хочу захистити себе, не дати залякати себе тим людям, які будуть нападати на мою віру. І для цього мені необхідно розібратися, у що я вірю, чому я в це вірю, та навчитися захищати свою віру. Є також третя причина, яку я попрошу вас записати для себе. Вам необхідна підготовка, щоб ви могли дати відповідь тим людям, які питають вас, бо щиро шукають істину. Задумайтеся про це. У світі безліч людей, які страждають, не маючи спасіння і надії. Вони прагнуть пізнати істину, вони шукають істину. Про це свідчать листи, що я одержую від людей з усіх куточків світу. Це люди, які жадають відкрити для себе істину. Задумайтеся про тих людей, які в цей момент переживають стан повної безнадії, відчуваючи цілковиту безпорадність і незахищеність. Деякі з них страждають фізично. Чи усвідомлюєте ви, що тисячі різних думок переповнюють кожну таку людину? Що буде після моєї смерті? Куди я потраплю? Я чув так багато різних версій. Хтось говорить, що мене чекає чистилище, хоча я не знаю, що це. Хтось стверджує, що я потраплю до пекла, а хтось говорить про небеса. Як мені розібратися в цьому всьому? Хтось зможе розповісти мені про це? Ми повинні знати, у що ми віримо. Ми зобов'язані розуміти, чому ми віримо в це. І ми повинні мати можливість розповісти все це людині, що проходить через страждання, труднощі, біль, негаразди, випробування і скорботи. Ми повинні вміти сказати такій людині, ось що говорить Бог, ось що Він повідомляє нам у своєму слові. У цьому світі багато людей відчувають страх. Їх страшить саме життя, їх страшить смерть, їх переслідує непевність у всьому. Вони шукають когось, хто б дав їм у житті тверду опору, яка допоможе не тільки жити, але й зустріти смерть. Отже, насамперед я хочу відгородити себе від помилок, оман і псевдовчень. По-друге, я хочу захиститися від непевності і страху перед людьми, що нападають на нашу віру. І по-третє, я хочу бути готовим до розмови з тими, хто щиро бажає пізнати істину. А тепер послухайте мене уважно, щоб у нас не було непорозумінь. Річ не в тому, що ми можемо спасти когось або переконати стати християнином. На це впливає лише дія Святого Духа усередині нас. Бог присутній всередині нас. Він дає нам необхідні слова, Він говорить через нас. Звичайно, всі потрібні слова вимовляє людина, але при цьому ми маємо справу з роботою і служінням і силою Бога. А той, хто приписує результати самому собі, є просто нерозумним. Він використовує нас, наш інтелектуальний потенціал, щоб направити інших людей на істину. Ось чому Петро пише: «Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та зо страхом». Ви ніколи не зможете переконати когось у чомусь, якщо у вас самих відсутня необхідна впевненість. Я зовсім не стверджую, що ви повинні володіти особливим красномовством. Я лише хочу сказати, що коли у власному серці ви маєте переконаність у чомусь, ваші слова будуть звучати зовсім інакше. І нарешті я назву останню причину, чому ми повинні твердо знати, у що і чому ми віримо, а також уміти відстоювати свою віру. Ця причина полягає у наших взаєминах з Богом. Що більше я вивчаю Боже Слово, що більше я розумію того, про кого говорить Біблія, тим сильнішою стає моя наснага. Річ у тому, що сила нашої віри в Бога головним чином визначається тим, що говорить про нього Його Слово, а не наші власні думки, враження або міркування. Ви, напевно, знаєте, що багато людей сьогодні говорять про свій власний релігійний досвід. Але я хочу сказати, що коли хтось говорить «ось що сказав мені Бог», моя внутрішня захисна система переходить у режим бойової готовності. При цьому я усвідомлюю, що теж неодноразово розповідав, що говорив Бог мені особисто. Тому і ви маєте повне право перевести свою захисну систему в режим готовності і засумніватися в моїх словах. Річ у тому, що всі мої слова або уявлення не є абсолютним авторитетом. Авторитетом є Біблія, Слово Бога. І якщо моя віра не відповідає тому, що я знаходжу в Слові, я повинен поступитися своїми уявленнями і відмовитися від них. Задумайтеся лише про один аспект свого християнського життя – про молитву. Ви стаєте на коліна і розмовляєте з Богом. У вас може бути безліч різних питань, а Бог є не лише нашим всемогутнім Творцем. Він також є тим, хто полюбив нас настільки, що задумав і здійснив чудовий план спасіння. Він полюбив нас настільки, що послав свого однородженого Сина в цей світ – умирати за ваш гріх і мій. І він дозволив грішним людям розіп'яти свого Сина. Уявіть, якою великою є Божа любов до нас. Господь показав свою любов на Голгофі. Якщо ви починаєте розуміти, що Бог живе всередині вас у вигляді Святого Духа, якщо ви починаєте розуміти, що означає Його безумовна любов, якщо ви починаєте розуміти суть всіх Його обіцянок щодо молитви, які Він дав у своєму слові, якщо ви починаєте усвідомлювати, що Він є незмінним Богом, абсолютно вірним і так далі, знаєте, що відбувається? Знаєте, що відбувається щоразу, коли ми дізнаємося щось нове про всемогутнього Бога? Наша віра в Нього, наша впевненість і наша надія стають міцнішими. Наша переконаність сильнішає, тому що ми глибше проникаємо в сутність того, ким є наш Бог. Отже, чи має значення, у що я вірю? Так, має. Чи має значення, у що ви вірите? Звичайно, має. Я ще раз повторю цю думку для батьків, які слухають мене. Ви відповідальні перед Богом за те, чого ви навчили своїх дітей, за те, щоб направити їх на Божий шлях. Ви повинні передати їм правильну систему переконань і уявлень. Вкладайте в їхню свідомість ту систему поглядів і переконань, що дає силу жити і умирати. Ви зобов'язані зробити це. Бог дав вам цих дітей, дав вам право навчити їх істині, адже на них чекає нелегке життя в безбожному суспільстві. Отже, ви маєте намір діяти. Чи будете займатися звичними справами, дбаючи лише про свої особисті інтереси? Сподіваюсь, що ви усвідомлюєте. Найважливіше для ваших дітей – це одержати правильне уявлення про Біблію, Боже Слово. Якщо ви хочете заперечити, кажучи, що це є завданням священників, то запевняю вас, ви не маєте права дозволити собі це. Знаєте чому? Ваші діти дивляться на вас, на те, що ви говорите і як ви живете, оскільки вони люблять вас більше, ніж будь-кого із священників. То, скоріше за все, вони будуть чинити так, як дієте ви, а не так, як навчають їх сторонні люди. Зрозумійте, що у вашому житті немає нічого найважливішого, ніж передати своїм дітям таку систему переконань, яка буде опиратися на Боже Слово і по якій вони зможуть жити і навіть умирати. А Господа, Христа, святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас, із лагідністю та зо страхом. Коли я читаю ці слова апостола Петра, я знаю одне. Якщо я розумію, у що я вірю і здатний відстояти цю віру, це допоможе мені у житті ходити Божими шляхами. Це допоможе мені в молитовному житті. Це допоможе моєму служінню йому і, звичайно, допоможе виражати своє поклоніння. Ось чому так важливо знати, у що саме ви вірите. А зараз будемо молитись. Отче, ми любимо і славимо Тебе. Дякуємо Тобі за Твоє дорогоцінне слово. Дякуємо за те, що наша віра так впливає на наше життя, і ми можемо впевнено і спокійно зустріти будь-які труднощі і негаразди. Ми навіть можемо зустріти смерть із абсолютною переконаністю, що завжди будемо з Тобою. Тому ніхто і ніщо не може злякати нас. Дякуємо, Господь, за Твою обіцянку ніколи не залишити і не покинути нас. Кожна людина, яка досить довго живе з Тобою, знає, що Ти ніколи не залишав і не залишиш. Твоє слово є істиною, а наше життя стає підтвердженням цієї істини, що більше ми слідуємо за Тобою. Тому сьогодні ми просто говоримо: «Нехай буде благословенним ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа. Амінь».
1: Чи знаєте ви, у що ви вірите, і чому ви в це вірите? Якщо ні, то сьогоднішня проповідь Чарльза Стенлі закликає нас усіх почати ретельно досліджувати Святе Письмо, благаючи Господа відкрити нам істину. На сторінках Біблії ми знайдемо істину. У Божому Слові немає ні помилок, ні оман. Намагаючись відкрити для себе Божу істину, нехай вас підтримають і підбадьорять слова молитви апостола Павла з 3 розділу послання до Ефесян. Щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб ви, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч. Тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Тих прекрасних холосків. І циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Сьогодні у центрі вашої уваги 22 травня. Сьогодні відзначається Міжнародний день «Бути собою». Це щорічне свято, яке має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна. Шановні слухачі, у Слові Божому сказано Псалом 138, 13, 14 вірші. «Адже ти створив нутрощі мої, зіткав мене в утробі моєї матері. Буду славити тебе за те, що дивовижно і чудово створений я». Задумайтесь над цим. Ви не з'явилися на світ випадково. Ви шедевр, який Творець виткав із великою любов'ю та неповторним задумом. Будьте собою, радійте собі та своїй цінності. І пам'ятайте, ви створені дивовижно. Також 22 травня у світі відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття. Сьогодні лише невеликий відсоток населення планети розуміє, що саме від біорізноманіття залежать різні аспекти життя – від кліматичної стабільності та якісних харчових продуктів до безпечного життя кожної людини. Саме тому так необхідно слідкувати за збереженням на нашій планеті різних екосистем. Сам термін біорізноманіття означає комплекс всіх видів живих організмів. Сюди входять бактерії, гриби, рослини і тварини. До біологічного різноманіття нашої планети відносять близько 9 мільйонів біологічних видів. Однак тільки п'ята частина з них описана людством. Водночас щогодини на нашій планеті зникає 2-3 види живих організмів, а це 20-30 тисяч щороку. Унаслідок того, що кількість видів рослин та тварин зменшується, екосистеми Землі деградують та знищуються. Земельні угіддя перетворюються на пустелі, тому умови життя для різних видів суттєво погіршуються.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Я радий вітати всіх радіослухачів Світлого Радіо. Мене звуть Анатолій Калюжний. Я хотів би ділитися своєю вірою. І я вважаю, що віра настільки має важливе значення в нашому житті, що про це потрібно говорити багато, потрібно досліджувати цю тему, тому що без віри ми не здатні зростати духовно, ми не здатні пізнати Бога, ми не здатні мати силу, ми не здатні перемагати. Я хотів би ще сказати сьогодні і починати саме з цього, що якщо ти маєш справжню віру, то твоя віра, вона буде завжди ініціативна, вона буде рухати тебе вперед і буде побуджувати тебе, проявляти ініціативу. Пам'ятаєте цікавий випадок в житті Ісуса Христа, коли там, де проходив Ісус, була жінка, яка страждала важкою жіночою хворобою на протязі 12 років. Маючи віру в те, що Ісус може її зцілити, вона почала рухатися в напрямку Ісуса Христа. Вона повірила, що якщо вона тільки доторкнеться до Ісуса Христа, вона отримає зцілення. Був величезний натовп. Ісус був дуже зайнятий, тому що Він говорив якісь речі і вчив. Але вона з такою вірою продиралася серед цих людей ближче, ближче, ближче до Ісуса. Може, хтось був незадоволений, може, хтось роздратовувався, може, комусь це не подобалось, але вона рухалась вперед. І в ту мить, коли вона доторкнулася до Ісуса, вона отримала повне зцілення. Ви пам'ятаєте, навіть Ісус відзначив її віру і сказав, і благословив її, і сказав, що вона йшла і далі не грішила, і будувала своє життя стосовно своєї віри. Може, в твоєму житті є великі проблеми. Може, ти чекаєш і чекаєш і чекаєш, і ти не думав про те, що віра повинна бути ініціативна. Якщо ти маєш віру, не будь пасивним, не чекай вітру з моря. Ти повинен діяти і діяти. Ти повинен проявляти ініціативу. Я хочу сказати, що віра є повна протилежність зволіканню. Чи ти маєш віру? Чи ти весь час, або чи ти очікуєш весь час, сам не знаючи чого? Якщо ти віру маєш, ти не чекай, рухайся, проявляй ініціативу, пропонуй себе Господу. І ще хочу сказати, що віра – це завжди ризик. Без ризику не може бути справжньої віри. Я віруючий вже більше 30 років і знаю, що таке вірити в радянські часи, і я знаю, як дорого коштувала нам наша віра, як ми ризикували, коли ми ходили в церкву, коли ми служили Богу, коли ми проповідували. І сьогоднішнє покоління віруючих про це знають мало, але я хотів би, щоб люди знали. В Біблії написано, що ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Ніхто не знає, що очікує на тебе чи на мене після того, як ми зробимо наступний крок в своєму житті. Ніхто не знає, що буде завтра або що трапиться сьогодні ввечері. Є немало людей, які називають себе віруючими, але ризик зводять до мінімуму. І це неправильно. Коли ми не ризикуємо в своїй вірі, то значить ми не віримо. Скажіть, будь ласка, хто із вас був в цирку? Я в дитинстві кілька разів був в цирку, і мені, скажу вам відверто, дуже подобались канатохідці. І ви знаєте, чому я тільки зараз збагнув? Тому що це є гарна ілюстрація нашої віри. Ви знаєте, Ісус ходив по воді. Ви знаєте, як ходив по воді Петро. Я дуже часто спрашую своїх віруючих, що потрібно, щоб ходити по воді? Я хотів би запитати у вас, що потрібно, щоб ходити по воді? Я вам скажу, що як мінімум потрібно ризикнути і вилізти з човна. Якщо людина не ризикне і не вилізе з човна, вона не піде. Кожного разу, коли я проповідую, я ризикую. Коли я призиваю людей до каяття, я ризикую. Кожного разу, коли ми даємо десятини, ми теж ризикуємо. Коли ми кажемо комусь про Христа, ми теж

0: ризикуємо. Віра – це є ризик. І якщо ти маєш справжню віру, ти будеш ризикувати у своєму житті. Ще хочу сказати, що наша віра – це впевненість у тому, що люблячим Бога все сприяє на добро. Якщо ти віриш, то ти будеш впевнений, що люблячим Бога усе сприяє на добро. Ісус сказав одного разу: «Нехай станеться вам згідно з вашою вірою». Віра – це впевнене очікування того, що Бог може і хоче мені допомогти. Я переконаний в тому, що Бог мені допоможе. Я переконаний в тому, що Бог дасть відповідь на мою молитву. Я переконаний в тому, що Бог все тримає під своїм контролем. Я переконаний в тому, що Бог любить і благословляє мене. І це є моя віра. Ви знаєте, кожна людина чує те, що вона бажає чути. Ми отримуємо те, що завжди хотіли б отримати. Ми відчуваємо те, що ми хотіли б відчувати у своєму житті. Ми маємо, врешті-решт, те, що ми, у що ми віримо. Своєю вірою і очікуванням ми прирікаємо себе на великі благословення чи цілковиті невдачі у своєму житті. Я скажу більше, наша віра або твоя віра визначає твою долю. Справжні віруючі люди – це Божі оптимісти, які стали на позицію оптимізму, тому що вони з Богом. Хто проти нас? Бог за нас. І ще хочу сказати, що наша віра – це є терпляче сподівання на Господа. Дивіться, як гарно говорить Давид у своєму псалму 39-му, 40-й псалом російською мовою: «Непохитно надіюсь на Господа, говорить він. І він, Господь, прихилився до мене, і благання моє він почув». Ми бачимо, з одного боку, непохитна надія на Господа, з іншого боку, Господь відповідає на цю віру. І далі написано: «Витяг мене він із згубної ями, із болота, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста». Для нашого Бога хвалу нехай бачать багато хто, і страх хай мають, і хай вони мають надію на Господа, так говорить Давид. Як ти себе почуваєш, коли тобі необхідно перебувати в очікуванні? Нервуєш? Не знаходиш собі місця? Здатність довгий час очікувати – це є ознака духовної зрілості. Чим більше я у Христі, тим більше я розумію важливість часу в християнському житті. Бог використовує час, щоб досягти в нас те, що Він хоче. Чи ти знаєш про це? Іноді ми просимо у Бога необхідні нам речі, але час, коли ми хотіли б це мати, зовсім недоречний. Мабуть, ви знаєте про героїв віри, біблійних героїв віри. І коли ми подивимось на життя Авраама, Мойсея, коли ми подивимось на євреїв в пустелі, коли ми подивимось на Марфу, Марію, ми бачимо, стільки часу чекали віруючі люди. Віра вміє чекати. Якщо ти маєш віру, ти вмієш чекати від Господа того часу, коли двері відкриються. Ви знаєте, після того, як я прийняв Господа, і після того, як я вийшов відкрито на відкрите служіння, я чекав 10 років. І для мене здавалося, це дуже довгий час. Я читав, я трошки служив в підпіллі, я був досить активним, але я знав, Господь сказав в моєму серці: «Я тебе благословлю», але було стільки обставин і проблем. Я дуже часто питав: «Господь, коли, нарешті?» І тепер, через роки, я хочу сказати, що цих 10 років – це нічого в порівні з тим, як чекали герої віри. І ще одне, на що хотів би я звернути увагу, це на те, що наша віра – це здатність виконувати Божі інструкції. Ви знаєте, Господь говорить Аврааму, вірою Авраам, коли був покликаний на місце, яке мав одержати у спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йти. Господь дав йому інструкцію. Авраам не до кінця або зовсім не розумів тієї інструкції, але він акуратно послухався і виконав усе те, що сказав йому Господь. Уявіть собі, Бог приходить до Авраама і каже, Авраам, іди, а він каже, куди? Не скажу, але іди. Авраам каже, добре, я піду. Потім Авраам приходить до дружини Сари і каже, Сара, ми повинні йти. Вона каже, куди? Я не знаю. Як би ви, жінки, відносили до своїх чоловіків, якби вони таким чином себе поводили і казали вам, залиш свою квартиру, залиш своє місце і йди, але я не знаю, куди? Дивіться ще один приклад. Гедеон, мабуть, ви знаєте цю прекрасну історію. Бог дав йому дуже цікаву інструкцію. Там були проблеми, була війна. В нього було військо, 10 тисяч солдатів. Але Господь каже, залиш, візьми тільки 300 вояків, і я тобі дарую перемогу. Коли Гедеон став на цю позицію віри, коли він став на прийняв Божу інструкцію, то Господь благословив його. Божі настанови та інструкції часто не схожі на те, що ми хотіли б робити у своєму житті. І якщо ти віриш в Бога, то Господь хоче дати тобі певну інструкцію. Ви пам'ятаєте, як Господь дав інструкцію Саулу? У його обставинах Самуїлом, але він знехтував Божими інструкціями. І він втратив царство, він втратив благословення, він втратив усе. І останнє, хотів би сказати, що віра – це здатність не здаватися. Якщо ти маєш віру, ти будеш вірний Богу до кінця. Навіть тоді, коли зникає остання надія, ти все рівно будеш покладатися на Бога і будеш сподіватися на живого, всемогутнього Бога. Біблія говорить, будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Господь, благослови кожного із нас бути вірними до кінця. Покладати всю свою надію на Тебе. Навчи нас ходити вірою, перемагати вірою. Навчи нас приймати Твої інструкції, Господь, і сподіватися на краще. Я знаю, що та віра, яка є в наших серцях, це є жива віра в живого Бога, всемогутнього і всесильного. І вона допоможе нам, вона допоможе тобі пройти через всі обставини життя і досягнути неба, і принести плід для Божої слави. Якщо ж ти не маєш віри, якщо ти сумніваєшся, якщо в тебе є багато запитань, приходь в церкву, читай Біблію, і Господь допоможе тобі знайти справжню віру і бути щасливим уже тут, на цій землі. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: В ефірі голоси наших слухачів.
3: Коли я проходила цю долину плача і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і то угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала, Боже, значить я на правильному шляху, була молитва радості. І благословен чоловік, надіючийся на Господа Бога твоєго.
2: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ перший.
2: Павло, апостол Христа Ісуса, з волі Бога, Спасителя нашого і Христа Ісуса, надії нашої, до Тимофія, щирого сина за вірою, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і народоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Ціль же наказу – любові чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Дехто втім прогрішили були та вдалися в пустомовність. Вони забажали бути вчителями закону та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його, та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці, заславної Євангелію блаженного Бога, яка мені вірена. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене, що давніше був богозневажник і гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив, не тямучий у невірстві. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший – то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першим мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честі, слава на вічні віки. Амінь. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі. Серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, ті інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати прокляття минулого». Отче Небесний, в своєму слові ти сказав, що добрий чоловік залишає спадщину й онукам. Я прошу тебе, щоб спадщина, яку ми з чоловіком залишимо своїм дітям, була б нагородою за праведне життя. Заради цього я прошу в ім'я Ісуса Христа, очисти мене від будь-якого гріха, який дістався мені від моїх батьків чи предків. Я визнаю свої гріхи перед тобою і прошу прощення та зцілення. Адже в твоєму слові написано, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Знаю, що коли відкриваюся тобі, каюся в гріхах своїх, то ймовірність того, що хтось із моїх дітей успадкує цей гріх, значно зменшується. Господь Ісус сказав, що даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Якщо диявол хоче примусити сина чи одну із доньок учинити гріх, який мав місце в моєму житті, я руйную його плани силою і владою, яку маю у Христі Ісусі. Особливо я молюсь, щоб не було в нашій родині гордощів, самолюбства, розірвання шлюбу, самотності. Я відкидаю все, що не від Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти прийшов, аби звільнити нас від гріхів нашого минулого. Ми відмовляємося залежати від них. Дякую Тобі, Отче Небесний, за те, що Ти покликав нас до участі в спадщини святих у світлі. Ти позбавив нас від влади темряви. Я прошу, щоб наші діти не успадкували від своїх родичів погані риси характеру, а щоб поступали згідно з Твоїм повелінням. Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дякую Тобі, наш Спасителю, Ісусе, за те, що в Тобі закінчується минуле і починається нове життя для всіх членів моєї родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Галатам 5:1, 1 Петра 1:3-5, Ісая 61:1, 2 Коринтянам 5:17, Титу 3:3-7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Наш Небесний Отець, я дякую за те, що Ти любиш дітей. Ти відвів їм особливу увагу в Слові Твоєму. Діти – це є Твоя нагорода для всіх нас. На превеликий жаль, в Україні сьогодні дуже багато відвернутих сердець батьків від дітей і дітей від батьків їхніх. Батьки не до кінця оцінюють своїх дітей як Твій дар. Ми сьогодні, як голос волаючого в пустелі, молимось до Тебе. Допоможи нам, батькам, відкрити свої серця і прийняти дітей, і служити нашим дітям. Щоб ми могли, Боже, передати цінності, які маємо ми від Тебе. Ми сьогодні заступаємося за всіх дітей України і просимо, захисти їх, будь ласка, від нападків сатани. Ми благаємо, доторкнися до наших дітей, щоб їхні серця були відкриті для Тебе.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до Твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про Твої постанови. Псалом 118:27.
3: Як бути, якщо в церкві осуджують за те, що людина неправильно вірить? Бувають випадки, коли і серед віруючих зустрічаються люди, які осуджують чи ненавидять інших віруючих за те, що ті начебто неправильно вірять. Що робити, якщо виникає така ситуація? Якщо людина вірує, що Ісус є Господь, вона є християнином і дитям Божим. Тому віруючи в Ісуса Христа стають братами одне одному, а між братами повинна бути любов. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5:1. Взагалі, це найбільша проблема у церкві, чи навіть найбільше зло для церкви – осудження братами одне одного. Віруючі повинні розуміти, що суперечки щодо віри ведуть тільки плотські християни, які ще являються немовлятами у Христі. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? 1 Коринфянам, 3 глава, 1-3 вірші. Тому якщо ви чуєте подібні розмови, не варто їх підтримувати. Не потрібно також вести суперечку, тим більше, якщо осуджують людину, яка не є присутньою поруч. Адже крім осуду, це ще й наклеп на людину. Все, що стосується питань віри, не є однозначним і не є таким зрозумілим, як це видається на перший погляд. Якщо людина сама на силу може пояснити своє розуміння віри, то тим більше мало ймовірно, що хтось сторонній може переказати чи пояснити, як вірить хтось інший. Насправді ми повинні вірити тому, що написано. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Тому якщо людина сповідує Ісуса Христа, вона є дитям Божим і братом у Христі. Якщо людина сповідує Ісуса Христа, який прийшов на землю в людській плоті, така людина від Бога. Духа Божого і духа омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога. 1 Івана 4:2. Ось і вся доктрина віри. Отже, якщо людина від Бога, вона є братом у Христі, і тоді ми повинні не тільки приймати її, а ще й любити її, як написано. Ми знаємо, що ми прийшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Івана 13:14. Той же, хто ще ненавидить брата, іще перебуває в смерті. Той іще немовля, той іще поки не може успадкувати вічне життя. Той, хто осуджує брата, поки що сам осуджений. Давайте бути достойними учнями Ісуса Христа. Він визначив наше учнівство любов'ю одне до одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35. автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: В депресію якось було загув, сумуючи звершив молитву щиру, і про депресію за мить забув, і усвідомив, навіть більш відчув. Ісус насправді є тим князем миру. Знов посміхаюсь, тереблю свій вус, якусь натхненність відчуваю в грудях, життю радію, сонцю, гарним людям, яке то щастя передати не борусь, коли в тобі і з тобою Ісус.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, які гори найвищі в світі?
3: Найвища гора у світі – Джомолунгма, 8848 метрів. Знаходиться в Гімалаях. Наступні за висотою є гори Паміру – 7495 і 7105 метрів. Та Тянь-Шаню – висота піку Перемоги – 7439 метрів. У Південній Америці розташована гірська система Анди. Найвища точка – вершина Аконкагуа – 6960 метрів. У Північній Америці розкинулись кордильєри з найвищою вершиною Мак-Кінлі – 6194 метри. В Африці на Східноафриканському плоскогір'ї розташована вершина Кіліманджаро – 5895 метрів, а на Кавказі найвищою вершиною вважається гора Ельбрус, висота якої складає 5642 метри.
4: Цікаво!

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Борі.

Королівство матусі мишки Пі. Летючі миші-кажани несли мишенят все ближче до їхньої мети. Мишку Пі додому і до любої мами, а мишенятка Борю до завершення пригод. Тільки-но минули узлісся і опинилися над полем, мишка Пі не змогла стримати свої емоції. Вона то плакала, то від радості співала, то знову плакала і знову співала, а мишеня Боря поділяв радість подружки. У нього з'явилося відчуття того, що все погане закінчилося. Їх вже не дістане охорона ведмедя-володаря лісу. А Боря радів, що вони вже знаходяться у царстві королеви. Але вони не знали, що радість королеви при зустрічі з донькою затьмарилася певними обставинами через Мацюка. Хто такий Мацюк? О, це вже окрема історія. Поле, на якому була королевою мама мишки Пі, було окремою мишичою державою. Королева намагалася жити у мирі і злагоді з сусідніми мишачими державами, але сусіди не завжди бажали жити у дружбі. Інколи вони наскакували на поле, ловили мишей, які займалися щоденними справами, і забирали їх у полон. Там дівчат-мишей нещадно використовували для свого збагачення, брали їх за жінок. Таким чином декілька дівчат-мишей потрапили у полон до щурів. Один з воїнів короля щурів взяв дівчинку-мишку за жінку, і вона народила йому мишеня-хлопчика, якого назвали Мицюк. Тобто частину імені «ми» взяли від слова «миша», а другу «цюк» від слова «пацюк». Батько щур виховував сина у традиціях родини воїнів. Мицюк ріс загартованим, сміливим, та попри все його серце більше тяглося до мами та до тієї сторони, де вона народилася. Одного разу батько-воїн пішов на війну за свого короля і загинув смертю хоробрих. Вдову забажали видати за товстого, багатого та бридкого пацюка. І тоді вдова і син вирішили втекти з щуриного царства. Вони виконали свій намір і скоро вдову та її сина представили королеві мишей. Королева була вражена зовнішнім виглядом сина вдови. То був більший за своїх однолітків, зі спортивною статурою, і вона запропонувала Мицюку стати її воїном. Той дав згоду. Пройшов час. Мицюк відзначився своєю силою та відвагою не один раз, захищаючи своє поле, свою державу, свою королеву. Поступово його піднімали все вище у війську, і настав той час, коли королева затвердила його як головного воєначальника, міністра оборони. На цій посаді Мицюк вже був на очах королеви і почав у деяких питаннях допомагати їй порадами. Королева слухала його, і все у державі йшло добре. Тоді королева повністю довірилася Мицюку і призначила його першим міністром, тобто другою мишею по значенню у державі після неї. Мицюку всі підкорялися, до Мицюка всі підлещувалися, і сталося те, що варто боятися, коли тобі постійно лестять. Мицюк почав частину уваги та лесощі сприймати як власну заслугу. У його серці появилася жадоба до більших почестей та влади. Він почав заздрити королеві, чому їй більше віддають шани, ніж йому. І це ятрило його серце. Нарешті терпець Мицюка увірвався, і він задумав сам стати королем. Але спочатку йому треба було вбити королеву та її доньку. Він почав гуртувати біля себе мишей, які були незадоволені м'якою політикою королеви, які хотіли йти проти сусідів війною, грабувати і брати їх у полон. Отже, вони бажали бути не мирним народом, а загарбниками.

0: скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Страх Господній – навчання премудрости, а перед славою скромність іде.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні з вами дива природи. Яка маленька тваринка примушує тікати від себе левів та слонів? Відповідь – бродячі мурахи. До речі, англійською мовою мураха звучить так.
3: The ant.
2: Бродячі мурахи не мають постійного місця проживання, тому більшу частину свого життя вони кочують, особливо під покровом ночі. У деяких видів цих мурах похідні колони по фронту розтягаються на сотні метрів, іноді навіть на кілометр. Нелегко від них утекти, а вони поїдають усе живе на своєму шляху. Хоча насправді вони дуже добрі санітари. В місцевостях, в яких вони бродять, ці мурахи з'їдають усіх паразитів, скорпіонів та пацюків. І на завершення, мураха англійською мовою звучить так.
3: The ant.
2: Ось такі собі дива. А Біблія говорить, її дизайн від Бога. До зустрічі, хай щастить!
4: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
5: Господи, дякую тобі за той день, який минув. Тільки ти один знаєш, що мене очікує завтра. Прошу твоєї допомоги у моєму навчанні, яке розпочнеться вже зранку. Поблагослови моїх шкільних товаришів, і нехай вони теж пізнають, що ти є Господь. Амінь.
6: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом твоїм і славити ім'я твоє за милість твою і правду твою, бо ти звеличив слово твоє вище від усякого імені твого.
1: Псалом 137, з першого по другий вірш.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 22 травня.
2: Серце царя в руці Господній, як водні потоки. Куди захоче, туди й спрямує його. Приповісти, 21 розділ, 1 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде наповнений Божою благодаттю. Пам'ятаємо, що наші серця можуть знайти спокій у його досконалому плані. Довіряймо Господу в усіх обітницях.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
5: Дорогий Небесний Батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже. Благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже. І ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських. І просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті. Тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захистити. Тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну. І ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах. І ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословіння для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо, підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
6: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Як стати другом Богу? Мати друзів або навіть одного друга, але такого справжнього та вірного, відданого, я вважаю, це великий скарб та щастя, даровані нам на цій землі. І для нас є чудова новина. І вона полягає в тому, що Бог, він бажає бути вашим другом. І варто зазначити, що дружба з Богом – це живі та реальні взаємостосунки. А в нашій студії лунає перший телефонний дзвінок. Я його з радістю приймаю. Вітаю вас!
7: Слава Ісусу Христу! Мирного неба бажаю! А хочу сказати, що для мене самим найкращим другом це є наш Спаситель Ісус Христос, бо Він учням своїм сказав, в Євангелії пише, що ви тепер мені не раби, а друзі. І тепер ми його друзі, ми його учні, що ми вчимося від нього, бо він наш Господь, наш Спаситель, це на першому місці. Він для мене найкращий друг, а на другому місці це мій чоловік, якого Бог мені дав, що ми вже з ним стільки років разом, всякої було. Але він мене підтримує, і я його підтримую. І хочу сказати по Біблії, що цар Давид мав самого ліпшого друга, який потім загинув, і я не можу згадати його імені, а він же його сина взяв до себе в царський палац. І я маю зараз дуже багато друзів. Мені Господь дав стільки друзів через ваше радіо. Якби не ваше радіо, у мене би не було ні сестер, ні братів. І я бажаю нам усім, щоб ми вірили в Слово Боже, трималися за Ісуса, і в нас все буде добре. Дякую вам щиро, хай Господь благословить ваше служіння, всіх слухачів, які слухають радіо нас в Україні і за її межами. Дякую вам щиро.
6: Дякуємо вам, пані Ірино, за те, як ви світло з такою любов'ю сьогодні долучилися до нашого етеру. Я щиро радію, що Господь дійсно є вашим другом. Потім ви зазначили, що після Господа вашим другом є чоловік. І це настільки дійсно важливо, тому що, як сказано, що чоловік і дружина – це одна плоть. І чоловіку голова – Господь. І після Господа дійсно йде чоловік, і він має бути нашим другом. Стосунки побудувати міцні, здорові між чоловіком і дружиною неможливо без дійсно глибокої справжньої дружби. І слава Господу, що ви знайшли багато друзів на нашому Світлому Радіо. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу! Я, Житомирська область, Валентина. Найкращий мій друг, найкращий – це Господь Ісус Христос, яким я заключила завіт. І йду з ним. Він мене зустрів, він мене веде. Я дуже вдячна. Сказано в Біблії, хто твій друг? Запитували, он твоя мама, он твої брати. А він сказав, мені мама і брати мої, які слухають Слово, виконують його і йдуть за мною. Усі мої мама і брати, я дякую Господу, що ми його стали і братами, і люблячими дітками благословенними. І мені самі друзі, це ведучі, хто проповідує тут, і наші брати і сестри у цьому радіо. Я слухаю і назидаюся, бо я не знаю. Я дуже дякую Господу, що дав життя за нас. Це найкращий друг, який викупив нас дорогою ціною, кров'ю своєю, омив нас, оправдав і веде вузенькою стежечку. Я дуже йому вдячна. Хай Бог раснику благословить усіх. Хай Божа благодать і милість буде на кожному і на кожній. Амінь.
6: Дякуємо, пані Валентино, всім нашим слухачам, хто доєднується і хто просто слухає нас. Ми бажаємо рясних Божих благословінь. Якщо наші стосунки з Богом стають живими, реальними, постійними, безкорисливими і заснованими на взаємній довірі і відданості, вони перетворюються на дружбу з Богом. А Бог зі свого боку, він вірний, він регулярний, він завжди на місці і він завжди чекає нас. Я дякую вам за очікування і вітаю вас у нашому етері.
9: Вітаюся. Слава Ісусу Христу. Ну, написано, що хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружелюбним. Ну, от Ісус теж сказав, що не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І також він сказав, що я вас назвав друзями своїми. Писання каже, що ми були розположені ворогами до Бога, тобто були розположені до гріха, до злих діл, але він нас направив до себе. Як це робиться? От він вибирає учнів. А сам теж в той же час він каже про те, що всякий навчився від Бога, приходить до мене. Тобто Бог його учить, і він вже спроможний чути слово від Ісуса Христа. Він його приготував для цього, і він спроможний на те, щоб слухати. І от один такий приклад є послання до філіппійців. Там такий образ, як вона дружба з'являється, звідки вона береться. І Павло каже, що я дякую Богу за вашу участь у благовестуванні. Тобто, що це означає? Тобто, він є той, хто благовестує, і є ті, хто слухає, ті, хто приймає. Так само Ісус зробив з нами. Він дає нам те, що більше за те, що ми маємо, більше за те, що ми бажаємо, і нічого із бажаємо нами не зрівняється з тим, що він дає. Таким образом, він наповняє серця наші і робить він такими, що воно і розпространяється і далі. Тобто, ця участь у благовіставанні, в тому благі, що він, чим він багатий, і участь в тому, що ми слухаємо, приймаємо. І воно робить те, що воно розпространяється і далі. От це, слава Богу, за те, що він має такий для нас план і таку любов, щоб це зробити з нами. Бо ми були розположені до злих діл, а він зробив і назвав нас друзями. Слава Богу!
6: Слава Господу! Дякую, що заговорили українською, вам дуже личить, і це було дуже приємно і почути від вас вашу думку і те, що ви цінуєте наше світле радіо. Дякую вам щиро. На зв'язку з нами ще один слухач. Я приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
10: Доброго дня. Відразу на думку спадає, хто був другом Ісуса Христа. Родина Марти, Марії і Лазаря. В Біблії декілька раз згадуються події, коли Ісус був у них вдома. По всьому відчувається, що там він себе відчував.

0: більше, чим друзями. Вони були духовною ріднею. В земному житті є така ситуація. Коли дівчина і хлопець вступають у шлюб, їх називають подружжя. Корінь – друж. Тобто вони стають один для одного друзями. І вони звуть один одного. Він каже: «Ти моя дружина», а вона називає його: «Ти мій дружина». І за цих друзів в Біблії сказано: «Кого Бог здружив, того ніхто не може роздружити». І в радості, і в горі вони разом до кінця життєвого шляху на землі. І мені найвірнішим другом є мій дружина. Христос воскрес, воістину воскрес.
1: Дякую щиро, пані Анно. Цікава примітка за те, що дійсно одружуються, і ось цей корінь друж. Дякую, що поділилися. Давайте розглянемо питання, кого Бог називав друзями у Біблії. Перший приклад, кого я хочу навести, це Мойсей. У книзі «Вихід», 33 розділ, 11 вірш написано: «І говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хтось із другом своїм». З цього ми можемо зробити висновок, що вони були друзями. Другий приклад. Авраам. Ісаї, 41 розділ, 8 вірш. Написано: «А ти, Ізраїлю, рабе мій, і Якова, якого я обрав, нащадок Авраама, друга мого». Звернімо увагу, що Бог називає Авраама своїм другом. І про це, я хочу зауважити, згадується тричі – і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті. Наприклад, друга книга Хронік, 20-й розділ, 7-й вірш, написано: «О наш Боже, хіба ж не ти вигнав жителів цієї землі заради своїх людей Ізраїлю і віддав її навіки нащадкам Авраама, твого друга?» Знову згадалось про те, що Авраам був другом Господа. І ще один приклад. Якова, 2-й розділ, 23-й вірш. «І справдилося писання, як каже: вірив Авраам Богові, і це залічено йому в праведність, і він був названий другом Божим». У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його і вітаю вас в нашому етері.
2: Я так само всіх дуже вітаю. Це Лариса з тракту Глинянського, і дуже прекрасні свідчення сьогодні. Ну просто чудові, я в захваті від цих свідчень, від таких щирих побажань навіть. Ну по темі дня хочу сказати, що друзями Ісуса Христа були його учні. Він сказав їм: «Ви мої друзі». Але тут ще такий є маленький нюанс, що він говорив учням: «Ви будете моїми друзями і моїми учнями, якщо будете мати любов між собою, довіру, любов, щире спілкування, ніякої заздрості, виконання своїх духовних обов'язків». Ну, тоді був старий заповіт. Вони так само, учні, знали його і ще більше навчалися від Ісуса Христа тим словом, яке було написано ще такими давнішими пророками. І деякі учні вважали, що він так само є пророк. А коли вже він задавав питання: «А за кого ви мене маєте?» І вони так і казали: «Чи ти пророк Ілля, чи ти там ще щось казали йому, учителю, раві». А тільки Петро сказав, що ти син Божий, син Божий. Тобто і то, на це таке його свідчення, Ісус сказав: «Це не плоть і кров тобі сказали, а це ти почув від Отця мого», тобто Духом Святим. І я хочу сказати, що щоб наближитися до Ісуса Христа, треба бути таким самим лагідним, смиренним, нікого не ображати, не гніватися, не сподіватися.

0: Зустрічатися, тому що він казав, я лагідний і чистим серцем. Візьміть на мене оце ярмо, ярмо моє любе, і тягар мій легкий, тягар. Навіть він казав про цей тягар, і він знав, про що він говорить. Він вже натякав навіть на оцю спокутну жертву свою, але каже, вам буде легше, і ваш сум обернеться на радість. А про себе можу сказати, що зараз мій найкращий друг – це моя дочка Софія. І вона має такий характер чудовий, і вона дуже переживає за мене, і взагалі переживає за все. Ну, в неї таке чуйне серце, я навіть дивуюся. І я хочу сказати, що і в Біблії написано, що будьте як діти. Діти – ну, ми можемо наближатися, будучи як діти, але ви знаєте, якщо нашими друзями стають наші діти, то це така радість, така величне таке спілкування, відчуваєш допомогу, особливо коли різниця там між батьками, дітьми 25 років, 30 років, може бути і 40 років, така може бути пізня дитинка народитися. І хочу сказати, я дуже задоволена тим, що вона мені так допомагає і морально, і підтримує, цікавиться моїм здоров'ям. І це чудово. Тим бажаю такої великої радості від наших дітей і наближатися до Ісуса, будучи так само Його лагідними, смиренними і коханими дітьми Його, і Його Святого Духа. Амінь.
1: Дякуємо, пані Ларисо. Ви, так би мовити, трішки привідкрили нам шляхи до дружби з Богом. А я щиро радію, що у вас є такий чудовий друг, як ваша донька Софія. Гарне дуже ім'я, мені подобається. Що ж, я хочу трішки поговорити про дружбу Авраама з Богом. Що ми можемо побачити у цій дружбі? Насправді, Бог заради своєї дружби з Авраамом благословляє ізраїльський народ. Головне, що він це робить через тисячі років після смерті Авраама. Тобто, Бог вірний своєму другові, якого вже давно немає, який вже помер, настільки, що заради нього він готовий захищати ізраїльський народ і допомагати їм. І створити дружбу з Богом важливо не лише для нас, а й для наших дітей, і для нашого майбутнього потомства, і багато поколінь туди вперед. От якщо поглянути, так, скільки поколінь минуло, там 30 чи 40 після Авраама, а дружба Авраама з Богом впливала на його дітей та на інші покоління. В студії лунає телефонний дзвінок, я приймаю його з радістю і вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу, старі, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Таращанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих хресних благословінь, Божої любові. Наш Спаситель Ісус Христос впливав на народи не владою і жорстокістю, а смиренням, таким, як Він прийшов у цей світ, не щоб Йому служити, а щоб послужити іншим. І Він служив, незважаючи на все те, що Він знав, що з учнів один його зрадить, один зречеться, а інші його залишать у такій тяжкій ситуації перед тим, як його той привели на катування і також і на смерть. Але він, незважаючи на це, любив їх. Він так само і любить і нас. І він знає всі наші гріхи і всі ще гріхи, що ще зробимо. А приклад цьому, він упокорився себе до раба, коли він обмив ноги учням. Цим він показав це смирення, цю любов до учнів. Так само він проявляє любові до нас. І ми повинні так само поступати, як він поступав. Обмивати ноги – це означає, що ми повинні служити одне одному, допомагати одне одному, підтримувати, молитися. І це буде, буде дуже угодно Господу. І це так само ми будемо його друзями, так і він для нас. І так що хай Господь благословить усіх вас. Я вас їх люблю, благословляю. До нових зустрічей, до побачення з Богом.
1: Дякую вам, пан Віктор, що ви доєднались. Дійсно, а в Євангелії від Івана, 15 розділ, 12-13 вірш, написано, що «Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». Зауважте, що ось ця любов, як дійсно зазначив пан Віктор, і до цього говорили наші слухачі, вона робить нас другом Божим. Як ми можемо з вами дізнатися, що ми любимо людей? Коли ми, як сказано у слові, покладаємо душу за них. А як ми можемо покладати за них душу? Це коли ми чимось жертвуємо заради нашого друга. Коли ми знаємо, наприклад, що у людини є якась проблема, чи їй потрібна підтримка, і ми там беремо піст за неї, хоча хочеться їсти, хоча там не планували брати піст, але ми беремо цю жертву за нашого друга. Наприклад, зараз там 5 ранку, хочеться спати, у нас там тяжкий день попереду, а ми вже біжимо з дому, тому що ми знаємо, що другові потрібна, наприклад, допомога. І так далі, і інші приклади. Ось ця відданість, ось ця вірність, ось ця готовність прийти на допомогу.
3: Програма транслюється у повторі.
1: То як же стати Богові другом? Давайте поглянемо на прикладі Авраама. Він повірив у Бога та довіряв Богу. Довіра – це той фундамент, який тримає всі стосунки. Стосунки в родині, стосунки в бізнесі, стосунки в дружбі. І як тільки втрачається довіра, все руйнується. Довіряй та постійно спілкуйся з ним. Дружба з Богом, вона будується на тому, що ми поділяємо з ним кожний день нашого життя. Спілкуватися з Богом у міру того, як ми проживаємо свій день. Знаєте, що ще ось хочеться зауважити, а відрізняє просто знайомих людей від дійсно близьких друзів? Наявність таємниць. Те, чим діляться наодинці, чим діляться чимось особистим. І ось перший друг, кому ми маємо розповідати ці тайни, і дійсно ці таємниці збережуться, будуть недоторкані між вами двома, найкраще ці таємниці розповідати Богу. І варто зазначити, що є у відповідь також від Бога відкриття Його таємниць нам. Коли ми стаємо з ним ближчими, він починає довіряти нам свої думки, починає відкривати своє серце щодо інших людей, щодо намірів Його на наше життя. Він дає нам якесь особливе розуміння якихось подій у світі. І це не вигадка, а це дійсно підтверджується Словом Божим. Тому що написано від Івана 15 розділ, 15 вірш, що «Вас же я назвав друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця». Тобто Бог зі своїми друзями нічого не приховує. Він не залишає якусь частинку розуміння собі, а він ділиться всім. Він хоче дати тобі все для твого блага на цій землі, для твоєї повноти життя на цій землі. Тому, знаєте, просіть втручання Його у всьому. Сідаєте щось робити, помоліться за це. Щось ремонтуєте, помоліться за це. І знаєте, ось цей досвід Божої присутності – це звичка. І цю звичку її можна виробити. Ви повинні навчити свій розум пам'ятати Бога, пам'ятати, що Він відкритий і що Він очікує спілкування з нами 24/7. Він готовий допомогти нам 24/7. В нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я вітаю вас в нашому етері.
4: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує. Я хотів би спочатку розповісти декілька прикладів, як я розумію дружба. От у мене друзі дитинства, а мені вже за 60. Серед ночі телефонує мені мій друг і каже, я поїхав на рибалку, там дуже далеко, і десь там застряв у машині. Приїдь, витягни. Я думаю, ну ти ж вже ж доросла людина, ну чого ти поперся в ту, там, щоб машина застряла? Ти ж знаєш, що там не проїдеш. А я цього друга знаю. Він такий вертольот, що він, ну як кажуть, безшабашний. Поїхав та й поїхав. А з другого боку, я кажу, дякую тобі, Боже, що він до мене звернувся за допомогою чи побратим. Закінчився бензин, він телефонує. Мені телефонує, ви знаєте, яке це щастя. У мене закінчився бензин, приїдь, допоможи. І до мене звернувся, це дружба. І от дивіться, каже Господь, я стою під дверима і стучу, стукаю. Хто відтворить, я зайду і будемо вечеряти разом. Що виходить? Бог стукає, але наше завдання – відкрити двері, підійти на нього, і цю клямка, чи як там називається українською, ну, у нас в нашому нареччі клямка це називається, ручка з нашої сторони. Раз, відкрили, і Господь зайшов, відкрили душу свою. Ми вечеряємо разом. Ми не боїмося, що це ворог. Ми не боїмося, що він прийшов серед ночі. Оце я вважаю дружба. І відкрите серце для Бога. Це такі мої поняття. Дякую за увагу.
1: Дякую вам. Дійсно, Господь стоїть біля дверей і стукає завжди. Завжди, і варто про це пам'ятати, і варто відповідати йому на його поклик. Варто не віддалятися від нього, а якщо віддалився, повернутися, тому що він завжди готовий прийняти, він завжди готовий пробачити, він завжди готовий допомогти, відкритись вам і підтримати. Завжди готовий. Євангелія від Іоанна у 15 розділі, 14 вірші написано: «Ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідую вам». Тут Господь зазначає нам, що ми можемо бути Його друзями, коли ми виконуємо Його заклики, доручення і коли ми є у повному послуху. Нам треба вирішити коритися Богові у вірі. Немає, знаєте, нічого, що може зруйнувати нашу дружбу з Богом більше, ніж наш непослух, більше, ніж наше нереагування на Його прохання. І варто слухатися Бога не з почуття обов'язку, тому що це неправильний підхід до будування стосунків з Богом. Не з почуття страху чи з почуття якогось примусу, а через те, що ми просто любимо Його. Наш послух Йому має бути не тому, що ми намагаємось заробити Його прихильність, тому що її заробити не можна. Вона, як ми знаємо зі Слова Божого, вже дана нам благодаттю. А тому, що це має бути нашою просто природною відповіддю на Його любов. Ми маємо йти за Христом просто з відчуття вдячності за те, що Він зробив для нас на Христі. І варто зауважити, що справжня дружба, як ми знаємо, вона не пасивна, вона дієва. Ми маємо бути ініціаторами. Ми маємо робити щось не тому, що це роблять нам, а тому, що ми готові і ми хочемо це робити, для наших друзів, для нашого чоловіка чи нашої дружини. Тому ми маємо пам'ятати, що дружба з Богом, вона теж дієва. Ми не можемо дружити з Богом, коли ми нічого не робимо для Бога, коли ми нічого не робимо для ближнього. Маємо на лінії ще один телефонний дзвінок, і я приймаю його і вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу, Еліда Щенівців. Я розкажу про виноградину і галузок Івана 15:6. Коли хтось перебувати не буде в мені, в Ісусі, той буде відкинений. Отець мій прославиться, якщо рясно зародите і будете мої учні. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, щоб любили один одного. Ми повинні любити всіх людей, а дружити потрібно з віруючими. Якщо дружимо з грішниками, можемо і ми впасти у гріх. 2 Коринтянам 6:14. До чужого ярма не впрягайтеся з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Яка спільність у світла з темрявою? Ми повинні свідчити грішникам про Ісуса Христа, а не повинні робити те, що вони роблять. Небо радіє, коли один грішник кається. Слава Богу! Дякую всім слухачам Світлому радіо.
1: Дякуємо вам, пані Ліда, що ви долучились до нас, встигли долучитись. Ціную дзвінок кожного нашого слухача. І, знаєте, хочу додати до вашої відповіді дійсно, що ось ми, як виноградна лоза, ми маємо приносити плід. Це сказано в 16-му вірші, що не ви мене обрали, а я вас обрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід. І коли ми не приносимо плід, то ми не можемо бути друзями Божими. А коли приносимо, то ми наближаємось до Нього. Ми не прийшли у цей світ, щоб просто жити, як хочеться нам, а ми прийшли у цей світ, щоб служити, щоб виконувати те доручення від Господа, яке Він дав кожному з нас. Тому дійсно варто намагатися кожного свого дня щось робити для Бога і навіть, можливо, аналізувати ввечері, а що я зробив, або зранку, а що я можу зробити, якій людині я можу послужити, де я бачу якусь проблему, де я можу якось зарадити та допомогти. Знаєте, Бог дуже цінує, коли ми з Ним абсолютно чесні. Тому що неможливо бути бездоганними, неможливо досягнути якоїсь досконалості, тому що ми люди і немає досконалості серед людей. Але Бог, Він цінує і наполягає на повній правдивості. І я б хотіла сказати, що чесність – це один із найвищих проявів довіри у дружбі. І от де у Біблії ми можемо побачити, як люди спілкувалися чесно з Богом. А на прикладі Авраама. Бог дозволив Аврааму розпитувати його і навіть сперечатися з ним щодо руйнування Содома. Авраам, він випитував у Бога, що треба зробити для порятунку міста, і хочеться навіть зазначити, що він торгувався з Господом доти, доки він не звів необхідну кількість праведників. І це було з 50 до 10 людей. І ця історія, вона записана у книзі «Буття», розділ 18, вірші 16-33. Тобто ми не лише говоримо з Богом про свої якісь хвилювання і складаємо йому подяку і так далі. Ми можемо побачити на прикладі Авраама, що він навіть з Господом випитував у нього і торгувався. І, звісно, це ми маємо робити на добро, якщо є необхідність не заради себе, а як Авраам, він заради інших людей це робив. Далі інший приклад. Так само, знаєте, терпляче Господь виховував Давида, тому що Давид його дуже часто звинувачував в такому якомусь, так би мовити, зраді, те, що Господь його покинув. І ось просто один із прикладів, щоб навести, це Псалом 13. Там Давид каже: «Доки, Господи, будеш забувати мене до кінця, доки ховатимеш обличчя твоє від мене». Він чесно говорив з Господом про те, що йому здавалось, що Бог відвернувся від нього. І він плакав, чесно Господу про це говорив. А також, до прикладу, Йов. Було йому дозволено вільно виливати свої скарги під час його страждань. І все ж таки Бог, він виправдав Йова завдяки його чесності. А друзів Йова він викрив за те, що вони якраз таки не були настільки ж правдиві, як був Йов. І це ми можемо прочитати у книзі Йова, 42 розділ, 8 вірш. Я читати цей уривок не буду, але цей уривок вчить нас, що Бог, він не приймає отакої награної побожності, нещирих двояких сердець і суджень, знаєте. Натомість він навпаки цінує чесне серце і навіть у найскладніші моменти, і підтримує ось цю силу молитовного заступництва за інших і навіть за тих, хто нас ображає. На лінії з нами ще один слухач. Я вітаю вас в нашому етері.
6: Вітаю вас всіх з Божим днем. Ви знаєте, в мене таких два випадки було. Та вже не два, вже три. Дружила я з сусідкою. Ми переїхали, і якось так з нею здружилася. І от в неї народилась дитина, і вона хоче хрестити. Ти підеш до мене комою? Я говорю: вибач, я не можу в цьому участвувати. Я підтримую тебе, благословляю, але я говорю, ходжу трошки в другу церкву, і я не можу сказати, що це правильно, хрестити дитину, як воно ще не знає. Так, ти посвящаєш їм уже Богу, але як те, що ти цих кумів вибираєш, як вони будуть діяти далі на розвиток дитини і на її послуг і так далі, і так далі. Ну, чим, коротше говоря, я відказала. Ну, вона трошки обідилась, може і ні. І потихеньку, а куди ти ходиш, а де ти, що ти? Ну, я її раз взяла в церкву з собою, другий раз, слава Богу, вона покаялась, повірила, і зараз благословенна Богом сестра. Другий випадок тут же, невіруюча, третя вже наша. Їдемо, я пригласила її до цієї, а вони куми, пригласила до цієї копати огород. Добре, поїдемо. Ну, вона взяла з собою бутилочку там, як завжди, приготувалися. Зібрались ми на електричці, там було два брати і ще сестри були. Ну, копали, сідаємо їсти. Вона ще так, почали ж молитися, брати. Вона дивиться на нас. Ну, подоставали хто що, а бутилочки нема. Ну, і вона, слава Богу, приховала. Потім пригласили її в церкву. Вона прийшла один раз і так. Тож до неї підійшов пастир, пригласив знову, а вона: «Та, не знаю, може прийду, може не прийду, ти-ти-ти-ти». Ну, в общем, потихеньку опять прийшла. Слава Богу, теж благословенна сестра. Обидві вони служать в церкві, обидві, слава Богу, і в однієї вже й син в пастирі, вчиться на пастира, і те саме. І слава Богу, багато вони користі приносять, вони служать в церкві, вони і участвують в служіння переселенців, інвалідів. Ну, в общем, отак і з невіруючих. Так що треба дружити, але треба голову мати і знати, куди і як її повернути. Щоб не ми оказались під впливом тих людей, а щоб вони, дивлячись на наше життя, на нас, наоборот, були з нами і старалися поступати так, як ми, і приймали Бога своїм Господом і Спасителем. До побачення. Дякую, що вислухали.
1: 100% пані Ніна, я з вами згодна. Дякую за чудові приклади. Дійсно, бути відкритими до того, щоб спілкуватися, до того, щоб допомогти, навіть якщо це не друг, а просто людина, ось яку ми, можливо, не знаємо або знаємо не так добре, все одно ми маємо дійсно бути відкритими, і через нас люди будуть приходити до Господа. Пані Ніна, я дякую вам, що ви зателефонували. Це був цінний дзвінок. І наостанок приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
7: Вітаю всіх служителів, слухачів. Я коротенько хочу сказати, багато вже було сказано, що в Біблії написано, що наблизитесь до Бога, і Він наблизиться до вас, Якова 4:8. І з цих слів ми бачимо, що ми можемо зблизитися з Богом та дружити з Ним, тому що в Біблії Він багато розповідає про себе. І ми знаємо, що Він найкращий друг, тому що ніхто нас не любить так сильно, як Бог. Він завжди хоче для нас всього найкращого, як написано в 1 Петра 5:7. І Він готовий вислухати нас. Бог любить всіх людей, але для праведних Він близький друг. Прислів'я 3:32. Тому декому здається, що ніколи не зможе дотримувати всіх законів, але ми знаємо, що він милосердний і дорожить кожним. Але є такий один нюанс, що в Псалом 25:14 написано, що Бог стає близьким другом для тих, хто боїться його. Тому ми знаємо, що повинні мати перед Богом і страх. Але це не такий страх, що ми боїмося його. Тому що якщо ми любимо Бога, ми стараємося не робити нічого, що зашкодило стосункам з Богом. І такий страх перед Богом, ми знаємо, що Ісус теж мав, Він слухався Бога. І тому ми завжди хочемо слухатися, ми знаємо, що Він люблячий, мудрий, справедливий, Він сильний. І завжди нас любить, йому не байдуже, чи ми прислухаємось до його порад, чи ні. І наші вчинки можуть завдати йому або болю, або потішити його серце. Тому за все ми повинні дякувати Богові і віддати йому славу. Якщо ми маємо страх перед Богом і не думаю про себе дуже забагато, то він завжди буде нас благословати, буде нашим другом. Як написано в Псалом 95, що ми маємо робити? 6-й вірш. Прийдімо, поклонімось Богу, клонімось йому, схилимо коліна перед Богом, нашим Творцем, бо Він наш Бог, а ми народ, який Він пасе.
1: 100%. Дякуємо вам, пані Марія, що ви доєдналися. Дякуємо кожному нашому слухачеві за ваші думки, за те, що ви були щирими в нашому етері, за те, що ви поділилися своїми розуміннями, дружби. Наш ефір добігає кінця, але варто зазначити, що наші стосунки з Творцем, вони тривають щомиті. І вони ніколи не добігають кінця. Сьогодні ми багато з вами поговорили про дружбу. І хочу вам побажати, по-перше, щоб ви самі були такими вірними і щирими друзями, яких ви, можливо, мрієте мати у своєму житті. А друге, і найважливіше, ніколи давайте не забувати, що у нас вже є найкращий друг. І цей друг ніколи не зрадить, він захистить нас, наші інтереси, навіть тоді, коли ми помиляємося. І він єдиний знає, як перетворити весь хаос, який відбувається в нашому житті, на красу. Пам'ятайте, що Бог, він не шукає релігії, а він шукає нашого серця. І я щиро бажаю кожному з нас цього тижня зробити ще один крок назустріч Богу. Залишайтеся на Світлому Радіо.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам.
8: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
5: Я вам дуже вдячна за ваше радіо «Світле». Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву, до мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло. Зупини тих, хто замислює зло. Наснаж усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися. Усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході, на півночі і на півдні. Допоможи нам спільно і дружно будувати наш дім, Україну. Стань будівничим цього дому, адже коли Бог не є будівничим, то марно працюють усі інші будівельники. Боже, благаю Тебе, наповни усіх нас духом смирення і покаяння. Я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Еммануїл. З нами Бог.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

А тепер бажання мого серця звернутися до Слова Божого. Читаю Євангеліє від Святого Луки, 16 розділ, з 19 по 31 вірш включно. Один чоловік був багатий, задягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно він бенкетував. Був і вбогий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що за столу багатого падали. Пси ж приходили, рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: «Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай мочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам же промовив: «Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він отут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас». А він відказав: «Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо 5 братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання». Авраам же сказав: «Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх». А він відказав: «Ніж бо, отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються». Йому ж він відказав: «Як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не нятимуть віри». Тема моєї проповіді – ти мусиш знати, де ти будеш проводити свою вічність. Дорогі слухачі, в цьому оповіданні про багача і Лазаря Ісус Христос дуже ясно дав нам знати, що існує 2 вічності – вічність з Богом і вічність без Бога, або пекло і рай. Я думаю, що кожна людина добре знає, що рано чи пізно, а вона мусить померти. Від смерті ніхто ще не втік і не втече. Вона прийде до кожної людини, і до тебе, і до мене також. А тоді де ми опинимося? Де ми будемо проводити свою вічність? Чи в Царстві Божому з Богом, чи в страшному пеклі без Бога? Багато думають, що це якась видумана байка чи фантазія, придумана для того, щоб страхати людей. О, дорогі мої друзі, це не є байка, це є правда, це є реальність, це є так і амінь. Сатана, ворог людських душ, старається засліпити людині очі, закрити їй духовні вуха та запаморочити розум, щоб вона не пізнала правди Божої. Намовляє людину, щоб вона не читала Біблії. Ісус Христос називає диявола злодієм, який закрадається тільки на те, щоб красти, убивати і нищити. А я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. В Євангелії від святого Івана в 11 розділі 25 вірші Ісус Христос говорить: «Я воскресіння й життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити». Коли ти будеш вірувати, що Ісус Христос є Син Божий, коли ти запросиш Його до свого серця і будеш жити святим, чистим життям, то ще тут на землі будеш мати благословенне, радісне життя, а коли помреш, то Бог відкриє тобі двері в Царство Боже. А в Царстві Божому вже ніхто не буде вмирати. Там не буде вже ніякої хвороби, бо гріха вже не буде. Там вічно будуть славити Бога. Щасливі ті люди, що попадуть в Царство Боже. Мій друже, сьогодні перед тобою стоїть дуже важливе питання. Можливо, ти дуже хворий, і це вже може бути остання ніч твого життя на цій землі. Ти можеш лягти і більше не прокинутись. Чи ти знаєш, де будеш проводити свою вічність? Чи прийме Господь тебе у своє царство? Чи, може, скаже: «Відійди, проклятий вогонь вічний»? О, це страшні слова, але багато людей почують їх. Цієї причини ми і проповідуємо Євангелію, щоб ти міг і щоб ти могла покаятися в своїх гріхах, запросити Господа Ісуса Христа у своє серце, щоб не попасти у те страшне місце вічних мук.

гріховні дороги, покаявся і прийняв його у своє серце, як свого особистого Спасителя і Господа. Пам'ятай, ти від Господа не втечеш. Слово Боже говорить, що прийде день суду Божого, а тоді ти в страсі впадеш на коліна і хочеш чи не хочеш, а визнаєш Господа тільки не своїм Спасителем, але грізним суддею. Отож, будь мудрим, сьогодні для тебе день спасіння, а завтра вже може бути запізно. На закінчення бажаю разом з вами хоч коротенько помолитися. Віковічний Боже, ми славимо Твоє святе ім'я і дякуємо Тобі, Отче, за Твою велику любов, що Ти проявив через свого Сина Ісуса Христа. Господи, ті душі, що каються в своїх гріхах, чуй їхні молитви і спаси душі для Твоєї вічної слави. Боже, поможи хворим, вилікуй їх від їхніх недух, поможи вдовам, сиротам і всім, хто знаходиться в тяжких умовах життя. Це ми просимо Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, а вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце, як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом. До наступної зустрічі в ефірі!

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Якби ми могли зрозуміти, наскільки величезний контраст між нашою самоправедністю та настановами Бога, то це стало б джерелом нашого безкінечного смиріння. І ми абсолютно припинили б довіряти тому, на чому будується в даний час наше уповання. Жана Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців. О, що це? Білий виноград і найкращий сорт. Без сумніву, ти розумієшся на винограді. Це все, що я можу сказати, Пауло.
2: Це для Каталіни, дядьку.
1: Для Каталіни?
2: Тепер в голосі мого батька не було й натяку на кепкування. Він повторив неймовірно м'яким голосом.
1: Ти принесла це для Каталіни?
2: Я знаю, скільки коштує такий виноград.
1: І Тереза не повинна була давати згоду на таке придбання.
2: А ви думаєте, сер, втрутилась в розмову Тереза, що коли Паула хоче щонебудь купити, вона запитує мого дозволу?
1: Ви скоро самі зможете зробити висновок. Я не бачила ніколи нікого схожого на неї.
2: А це для кого? – запитала Роза, підіймаючи зв'язку сувенірних листівок. Паула вказала на призначення кожної з них, називаючи імена і адреси великої кількості своїх колишніх сусідів у далекому Віларі.
1: «Ти не забуваєш своїх давніх друзів», – зауважив мій батько.
2: «Яка красива коробка!» – продовжила Роза. «О, погляньте сюди, тут наперсток! Для кого він?»
1: «Це для Лізи».
2: «Це мені, Павло!» – радісно закричала я. «Ти пам'ятала, що я свій нещодавно загубила?»
1: «Два олівці», – оголосив мій батько, розгортаючи другий маленький згорток. «Один для Рози, а інший для Луїса», – сказала Павла.
2: «О, моя мила дівчинко!» – вигукнула Роза. «Що ж ми будемо робити з тобою?»
3: «Тут ще один пакет, але він здається таким крихким, тому буде краще, якщо ти сама розгорнеш його».
1: Мій батько розірвав шнурівку, якою було зв'язано згорток. Паула ледве наважилась підняти свої очі, коли взяла до рук оздоблене золотом красиве блакитне горня і піднесла його ближче до тьмяного світла, щоб уважніше роздивитись.
2: «Я не знаю, чи сердитись мені, чи дякувати», – сказав мій батько із сухою посмішкою.
3: «Краще будьте задоволені, дядечку», – благаючи попросила Паула.
2: «Гаразд, нехай буде так», – відповів він.
1: «У будь-якому разі я радий, що в мене така щедра племінниця, яка любить свого дядька. Правда, Пауло?»
2: «Там є ще одна річ», – закричала я, бажаючи побачити, як відреагує Тереза на останній згорток.
1: Паула негайно вручила його старій служниці із ніжними словами.
2: «Це для тебе, мила Терезо».
1: «Що це? Як для мене? Я суворо заборонила тобі. Ну ось на тобі. Ну що ти вдієш з таким дівчиськом?»
2: Фартух усім сподобався. Тереза пообіцяла надягати його вранці, і коли вона це говорила, на її очах виступили сльози.
1: «Отже, – сказав мій батько, – ти показала нам всі ці речі, які купила на свої 5 франків. А де ж подарунок для тебе?»
2: Паула перелякано поглянула на нас і вигукнула. «Я забула!»
1: «Не біда, я можу купити щонебудь завтра». І вона показала нам кілька дрібних монет, що залишилися від 5 франків.
2: Мій батько подивився на неї допитливим, незвично м'яким поглядом, який останнім часом я стала помічати все частіше – і вийшов з кімнати, не промовивши жодного слова.
1: «Я впевнена, – сказала Роза, – що вона була б рада віддати нам свій останній кусень хліба, якщо б випала нагода.
2: А також і своє життя, якщо б це було необхідно», – тремтячим голосом додала Тереза і пішла на кухню виконувати свою роботу.
0: Це був чудовий день. Сонце, що заходило далеко на заході, пофарбувало східні гори прекрасними помаранчевими тонами. Тепле повітря пахло ароматами квітів, весело співали птахи, безшумно порхаючи довкола. Паула і я сиділи в кімнаті Каталіни, де було тихо і спокійно. Моя сестра тепер була на шляху до видуження, переживши кілька днів тому небезпечну межу. Я помітила в ній ще одну зміну. Тепер її подразливість і нетерпіння зникли, та й нарікань від неї вже не було чути. Вираз її обличчя став більш приємним, і навіть ледь помітна, але цілком природна посмішка часто оживляла її худорляве обличчя. Смерть оминула її. І тепер проста сільська дівчинка, що спустилася з Вальденських гір і з посмішкою з'явилася в її житті, мала на неї неабиякий вплив. І хоч Каталіна часто зловживала добротою нашої кузини, Паула ніколи не втрачала терпіння по відношенню до бідної каліки. Скоро любов перемогла. І Каталіна почала відповідати любов'ю своїй маленькій доглядальниці, проте часом вона все ще виявляла деспотичний характер. «Так, вона дитя Боже», – сказала Тереза. І додала зітхаючи. «Я багато віддала, щоб бути схожою на неї». Одного дня Каталіна, лежачи у ліжку, не зводила очей з Паули, ніби хотіла щось сказати. «Як ти себе почуваєш?» – запитала Паула, трохи знітившись від прискіпливого погляду Каталіни. «О, зі мною все гаразд. Я думала про лист від твоєї хрещеної матері. Вона писала, що пригадує гімни, які ти часто співала. А ти ніколи не співала жодного з них нам, Пауло». Я помітила, що коли вона відповідала, її очі стали сумнішими. «Так, це правда. Я гадаю, що не співала жодної нотки з дня смерті мого батька. Хочеш, я тобі заспіваю?» І очі Паули злегка наповнилися сумом. «Так, звичайно», – відповіла Каталіна, не помічаючи душевного хвилювання Паули. Я була готова нагадати їм про сувору заборону батька стосовно розспівування гімнів, але Каталіна, зрозумівши мій намір, владним жестом зупинила мене. «Який гімн ти хочеш, щоб я заспівала?» – запитала Паула. «Який завгодно, мені байдуже». «Тоді», – запропонувала Паула, – «я заспіваю тобі, ночі там немає». І тоді наші незвиклі до співу вуха почули чудесні слова. «В краю, де не гасне день, місто стоїть з чотирьох сторін. День ніколи не пройде, там ночі нема. Бог зітре всі сльози, там смерті нема, ні болю, ні страху. Там не рахують час роками, тому що ночі там немає». У Паули був рідкісний дар, сріблястий голос, який, здавалося, проникав до самої глибини душі. Каталіна слухала зачаровано. Несподівано в коридорі почулися важкі кроки. Але коли Паула почала другий куплет, вони стихли. «Всі брами зроблені із перлів, в місті із чотирьох сторін, золотом застелені вулиці, і ночі там немає. Ворота ніколи не зачиняються в місті із чотирьох сторін, і ночі там немає». Голос Паули спочатку тремтів. Потім сумний тон зник, і голос зазвучав, немов ехо променистого щастя. Каталіна слухала, затамувавши подих. Мимоволі мені спало на думку. Цікаво, чи буде на небі Паула відрізнятися від цієї маленької сільської дівчинки, яка зараз сидить біля вікна. Мені здалось, що за дверима все ще хтось продовжує стояти. Але я знаю, що Тереза не мала звички підслуховувати, а батько в цей час ще мав бути в своїй конторі. Паула продовжувала спів, і її виразне обличчя світилось особливим світлом. Світло сонця там не потрібне, тому що агнець буде світлом. Там ночі не буде. Бог зітре всі сльози, там смерті немає, ні болю, ні страху. Там не рахують час роками, тому що ночі там немає. Солодкі звуки затихли, і Паула, посміхаючись, поглянула на Каталіну, ніби запитуючи її враження про пісню.
4: «Яка чудова пісня!» – вигукнула моя сестра. «Пауло, у тебе ангельський голос!» Я не почула відповідь моєї подруги, оскільки мені знову здалось, що за дверима цього разу хтось є. Спочатку у темряві я нікого не побачила, але потім у постаті, що віддалялась, розпізнала батька. Зрозумівши, що я помітила його, він зупинився і, притуливши палець до вуст, зробив мені знак мовчати. Але на власний подив я все ж викрикнула: «Це ти, батько?» «Так», – відповів він, – «я прийшов додому раніше. Це Паула співала в кімнаті Каталіни?»
5: «Я не знаю», – завагалася я, не знаючи, що сказати.
4: Після моїх слів настала жахлива тиша, немов затиша перед бурею.
6: «Ти не знаєш», – повільно повторив мій батько. «Ти насмілюєшся дивитись мені в обличчя і казати, що не знаєш, в той час, як ти щойно вийшла з кімнати своєї сестри?»
5: «Батько, будь ласка, пробач мене», – з каяттям у голосі вигукнула я. «Це справді Паула, але не карай її. Вона не знала, що ти заборонив нам співати гімни».
4: «Хто сказав, що я збираюсь карати її?» – запитав батько. Я побачила, що його гнів згасає. «Підійди сюди». Він взяв мене за руку, і ми разом увійшли у кімнату моєї сестри.
5: «Тебе не втомить, Каталіно, якщо Паула ще раз заспіває гімн?» – запитав він. «Звичайно, ні, батько», – відповіла здивована Каталіна. «Тоді, Пауло, – попросив мій батько, – заспівай ще раз ту ж пісню». І ми ще раз послухали «Там ночі не буде».
4: «Хто тебе навчив співати?» – мовив батько.
5: «Мій батько. Але у нас в долині всі співають. Співають на вулицях, на зібраннях, співають, підіймаючись у гори, доглядаючи за худобою. Фактично всюди».
4: Каталіна поглянула на мого батька і помітила, що вираз його обличчя залишався спокійним, майже м'яким, тому вона поспішила скористатись моментом.
5: «Батько, любий!» – попросила вона тихим голосом. «Дозволь їй співати нам інколи. Це така радість слухати її».
4: «А це не втомлює тебе?»
5: «Навпаки, я думаю, що це корисно для мене». І Каталіна благаюче подивилась на батька.
4: «Гаразд, нехай співає», – відповів він.
5: «Але нехай співають тільки солов'ї. Їх не так же й багато». «А воронам ти не дозволяєш співати?»
4: «Ворон занадто багато», – заперечно похитав головою мій батько.
5: «Ти правий, тату, і твоя дочка одна з них, тому що вона лише нещасна хвора ворона. Але деколи, батько, розумієш, ворони заздрять солов'ям». Почувши це порівняння, мій батько щиро засміявся і поступився проханню старшої дочки, тієї, чий голос був таким схожим на голос коханої дружини.
4: «Ну гаразд, нехай ворони і солов'ї співають разом», – додав він, обійняв нас трьох і побажав на добраніч. При виході батько на мить повернувся в сторону Паули зі словами: «На добраніч, мій маленький альпійський соловей». І Паула, яка, здається, не зрозуміла жодного слова з цієї розмови, серйозно відповіла: «На добраніч, дядечку».
0: Раз у рік ми їздили у село в гості до дідуся та бабусі, де зазвичай збиралася уся родина. Там ми зустрічалися зі всіма нашими дядьками, тітками, двоюрідними братами і сестрами. Для Терези це також була радісна подія, бо вона дуже любила вірну бабусі стареньку служницю Джастину –

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евели Комте» Паула «Дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Святий Господь, ми приходимо до Тебе з молитвою вдячності. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти сотворив нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкрив Духом Святим те, який Ти люблячий, Господи. Ми дякуємо, що Ти завжди з нами, Господи, і ніколи нас не залишаєш, Господь. Ми дякуємо, що Ти дав нам обітницю любові своєї і ніколи не забереш, тому що Ти є Бог. Святий Господь, ми молимося за нашу країну. Ми не маємо ніякої надії на другі держави, Господи. Ми не надіємося на зброю людську, а ми надіємося тільки на Тебе, Господи. Ми не кажемо Тобі сценарій завершення, Господи, цієї війни, але ми просимо Тебе, Господи, щоб це зло закінчилося. Адже наш народ – це народ світла. Наш народ – це народ, який шанує Твоє ім'я, Господи, і темрява не може охопити світло, яке є в наших серцях. Тому, люблячий Бог, ми просимо Тебе, захисти наших воїнів. Просто ангели нехай охороняють їх на тому місці, де вони зараз. Боже мій, збережи їхнє життя. Збережи їхні серця, Господи. Ми дякуємо Тобі, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. «Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. Але якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і насамперед вона просто мріє молитися. Адже молитва для душі – як хліб для тіла і повітря для дихання. У вас виникли запитання? У нас теж. І на них відповідатиме пастор Олег Карп'юк. Молитва – це атмосфера, в якій живе віруюча людина. Це засіб комунікації з Богом. Так прийнято казати. А як насправді?
1: Спочатку розповім одну реальну історію. В одному маленькому містечку багато років панував сухий закон. І атмосфера там була дуже мирною, криміналу майже не було. Але сталося, що приїхав один бізнесмен і відкрив у місті шинок. Це дуже стурбувало парафіян місцевої церкви, і вони зібралися на нічну молитву, аби просити Бога втрутитися і зруйнувати ту справу. Невдовзі почалася гроза, і у шинок вдарила блискавка. І він згорів дотла. Та це ще не кінець історії. Після пожежі шинкар подав на церкву до суду. І він заявив, що саме її молитви і стали причиною заподіяної йому шкоди. Тоді церква найняла адвоката, і почався судовий процес. Ознайомившись зі справою, головуючий суддя врешті-решт заявив: «Неважливо, як це сталося. Але цілком зрозуміло. Шинкар вірить у силу молитви, а християни – ні».
0: Тобто ви хочете сказати, що молитва справді має таку силу, що це щось, що реально діє, а не просто якийсь ритуал, який, погоджуся, здатний заспокоїти стривожену душу?
1: На жаль, чомусь саме так розмірковує чимало людей через невір'я і сумніви, викликані нерозумінням і незнанням Божої істини.
0: То Бог дійсно відповідає на молитви? Але ж хіба він не суверенний владика Всесвіту, який сам вирішує, як йому діяти? І хіба може людина вплинути на його рішення, облагати його змінити свої плани?
1: Для того, аби все стало на місця, найперше мусимо зрозуміти. Молитися нам повелів саме Бог. Сам Ісус повелів своїм учням молитися завжди і не занепадати духом. А його вірний учень і послідовник, апостол Павло, дуже чітко і конкретно навчає: без перестанку моліться, будьте тривалі в молитві. А ще він пише: благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистості. І таких повелінь у Божому Слові багато, а значить, у цьому є великий сенс. І нашою відповіддю на повеління Боже має бути послух. Навіть якщо ми не здатні до кінця зрозуміти, як пов'язані Божа суверенність і наші молитви. Тому самого лише факту, що це повелів Бог, має бути достатньо, щоб спонукати нас молитися. І, по-друге, приклад молитовного життя нам показав Ісус Христос. Пригадуйте, коли Він молився до Отця за людей, Він не ігнорував і не відкидав суверенність свого Батька. Навіть знаючи, що Його чекає жахлива смерть на Голгофі, Він, будучи на 100% Богом і на 100% людиною, просив свого Отця, щоб ця чаша минула Його. І нам, людям, це прохання ясне і зрозуміле – Свідомо йти на біль, страждання, розп'яття і смерть нам аж ніяк не хочеться. Ісус молився. І ми, Його послідовники і учні, маємо поводитися так, як поводився Він.
0: А як ми можемо знати, відповість чи не відповість Бог на наші прохання? Бо який сенс тоді молитися?
1: Я твердо переконаний, що Бог здатний відповідати на усі наші молитви. Та, власне, сама суть молитви – це і є впевненість у Божій всемогутності та суверенності. Бо якщо Бог не панує над своїм творінням як суверенний владика, то й справді немає жодного сенсу докучати йому проханнями про те, чого він не може зробити. І тому замість запитувати, навіщо молитися, якщо Бог суверенний, варто подумати, а навіщо молитися, якщо Бог не суверенний? Ми можемо і навіть повинні звертатися до Бога з проханнями саме тому, що в нього є як абсолютна влада, так і здатність відповісти на наші прохання і клопотання.
0: Звучить надто добре, щоб бути правдою, може сказати хтось. А ви маєте приклади, що це справді так?
1: Прикладів дуже багато. Згадайте, наприклад, плани про Київ за 3 дні. Бог зруйнував їх у відповідь на ревні благання тисяч і тисяч своїх дітей. І я твердо вірю, Він дасть нам перемогу, якщо тільки наші благання будуть такими ж ревними. Бо, погодьмося, вони дещо таки ослабли і потепліли останнім часом, а ми самі дещо збайдужили. Безліч прикладів нам подає Святе Письмо. Візьміть його, стряхніть пил з його сторінок і шукайте ці приклади. А хто шукає, той точно знайде.
0: Молитися можна по-різному. Люди так по-різному, зрештою, і моляться. А як молитися правильно?
1: Гарне запитання. Таке колись поставили Ісусу його учні. І про це розповідається в 11 розділі Євангелії від Луки. Ісус відповідає учням, навчаючи принципам правильної молитви і подаючи як приклад молитву «Отче наш». І далі заохочує молитися, нагадуючи про 2 потужні мотиви. По-перше, що Бог винагороджує за старанність у молитві, даючи відповідь на неї. І по-друге, Богові приємно робити своїм дітям подарунки. І молитовне життя починається з покірності Божому повелінню і наслідуванню прикладу Христа. В його основі лежить впевненість у тому, що Бог здатний і готовий відповідати на молитви своїх дітей. Це саме Він задумав молитву як засіб для досягнення своїх цілей. Друзі, у зв'язку з війною в Україні нам таки варто переосмислити своє життя. Шукати Бога, читати Його Слово, щиро молитися, прохаючи Його про захист нашої країни. І сьогодні, як ніколи, ми мусимо бути єдиними на всіх фронтах – і фізичних, і духовних. У відомому 90-му псалмі написано: «Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього». Але це може проголошувати лише той, хто справді прийняв Господа як свого особистого Спасителя, і той, хто справді живе під покровом Всевишнього.
0: Погодьтеся, що люди дуже і дуже різні. Чи можуть вони об'єднатися, щоб бути єдиними? Якщо так, то як практично вони можуть це зробити?
1: Та Бог уже нас об'єднав. Просто не всі це розуміють. Та ж Бог створив на землі свою церкву, спільноту людей з усіх націй і національностей, які вірять в нього і вірять йому, які покликані як церква бути стовпом і підвалиною правди в цьому непевному світі, і зміцняти, допомагати, утішати, підбадьорювати. Звичайно, ніхто і ніщо не зможе змінити розвиток подій. Усе буде так, як передбачив Бог. Але кожен може змінити хід власного життя у цьому розвитку подій. Адже Бог хоче, щоб ми усвідомили, що доля країни знаходиться в руках церкви. Люди думають, що все залежить від президентів, від уряду чи парламенту, від санкцій чи закритого неба. Але коли церква молиться, то змінюється все. І якщо ми хочемо бачити нашу Україну справді вільною і християнською, а нашу сім'ю і друзів спасенними, ми повинні молитися. Дорогі друзі, якщо ми хочемо, щоб Бог втручався в наші справи, ми повинні молитися. Нічого не стається випадково. Все стається завдяки силі молитви або її відсутності. Це бажання і добра воля Бога дати нам Боже царство. Але для цього ми повинні молитися. Повірмо, що Бог за нас, бо Він завжди на боці правди, світла і справедливості. Амінь.
0: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нового!

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру Б. Благословляти, благословення, давати згоду на що-небудь, дозволяти кому-небудь, славити, прославляти, вихваляти кого або що-небудь, у подяку за щось, дати, подарувати. Біблейський словник Еріка Ньюстрима пише, що благословляти можна словами або ділами. Словами – це коли хто-небудь призиває допомогу і благодать Божу. Коли ми благословляємо самого Бога, висловлюючи йому подяку і хвалу. Також можна благословляти предмет з вдячністю Господові і молитвою в його присутності. Справами благословляють тоді, коли щедро наділяють кого-небудь духовно або матеріально. «І Господа благословила за долю добрую твою» – Тарас Шевченко. «Благословив Господь діточками, три сини, як три соколи» – Марко Вовчок. «Господи благослови» – так здавна в Україні говорять, коли приступають до роботи або їжі. Біблія у перекладі з грецької означає «книги» – загальна назва книг Старого і Нового заповітів. У певному сенсі це маленька бібліотека, яка складається із 66 книг. Біблію ми ще називаємо Словом Божим, Святим Письмом. Приблизно 40 чоловік були дивним чином натхненні Богом, щоб написати Біблію. Перші книги з'явилися за 1500 років до народження Христа, а останні приблизно 100 років опісля. Головна тема Святого Письма – взаємини Бога і людини. Узгодженість і гармонійність всіх книг Біблії не підлягають ніякому сумніву. Такий чіткий порядок у всіх книгах без протиріч можливий тільки тому, що головним автором-натхненником був сам Бог. Він говорив народу через різних людей. Біблія – книга, яка за всю історію перекладена на найбільшу кількість мов і діалектів – 2100. В Україні Святе Письмо з'явилося рідною мовою у 1903 році. Переклад здійснив Пантелеймон Куліш у співавторстві з Іваном Полюєм і Іваном Нечуй-Левицьким. Сьогодні у найрозвинутіших країнах світу для 90% населення Біблія вважається основою віри і гуманітарних знань. Біблія – видатний пам'ятник світової культури. Правильне тлумачення священних текстів Біблії дозволяє просуватися вперед у формуванні і уточненні наукової картини світу. Святе Письмо містить в собі практичне керівництво для всіх без винятку сфер сучасного життя. Благовіщення, благовістити. Саме так з грецької мови перекладається слово «євангеліє» – нести людям звістку про Царство Боже, добра новина. Сповіщаю вам, браття, благовіствування, яке я благовістив вам, пише апостол Павло у першому посланні до коринфян. У переносному значенні тлумачний словник української мови подає це слово так: виголошувати, зачитувати проповідь, сповіщати, повідомляти про що-небудь. Іде святий Петро, та йдучи у Рим благовістити, зайшов у гай води напитися і відпочити. Тарас Шевченко. У давнину слово «благовістити» ще означало «дзвонити», скликати людей на службу Божу до церкви. Благовісник, євангеліст, той, хто несе звістку про Ісуса Христа. Ми вибрались і прийшли в Кесарію, і війшли до Господи благовісника Пилипа, одного з семи, і зосталися в нього, пише апостол Лука в «Діяннях апостолів» 21 главі. У переносному значенні це провісник добра, щастя. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
2: сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Нехай зійде на мене милосердя Твоє, і я буду жити, бо закон Твій – повчання моє.
1: Псалом 118, 77 вірш.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дякую тобі, Господь, за прекрасний день. Дякую тобі, що ти цілий день був близько, і ти говорив до мене, і ти вів мене за руку, Боже. Я дякую тобі за чудеса. Я дякую тобі, що сьогодні я ще більше приблизилась до тебе і була близько з тобою. Хай буде благословенна ця ніч, і я дякую тобі за своє життя, за те, що я живу, радуюсь і можу спілкуватися з тобою. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Шість речей, які означають бути у Христі Ісусі. Бог спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла, але згідно зі своєю постановою і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. 2 Тимофія 1:9. Бути в Ісусі Христі – це приголомшлива реальність. Від того, що ми з'єднані з Христом, пов'язані з Ним, перехоплює подих. Якщо ви у Христі, то послухайте, що це означає для вас. Перше. У Христі Ісусі ви отримали благодать ще до створення світу. 2 Тимофія 1:9. Благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Друге. У Христі Ісусі ви були обрані Богом ще до створення світу. Ефесян 1:4. Він вибрав нас у Христі раніше від створення світу. Третє. У Христі Ісусі ви люблені Богом та пов'язані з Ним нерозривними взаєминами любові. Римлян 8:38-39. Я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі нашому Господі. Четверте. У Христі Ісусі ви були викуплені і прощені за всі ваші гріхи. Ефесян 1:7. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів. П'яте. У Христі Ісусі ви виправдані перед Богом, і вам зарахована праведність Христова. 2 Коринтян 5:21. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Шосте. У Христі Ісусі ви стали новим творінням і дитям Божим. 2 Коринтян 5:17. Хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало все нове. Галатів 3:26. Через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі. Я молюся, щоб ви ніколи не втомлювалися досліджувати і святкувати невичерпний привілей бути у Христі Ісусі.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі друже, хочу сказати тобі, що ти живеш у цьому світі, і часто ти стикаєшся з багатьма питаннями, які ти сам не можеш вирішити. І ти так можеш продовжувати боротися в цьому житті і не знаходити вихід із сотні тисяч питань. Але ти можеш звернутися до того, хто в силі тобі допомогти і в силі вирішувати, допомагати тобі в різних ситуаціях. Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жить. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки до того, хто може зарадити в любій ситуації. Звернися до Бога, помолися йому молитвою покаяння, і він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне. Він ніколи не зрадить тебе. Він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Брезіцький. Первоцвіти. Два молодих ченці лили воду на двері. А тепер Мелітон притиснув буйногривого до стіни, вперся ліктем в горло, аж голова задерлася догори. А тепер ти за все заплатиш. Схопився за відібраного ножа. Не треба, залиш його, хлопче. Відпусти. Поруч став маленький ігумен поважного віку. З докором дивився просто у вічі Мелітонові. «Як? Ви щойно говорили, що двох ваших братів вони вбили?» «Так, вони несуть зло. Але ми не можемо цим же відповідати. Ми брати Ісусові». «Тоді вони усіх вас тут переріжуть», – дорікнув вкотре. «Наше життя у волі Господа нашого. Він захистить, він і покарає. Наш захист – молитва. Інакше станемо такими, як оцей чоловік». Полонений впав на коліна. «Простіть мені, даруйте життя, і я присягаюся всіма богами, що мої люди ніколи не завдадуть вам кривди». «Чуєш, хлопче, що каже цей чоловік? Він сам не знав, що творив. Зніми тільки з нього хрестика, я не можу дивитися на таке святотатство». Мелітон хотів виконати волю ченця, але полонений сам зняв і подав монахові. Розп'яття висіло догори ногами на зашмуляному шнурку. Губи старого затремтіли. Він перехрестив чоло, поцілував розп'яття і мовчки відійшов у глибину. І ні Мелітон, ні переляканий ватах не знали, що багато годин тиші у цьому монастирі будуть сповнені молитвою старця. Чернець проситиме прощення у Спасителя за наругу людини над ним, лагідним та могутнім Богом. Мелітон відчинив двері і пожбурив полоненого на траву. Той покотився, мов колода. «Вдруге мені попадешся, живим не відпущу». Чужак неймовірно зраділий своєму несподіваному спасінню, зірвався на ноги і щодуху помчав униз. Мелітон повернувся до обителі. «Там коло входу покинута зброя», – сказав якомусь ченцеві. «Ми молимось за тебе», – зраділа його поверненню Лусіне. «Мені Мітра допоміг. А брати Христові і я вдячні тобі. Я б не відпускав свого ворога так безкарно, як вони». Молодий чернець позбирав на подвір'ї зброю і, мов оберемок хмизу, викинув у провалля. Перед вікнами севастійців стояло надвечір'я. Тіні ялиць витягнулися у 2-3 зрости самих дерев. Безтілесні, темні, безмовні. Вони, ніби втомлені душі, простягнулися собі на землі спочити. Час найдовших тіней до Севастії повернулася Лусіне. Обличчя закривала чадра. «Дякую, Ісусе, що ти повернув мені мою дорогу Севастію, мій рідний дім». Серце аж співало від радості. У вікнах 300-літнього дому царя Авгара ніде не горіло світло. Дім виглядав сумним, навіть тривожно сумним. Ніби йому передався настрій його мешканців. Браму відчинив старий добрий епітафій. Після Вивіяна він був для Лусіне найдорожчою в домі людиною. «Лусіне, ти?» Старий, очам своїм не вірячи, поспішно відчиняв браму. «Ти? А ми всі з ніг збилися, шукаючи тебе. Вивіянова сотня ціле місто і всі околиці догори ногами перевернула. А ти от, слава тобі, Господи!» Лусіне обійняла плачучого дідуся і поцілувала його в колючу щоку. «А де зараз Вивіян, епітафію?» «Він у Христовій салі. третій день колінкує перед розп'яттям і не відає, що його молитва почута. Вся легія молилася за тебе, сам єпископ Власій був, службу Божу тут відслужив. Я вдячна вам усім. Де ж ти так довго блукала, доню? Що з тобою сталося? Потім все розкажу. Хай натішуся тим, що я знову вдома. Епітафію, забери, будь ласка, від цього хлопця ношу і віднеси у нашу майстерню. Дім Лусіне ошелешив Мелітона своєю просторістю та красою. Це храм, а не дім. Такого й у Мітри на землі немає, подумав хлопець. Звістка про повернення Лусіне, мов пожежа, підняла всіх мешканців дому на ноги. Вивіян вискочив із Христової салі і помчав коридором назустріч сестрі із криком «Лусіне! Лусіне!». Підхопив, мов пір'їнку, і тут же в коридорі крутив навколо себе, як в дитинстві. «Де ти була? Що з тобою сталося?» – невимовно тішився центуріон. «Ти повернув мені сестру, Господи!» «Я не сама». «А хто з тобою?» – спитав Вивіян і аж тепер побачив у затемненому кутку високого незнайомця. Лусіне підбігла, взяла за руку, привела. «Ось, Вивіяне, це той, хто врятував мене. Якби не він, нам вже ніколи не довелося б розмовляти». Вивіян обійняв Мелітона як рідного брата. «Спасибі тобі за сестру. До смерті буду вдячний. Якої ти хочеш нагороди?»
2: «Ніякої. Я вже її маю».
1: На півголови Мелітон був вищим за центуріона. «Гаразд, тоді повечеряймо втрьох, потім відпочинемо та розкажеш усе, що було». На нічліг запросив Мелітона до себе Епітафій. «У мене багато місця. Погомоніти хочу з тобою, гостю дорогий. 20 літ тому я був куплений батьком Лусіне Олександром і привезений сюди. Земля пухом цьому чоловікові. Ліпшої людини я за життя не бачив. Того дня Олександр купив 4 рабів, а вже через місяць усім нам дав вільну, наказав зняти з наших ший ганебні нашийники. Я ніколи не забуду того дня, коли він зібрав усіх мешканців дому і сказав, що ми такі ж люди, як і всі інші, що ми не є нічиєю річчю, що всі ми рівні перед Господом, ім'я якому Ісус. Згодом Олександр запропонував нам вибір – або залишитися в його домі з власної волі, або, хто хоче, повертатися на свою батьківщину з умовою, що більше не воюватиме, не вбиватиме. Ми усі 4 до полону були воїнами гальського племені. Римляни нас перемогли. 2 покинули дім Олександра, а я і ще один залишилися. Знаєш, хлопче, той християнський Бог, його наука, котра дала нам волю і розкрила очі на багато речей, ніби серця нам поміняла. Якби я мав силу, то пішов би хоч зараз в Галію, аби звістити людям про Христа.
2: Епітафію, але ж ти зрадив своєму Богові, повірив в іншого.
1: Я не зрадив. Я знайшов те, чого шукав, і маю щастя.
2: І що ж ти знайшов в імені нового Бога?
1: Правду. А чи не в тих словах, щоб любити навіть ворога?
2: І в тих теж.
1: Ви божевільні люди. Вчора в монастирі я вже бачив таких. Їм ось-ось голови зітнуть, а вони про любов до ворогів говорять. Дурите ви самі себе та інших. У нашому кала християн мають за злодіїв та вбивць. Але я переконався, люди часто обріхують одні одних, в тому числі і вас. Вони просто не розуміють вашого Бога.
2: А ти?
1: Я теж. Просто усе це несподіване і цікаве. Лусіне дуже любить Ісуса.
2: Я знаю. А де її батько зараз?
1: Імператор Доміціан вкоротив йому віку за те, що відмовився поклонитися божественним імператорам Риму. Тоді багато добрих християн полягло. Цей божевільний імператор навіть свою дружину та доньку силував до відречення від Христа. 7 літ вже минуло. Чому цар Авгар повірив у християнського Бога? Цар Авгар – далекий прадід Лусіне. Він захворів страшною хворобою і послав послів до Христа, котрий у тих часах проповідував з проханням врятувати його від недуги. Це письмове послання зберігається до сих пір. Зараз воно у руках Вивіяна – реліквія дому. Разом з ним зберігається і відповідь Спасителя, записана послами. Гаразд, епітафію, я буду відпочивати. Мелітон повернувся обличчям до стіни. Епітафій вже засинав, коли його гість несподівано спитав. Ісус вилікував Авгара, ти не сказав? Так, він прислав до царя свого учня Тадея. Вранці Мелітон збирався в дорогу. Епітафій покликав Лусіне. «Чому так рано? Ти ще повернешся?» «Рознесу замовникам свій крам і до Кала. Там хвора Майр». «Твій крам я куплю. Епітафій дасть тобі добрі гроші. Побудь». «Ні, я вже пообіцяв деяким людям. Віднесу. Твої гроші мені не потрібно».
2: «Я не хотіла тебе образити». Хоч півдня побудь.
1: Невже ти не чула моєї розмови з людьми Корхана? Увечір я повинен бути вдома.
2: Чула, але я не хочу, не хочу, заглядала благально в очі. А якщо ти не повернешся?
1: Я ж не обіцяв тобі, що повернуся.
2: Ні, але тоді я піду до Кала з тобою.
1: Зі мною?
2: Щоб втішити Робана? «Я піду з тобою», – сказала зі сльозами в голосі і прогорнулася до Мелітона.
1: «Не можна, ти ж знаєш».
2: «Знаю, але ти не повернешся».
1: «Не відаю».
2: «Ти робиш мені боляче, Мелітоне».
1: «Пробач, Лусіне, ти з царського роду, а я простий мисливець. До того ж, ти дуже любиш свого Бога. А для мене він незрозумілий і дивний якийсь. Ти живеш за законами грубої сили. Інакше протягом одного дня я пропав би.
2: Але є ще більша сила.
1: Ти говориш загадками. Я йду.
2: Повертайся. Лусіна стала навшпиньки і поцілувала Мелітона в губи. Вона вже зникла в дверях, а він ще довго стояв, і дотик уст Лусіне не минав.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час».

звати Юрій Петренко, я є співробітником Українського біблійного товариства. Сьогодні коротко хотів би поділитися історією, яка записана в Євангелії від Івана, 9 розділі. Це відома історія про зцілення сліпонародженого. І я впевнений, що сьогодні кожен з нас може віднайти себе в цій історії. Історія починається з того, що Ісус Христос, проходивши територію, Він побачив людину, яка була сліпа від народження. З першого вірша пропоную прочитати 9 розділ Івана. А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи учителю, хто згрішив, чи він, чи батьки його, що сліпим народився. Ісус відповів, ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявились на ньому Божі діла. Я впевнений, що сьогодні кожна людина може відчувати себе полишеною. Ми можемо відчувати ось цей стан сліпоти, коли ми начебто бачимо, але не розуміємо, що відбувається навколо. Можливо, війна, стрес, ось постійний потік інформації, який десь заглушає нас. І дійсно ми залишаємось покинутими. Перше, про що я хотів би сказати, що Ісус побачив цю людину. І хочу сказати, що Ісус бачить і тебе. Він дійсно бачить тебе, Він бачить твої проблеми, Він бачить твої болі, і Він ніколи не пройде повз тебе. Так само, як і в цій історії, ми читаємо про те, що Ісус наблизився до цієї сліпонародженої людини з єдиною метою – допомогти йому. Можливо, ніхто навколо не сприймав цього і не бачив цього, проте Ісус мав намір це зробити. Так само і сьогодні Бог готовий наблизитись до тебе і прийти до тебе із допомогою. Далі ми бачимо, як Ісус допоміг цій людині. Ви можете перечитати самостійно цю історію далі, але цікаво те, що трапилось далі. Після того, як Ісус зцілив його очі, він сказав, щоб той пішов у храм, до купальні Силоам, вмився. Він це зробив, і після цього Ісус десь пропав із поля зору цієї людини. І далі у нього, у цього сліпонародженого, почались проблеми. До нього періодично приходили різні групи людей, які намагались довідатись, що ж так сталося, що він був сліпий, а ось він вже бачить. І врешті-решт до нього прийшли юдеї, фарисеї. Пропоную вам прочитати з 18-го вірша. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів. І не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий? Як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм, знаємо, що він наш син і що народився сліпий, а чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його і запитайте, нехай говорить сам за себе. Іноді може здатися, що як тільки ми наблизимось до Бога, наше життя стане прекрасним, без проблем. Наше життя буде сповнене лише радостями і світлими моментами. Проте на прикладі цієї історії ми бачимо, що у цієї сліпонародженої людини почались нові проблеми. Його знайомі, оточуючі і навіть батьки не могли прийняти того факту, що його статус змінився. Поки він був сліпим, він був зручним для усіх, а в один прекрасний момент він став незручним для них. Тому в нашому житті, після того, як ми прийдемо до Бога, після того, як Бог прийде у наше життя і спробує вирішити наші проблеми, у нас можуть з'явитися нові виклики. Це не означає, що ми будемо полишені. Це не означає, що одразу люди будуть сприймати нас із захватом такими, якими ми є. Ми бачимо, що навіть батьки певним чином намагалися відхараскатись від цієї людини. Навіть свою відповідальність вони намагалися перекласти на нього. Нічого спільного вони не хотіли мати з ним. Тож іноді в нашому житті бувають ситуації, коли Бог нас бачить, але інші люди не бачать зміни в нашому житті. Можливо, навпаки, вони бачать ці зміни, але ще більше спонукають нас задуматись, чи правильно

Правильний вибір ми зробили. Будуть нас тероризувати тим, що ми стали іншими. Ми стали не такими, як вони. Їм некомфортно з нами. Проте ситуація ускладнювалась. Були покликані фарисеї і намагались усіляко дослідити, що трапилось з ним. І врешті-решт їхнім рішенням було те, що вони відповіли йому у 34-му вірші. Вони у відповідь сказали: «Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш», і вигнали його геть. В нашому житті може так статися, що найближчі нам люди можуть сказати те саме, що сказали вони. «Ти намагаєшся нас вчити? Краще ми будемо жити без тебе», і спробують нас вигнати геть. І всі ці ситуації може виникнути запитання: а де ж був Ісус весь цей час? Нібито Ісус став причиною того, що в житті цієї сліпонародженої людини виникли проблеми, і немає його тут поруч. Може здатися, що коли Бог приходить в наше життя, Він полишає нас самих, і ми самі маємо розгрібатися в всіх тих проблемах, які виникають. Проте, якщо ми будемо читати далі, ми побачимо, де ж все-таки був Ісус. З 35-го вірша пропоную прочитати: «Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому: „Чи віриш ти в Сина людського?" Той у відповідь сказав: „А хто він, Господи, щоб я повірив у нього?" Ісус сказав йому: „І ти його бачив, оце він говорить з тобою." Він же сказав: „Вірю, Господи", і вклонився йому. Насправді Ісус був близько. І в наших викликах, які, можливо, прийдуть в наше життя після того, як ми прийдемо, наблизимось до Бога, Ісус готовий пройти цим шляхом разом з нами. Він готовий нас підтримати. Можливо, будуть періоди, коли нам буде здаватися, що його немає поруч, проте він буде уважно за нами споглядати. І якщо в нашому житті будуть виникати критичні моменти, Він дійсно наблизиться до нас, Він простягне свою руку, Він готовий обійняти нас, Він готовий обтерти наші сльози, які будуть литись із наших очей. Він ніколи нас не полишить. І ця історія лише зайвий раз доводить це. І таких схожих ситуацій було багато, коли Ісус виходив на зустріч людині, яка потребувала допомоги. Якщо сьогодні в твоєму житті ти відчуваєш, що ти полишений людьми, якщо ти відчуваєш, що твоє життя сповнено викликами, яких ти не можеш самостійно подолати, звернись до Ісуса. Він бачить тебе. Він очікує, що ти своїм голосом промовиш до Нього. Визнаєш свою слабкість, натомість запросиш Його у своє життя. Тож Ісус бачить тебе. Навіть тоді, коли інші люди не бачать, Він завжди готовий простягнути свою руку до тебе. І коли Він це зробить, ти дійсно відчуєш в своєму житті, що Він близько, що Він є поруч, що Він слухає тебе і готовий відповісти на твій заклик. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості.
1: Псалом 105, 3 вірш.
0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
3: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед маєстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, жалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там. І я прошу Тебе, Господи, змилуйся над Україною і дай нам спокій і мир нашому краю, нашому народу. Господи, ще раз і ще раз дякуємо Тобі, що Ти контролюєш усе. І тепер, коли ми проходимо через ці випробування, дай вести себе так, щоб розуміти, що все залежить від Тебе. Молю Тебе за наш край, за нашу Україну, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Еммануїл. Слухай, поки є час. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування. І коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене, Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук, і в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. Я хотів би помолитися зараз з кожним з вас, можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною. Але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші, слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце. Керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли ти будеш зі мною, коли ти простягнеш руку свою, ти підтримаєш, і я пройду разом з тобою. Тому я віддаюся в руки твої, віддаюся в волю твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що ти вислухав мене, і ти даси відповідь мені і допоможеш мені. Славлю тебе за це. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 23 травня.
1: Хто сіє зло, пожне лихо, сповна отримає покарання за свої діла. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятайте, що наші дії мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Часто за щоденними клопотами і проблемами, поспішаючи усе встигнути і на роботі, і вдома, ми забуваємо, що зробити найголовніше якраз і не встигаємо. А найголовніше – це добро, яке ми робимо для людей. Це підтримка тих, хто цього потребує, допомога нужденним.
1: Так один індійський цар якось забажав мати у себе такий самий розкішний палац, який мали римські цезарі, і шукав, хто б міг побудувати йому таку споруду. Йому сказали, що нібито святий апостол Фома, який проповідував Євангеліє в Індії, умілий будівник і архітектор. Цар викликав апостола, запропонував йому збудувати палац і дав для будівництва багато золота. Апостол же все золото, яке отримав від царя, роздав бідним. Про це незабаром донесли царю. Цар запитав у апостола, чи готовий його палац.
2: Готовий, тільки він не на землі, а на небі.
1: Але цар вирішив, що апостол над ним насміхається, і кинув його до в'язниці. Поки у наступні дні цар роздумував, якими тортурами замучити святого, раптом захворів царський брат і знепритомнів. І побачив він чудесне видіння. Добрий янгол відніс його на небо, де були різні палаци, але один з них був найбільш прекрасним. Царський брат запитав:
0: «Кому належить цей чудовий палац?»
2: «Цей палац побудував твоєму брату апостол Фома. Якщо не пошкодуєш свого майна і попросиш Фому, він і тобі побудує такий палац».
1: Видіння закінчилось. Згодом хворий прийшов до тями і розказав брату про усе побачене і почуте. Цар був вражений і відразу ж відпустив апостола. Ось так святий Фома навчив обох братів Христовій вірі. А з часом вони стали добрими і милосердними християнами. Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Найбільш яскравим представником італійського скрипкового мистецтва 18 століття вважається католицький священник, композитор, диригент, педагог та скрипаль Антоніо Лучіо Вівальді, біографія і творчість якого досі цікавлять багатьох професіоналів та аматорів. У Європі він отримав визнання ще за життя. Тривалий час дата народження композитора лишалася загадкою для біографів. Але всередині минулого століття, завдяки знайденим церковним записам, вона встановлена точно. 4 березня 1678 року у Венеції в сім'ї цирульника Джованні Батіста народилася перша дитина – Антоніо Лучіо Вівальді. Через кволість та загрозу смерті хлопчик був хрещений акушеркою в день народження. Талант Антоніо проявився рано. Вже в 10-річному віці він допомагав батьку, граючи на скрипці в капелі собору, в періоди його відсутності. Свій перший твір хлопчик написав в 13 років. Це був католицький хор. Служба батька в соборі, його знайомство з духовенством вплинули на вибір кар'єри юного Антоніо. Він вирішує стати священником. На той час в Італії було звичною справою суміщення духовної та музичної кар'єр. В 15 років Антоніо був пострижений в ченці, а в 17 – висвячений в сан священника. Антоніо Вівальді є автором 90 опер, ораторій, 56 свійських кантат, духовної музики, псалмів та мотетів. Але найбільш популярними є його скрипкові концерти. Сьогодні ми почуємо фрагмент скрипкового концерту «Соль мажор». Буде звучати третя частина концерту.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, воно коротке. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одну. Стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

0: Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталось нове.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 2.
2: Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника – та за апостола, правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само й жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. А жінці навчати я не дозволяю,

0: ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам, бо був створений перше, а Єва по тому. І Адам не був зведений, але зведена бувши, жінка попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі, любові та в посвяті з розвагою.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Побажання від єпископа Римо-католицької церкви Віталія Кривицького.
2: Побажання шукати оцієї відповіді Господа, його волі бути людьми, які не впадають в таку стагнацію і постійно вертатися до першої любові. Вертатися до цих фундаментальних речей, на яких побудована як наша віра, так наше єство людське загалом. Тепер якраз є той час, коли ми маємо у цих пошуках єднатися. Коли не маємо кожен десь там сам щось робити, але, власне, у єдності Христової Церкви, тіла Христового, ми, звичайно, будемо сильніші у проповідуванні, у свідоцтві, а часом навіть протистоянні, правильному протистоянні, і навіть якщо брат поруч десь буде спотикатися, ми йому допоможемо.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

0: краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину.
1: Псалом 117, 8 вірш.

0: Тихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Пропонуємо послухати книгу Богдана Трояновського «В його обіймах» із серії «Короткі історії для душі». Текст читає Алла Швець.
2: Паперова тарілка. Оксана, учениця 4 класу, отримала цікаве домашнє завдання – зробити паперову тарілку. Вдома вона відразу взялася до праці. Спочатку взяла керамічну тарілку, поклала її догори дном і почала викладати на неї змочені водою шматки паперу. На вже готовий сухий паперовий пласт накладала змащені клеєм наступні шматки паперу. Потім відклала виготовлений виріб в тепле місце підсушитися. Коли паперова тарілка висохла, дівчинка обережно почала відділяти її від керамічної. Аж раптом виявилося, що папір в деяких місцях роздерся, неакуратно стирчав у різні боки. Одне слово, тарілка виглядала зовсім не так, як вона собі уявляла. З очей дівчинки покотилися великі сльози. У розпачі кинулася до батька. «Нічого не вдалося, треба робити нову тарілку». Батько негайно відклав свою роботу, уважно подивився і сказав: «Неси клей, пензлик і папір». Ще раз намастив клеєм папір, що відклеївся, сильно притиснув. У деяких місцях додав шматки паперу і позаклеював роздерті місця. І ось вийшла гарна тарілка, немов зроблена з гіпсу. Дівчинка уважно за всім спостерігала, врешті радісно засміялась. «Тату, ти в мене все вмієш!» І ніжно обняла батька. Деякі люди питають, чому Бог посилає біль? Чому нас чогось позбавляє? Чому нас переслідують хвороби і природні катаклізми? А може слід ставити питання по-іншому? Чи я, коли був би самодостатнім, потребував би чогось від Бога? Чи зміг би він заговорити до мого закам'янілого серця? Що могло б спонукати мене до зміни свого життя? Наші невдачі, життєві негоди, страждання – це місце зустрічі з Богом. Коли б тарілка не мала жодного дефекту, Оксана не підійшла би до батька просити допомоги. Богові важко допомагати нам у житті, якщо ми тримаємо руки в кишенях і кажемо: «Я можу зробити сам». Білл Гайблз.
1: Ви почули фрагменти з книжки «В його обіймах» Богдана Трояновського із серії «Короткі історії для душі». Текст читала Алла Швець.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.

0: Пропонуємо послухати книгу «33 поради від щасливих». Автори – Василь і Любов Войтовичі. Порада номер 27. Не будьте скупими на поцілунок або обійми. Не чекайте особливої причини для цього.
1: Дехто думає, що обійми і поцілунки повинні бути тільки в постелі. Але чому не можна поцілувати протягом дня? Ви скажете, ну як це так, а як діти? Що за аморальність? Так, ви маєте рацію. При дітях мають бути не такі обійми і поцілунки, як в постелі, а прості, звичайні.
2: І нічого немає аморального, коли при дітях тато поцілує маму у щоку і візьме її за руку чи обійме за плечі. Навпаки, діти побачать, що в домі є любов, і вони захищені.
1: А ви, жінки, ніколи не говоріть своїм чоловікам, та відстаньте від мене. Так, він може відстати від вас, але може десь і пристати, але це буде не на вашу користь. Завжди на все є якась причина. А наша ціль – збудувати щасливу сім'ю, де у всьому панує гармонія. І тому будьте мудрими людьми.
0: Застава сімейного щастя в доброті, відвертості, чуйності.
3: Еміль Золя.
0: Кохання знаходить радість у будь-якій дурничці, якщо її поділяє з тобою близька людина.
3: Андре Моруа.
0: Любов, яка не оновлюється, щоденно перетворюється в звичку, а та, у свою чергу, в рабство.
3: Халіль Джебран.

0: Як ваша сім'я може бути щасливою?
1: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
4: Порада номер 28. Частіше говоріть один одному «Я тебе люблю».
5: Немає на землі нічого приємнішого, ніж почути від когось «Я тебе люблю». Закохані пари часто говорять це з великим трепетом і ніжністю. Але коли вони одружуються, так рідко говорять це один одному, начебто вони забули ці слова.
6: Один мужчина сказав: «Чому я маю часто говорити своїй дружині, що я її люблю?» Я це сказав. Це сказав я ще на весіллі, і свого слова не міняю. Це добре, що відбулося освічення в коханні, але ми так створені, що хочемо часто чути про любов до нас. Ми часом не усвідомлюємо, наскільки це важливо для щасливого життя. І це неправда, що це люблять чути тільки жінки. Цього потребують і чоловіки, і діти.
5: Це ж так приємно, коли дружина почує від чоловіка «Я тебе люблю». А дружина, в свою чергу, лагідно погляне на нього, посміхнеться та ще й ніжно поцілує і скаже: «Я теж тебе люблю, мій коханий». Ніколи не завадить протягом дня зателефонувати і сказати «Я тебе люблю». І скільки б ви цього не робили, забагато не буде.
6: Пари, які це практикують у своєму житті, відчувають, що їх люблять, і вони комусь потрібні. Сказати «Я тебе люблю» займе декілька секунд, а показати як – все життя.
4: Будь-яке кохання справжнє і прекрасне по-своєму, тільки б воно було в серці, а не в голові.
7: Віссаріон Белінський.
4: Чоловік займається жінкою як хімік своєю лабораторією. Він зауважує, що в ній відбуваються незрозумілі йому процеси, які сам же і виробляє.
7: Василь Ключевський.
4: Сексуальне щастя тепер стало рідкістю саме тому, що індивідуми втратили здатність повної віддачі себе партнеру. Ця втрата – і причина, і результат широкого поширення неврозів.
7: Олександр Лоуен.

0: Діти, чого Бог очікує від вас?
1: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
2: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
3: Порада номер 29. Не ухиляйтеся один від одного, а будьте чутливими до інтимних потреб один одного.
4: Секс – це найвища форма прояву любові між чоловіком і жінкою. І на цю тему чимало говорять і пишуть в книгах, в журналах, показують в фільмах. І на превеликий жаль, якщо Бог дав це людству як метод розмноження і водночас задоволення між чоловіком і дружиною, то людство цей факт спотворило і перетворило на тваринний інстинкт. І тому не дивно, що є стільки розлучень і змінених партнерів. Але вони не стали від того щасливішими. Навіть самі порнозірки свідчать, що через таке розбещене життя вони деградували.
5: Божий план, щоб кожна жінка мала свого чоловіка і навпаки. І ніщо не повинно розлучати їх. Найвищу насолоду отримують пари, які люблять один одного і досягли гармонії в сімейному житті на рівні душі, духа і тіла. Звичайно, ми не маємо наміру розказувати чи вчити техніки сексу, оскільки про це є достатньо інформації, і це також варто знати парам, адже і в цьому питанні інколи виникають проблеми через елементарне незнання. Але ми хочемо зупинитися на тому, що Біблія радить. Не ухилятися один від одного. Інколи жінки придумують багато причин, щоб уникнути інтимних відносин, а ще гірше – маніпулюють або не хочуть свого чоловіка, що вкрай не можна робити. Адже це інколи штовхає чоловіків на аморальні сайти, а інколи і на подружню невірність. Також чимало чоловіків не цікавляться інтимними потребами своєї жінки, що також породжує проблеми, при тому, що їх легко вирішити.
4: Чоловік і жінка є фізіологічно різними. У кожного з них є неоднакова потреба, що виражається в сексуальній збудженості і частоті. Тому треба бути дуже чутливим до інтимних потреб один одного. І ніколи не створювати таких умов, щоб комусь було дискомфортно. Тільки спілкування між чоловіком і жінкою на цю тему допоможе уникнути небажаних проблем. Не треба думати, якщо любить мене, хай сам здогадається, чого я хочу. Не потрібно створювати комусь кросворди, а потім ображатися, чому не розгадав. Це подібне до того, як чоловік прийшов до лікаря і говорить: «Допоможіть!» Жінка ставить мені запитання і сама на нього відповідає. І говорить, що я неправильно відповів. Це неприпустимо. Нехтувати цією важливою стороною і говорити: «Та головне, щоб у вас духовно все було добре».
5: Ми створені триєдиними, щоб духовно, душевно і фізично бути в гармонії один з одним. Отож, будьте чутливі до інтимних потреб один одного і не уникайте, а навпаки, даріть себе тому, кого ви любите.
3: Твій чоловік не той, кому з тобою добре. З тобою може бути добре сотні людей. Твоєму без тебе погано.
6: Еріх Марія Ремарк.
3: Кохати – це не значить дивитися один на одного. Кохати – значить разом дивитися в одному напрямку.
6: Антуан де Сент-Екзюпері.
3: Обійми як бумеранг. Ти отримуєш їх одразу назад.
6: Білл Кінн.

0: Порада номер 30. Будьте ніжними один до одного.
1: Найбільше душевних ран люди отримують не на роботі або у суспільстві, а вдома від своїх близьких. Що характерно, рани, які ми отримуємо вдома від близьких, дуже довго і тяжко заживають. І тому постарайтеся створити таку лагідну атмосферу вдома, щоб всі стреси знімалися ніжністю між вами. Світ став жорстоким. І ми це бачимо у всьому. На вулиці, на роботі, в політиці і нерідко навіть у церкві. І нам хочеться, щоб рідні вас не ображали, а були ніжними до вас.
2: Треба створити такі приємні умови вдома, щоб хотілося йти туди з радістю. Правда, це залежить від обох, але у більшій мірі від дружини, бо вона є архітектором затишку в домі. У тих сім'ях, де тато ніжно ставиться до мами і навпаки, діти успішні і впевненіші у собі. Крики лайка роблять людей знервованими і нестримними, і тому не дивно, що найбільше злочинів було зроблено на побутовому ґрунті.
1: Будьте ніжними один до одного у всіх сферах життя – в розмові, в поведінці, а також у інтимному житті.
0: Від любові народжується любов.
3: Софокл.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Небесний Отче, Ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, Ти любиш народ, Ти любиш цю землю. Я молю Тебе і прошу цей час, щоб Ти почув молитву кожного, хто звернеться до Тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до Тебе, щоб народ України примирився з Тобою, і Ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям. Даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили Твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава Тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд,

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерце. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину,

0: А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого від гнобителів його.
1: Псалом 34, вірші з 9 по 10.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
2: На стосунках дуже багато що побудовано. Таким же чином життя – це стосунки з Богом. Тому однозначно, що думка оточуючих людей досить важлива, і я просто надихаю зараз тих людей, що слухають, якщо ви хочете чомусь займатися і пробуєте, і вам говорять, що це ваше, дослухайтесь.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: З повноти бо серця уста промовляють.
4: Цитата з Біблії.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Тільки напівзнання призводить до безбожництва. Ніхто не відкидає буття Божого, окрім тих, кому це вигідно. Френсіс Бекон, англійський філософ.

0: Так говорив Ісус.
1: Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
0: Від Матфія, розділ 5, вірш 4.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Ну, ось ми й знову разом, щоб слухати про найголовніше у нашому житті. Ви скажете, що я просто історії з Біблії вам переказую. У чому ж тут найголовніше? Так, це правда. Але слухаючи історії з Біблії, ти знайомишся з Богом, дедалі краще розумієш Його. А це найголовніше. Тому що, як сказав Лев Толстой, хто знає Бога, має життя. Сьогодні ми познайомимося з пророком Малахією. Це останній із пророків у Старому Заповіті. Жив він за 400 років до Різдва Христового. На цьому і завершуємо вивчення Старого Заповіту. Ми з вами пройшли від створення світу до останнього пророка Малахії. Мій Спаситель іде. Біблія, книга пророка Малахії.
2: Більше, здається, нічого незвичайного не траплялося. Юдейський народ із смутком оглядався назад на ті дні, коли їхні прадіди повернулися щасливі і радісні із Вавилонського полону. Знадобилися роки тяжкої праці, перш ніж храм і місто було відбудовано. Однак навіть ті важкі, виснажливі роки видавалися кращими за одномонітну посередність їхнього нинішнього життя. Вони тяжко працювали протягом тижня, однак не відчували від того задоволення. Щосуботи вони йшли до храму, однак служба видавалася їм незрозумілою та чужою. І от Малахія, пророк Божий, звернувся до людей. «Бог так само продовжує любити вас», – сказав він упевненим гучним голосом. «Щось воно не схоже на те», – глузливо відповіли з натовпу. «Ті народи, які ніколи не вклонялися Богові, живуть краще за нас. Невигідна ця справа – служити Богові». «Дайте Богові місце», – аби він увійшов у ваше життя», – відповів їм Малахія. «Бог швидше назавжди закриє двері храму, аніж дозволить вам іти до нього тією дорогою, якою ви йдете. Ви ходите тільки завдяки своїй звичці, але не тому, що ви любите Бога. Ви мурмочете ваші молитви, не розуміючи ані слова з того, що кажете. Як можете ви сподіватися на те, що Бог благословить вас? Поверніться до нього. Віддайте Богові найкраще з того, що маєте. І тоді ви побачите благословення Боже. Швидко побачите. Ви продовжуєте запевняти всіх, що Бог не робить більше чудес. Я маю новину для вас. Бог сам збирається відвідати свій храм. Бог знає тих, хто по-справжньому любить його, і коли він прийде, він відокремить добрих від поганих. Він зробить людей праведними, очистить їх, наче майстер, який очищує золото від домішок, аби воно сяяло яскравіше. Проте, перш ніж прийти, Бог пошле перед собою посланця свого, аби той приготував усе до його приходу. Це буде інший Ілля, який голосно і зрозуміло сповістить усіх про Божі вимоги. Отже, спостерігайте. Божий посланець іде. Люди слухали і дивувалися.
1: Ось на такій ноті завершуються біблійні історії Старого Заповіту. Увесь світ в очікуванні пришестя Машіаху. Це так єврейською Христос вимовляється. Пам'ятаєте, кому першому Бог відкрив, що прийде Спаситель? Правильно, Єві, першій жінці у світі. А потім Бог обіцяв Аврааму, що один із його нащадків буде Спасителем світу. А за 1000 років після Авраама Бог обіцяв Давиду, що один із його нащадків царюватиме вічно, що царство його не скінчиться. І ми всі знаємо, хто цей нащадок Давида. Наступного разу ми почнемо нашу розповідь із біблійної історії, яка розпочинає Новий Заповіт. Не прогавте! А зараз нам час прощатися. До зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Коли ж він прийде, посланець Божий? Чи прийде він незабаром? Чи може їм ще довго чекати того дня, коли вони почують його голос?

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ця історія сталася в далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає в глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоб Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо б Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І ця любов і є життя або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господу, якщо у когось є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі, так получилося, що внук упав із садика з второго етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого Радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: Господь наш суддя, Господь законодавець для нас, Господь то наш цар, і Він нас спасе.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: І ще раз вітання уже у новій рубриці «Моя Україна». Ми сьогодні далеко від Києва не відходимо. Тут є доволі цікаві місця. От, наприклад, найменший ліфт на одну, тільки на одну персону. У 50-ті роки цей ліфт будувався на замовлення важливого міністра. Цей міністр був стурбований своєю безпекою. Він був упевнений, що великий ліфт може загрожувати його безпеці.

0: погляд те, що поруч знаходиться Рибальський острів, на якому майже завжди дуже тихо. Є і гойдалки, які майже завжди порожні, і на них можна покататися. Цей Желізняков знаходиться по вулиці Нижній Вал. Є у Києві будинки-колодязі. Чому їх так називають? У Києві будинків-колодязів усього два. Будинок затиснутий між вулицями Городицького та Станіславського, споруджений у вигляді квадрата. Тобто, якщо вам вдасться чудесним чином потрапити на Городище, то можна пройтись по периметру всього будинку. А також ще один будинок, споруджений за тим же принципом, розташований на вулиці Терещенківській, прямо за спиною пам'ятника Тараса Шевченка, вулиця Городицького, 12/3, і вулиця Терещенківська, 13. Є у Києві пам'ятник матері-одиначці. Невідомо, яким чином цей пам'ятник опинився поруч із центральним РАГСом. Але все ж цей пам'ятник, самотня жінка із дитиною, там є. І привертає увагу своєю самотністю. Іграшковий паровозик. Так можна назвати паровоз із назвою «Овечка», який розташований у 100 метрах від входу у ДК КПІ, поряд із Державним політехнічним музеєм. 11 вересня 1998 року, коли святкували грандіозне 100-річчя політехнічного інституту, був сформований цей музей, розташований в корпусі номер 6. В ньому зібрані різні напрямки техніки, які розвивалися за весь час як в Україні, так і за кордоном. Ну і у наступних рубриках «Моя Україна» ми знову повернемося ось до цієї теми про цікаві місця, які є у Києві.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: Бог бажає, щоб ми ходили у світлі Сина Його, а не блукали у темряві світу цього.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя, Господь, твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, ріг спасіння мого, заступник мій. З хвалою прикличу Господа і від ворогів моїх спасуся.
1: Псалом 17, вірші з 2 по 4.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Вільям Кельвін, англійський фізик. Приголомшливі докази мудрості Бога відкриті для нас –

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь, благослови Україну. Просимо тебе про врегулювання конфлікту військового, який є на території нашої країни. Збережи життя тих, хто дотичний до цієї трагедії. Не дай ворогу доступитися до життя та розуму українців. Ми віримо, що ти сильний і всемогутній Бог, що ти як батько бережеш своїх дітей. Тому ми звертаємося саме до тебе і в такій заступницькій молитві йдемо за свій народ і за всі сфери, які функціонують в Україні. Ти сильний, віддаємо все в руки твої, але разом з тим ми кажемо тобі, що ми є твоїми руками, очима, ногами, Господь, які будуть працювати і йти для тебе. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Радіо